Välkommen att lyssna på denna sändning från Studio Botvid. Berit Tidqvist heter jag och ska dela några tankar med dig. Jag vill först läsa från Johannes 15 kapitel, verserna 1-2. Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Det här är Jesus som pratar med sina lärjungar bara några timmar innan han grips i Getsemane trädgård. In i det sista undervisar han dem om djupa sanningar och om ledning för deras liv. De har ju ingen aning om vad som kommer ske om bara en liten stund. Aposteln Johannes, som har skrivit just detta, fick en uppenbarelse genom den helige ande att skriva ner allt det Jesus sa och gjorde. Allt det Jesus sa för att vi som skulle komma efteråt också skulle få del av hans undervisning. Det är den senare delen i vers 2 jag vill dela något om. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Men innan jag berättar vidare, låt oss lyssna lite på Blommornas dans ur nötknäpparsviten av Tchaikovsky.

Jag är en person som tycker om att ha trädgård. Odla grönsaker och blommor, ha bärbuskar och fruktträd. Det är både rogivande och skapande att pyssla om allt detta. Visst, ibland är det fysiskt jobbigt och betungande, men skörden och blomsterprakten är lön för den mödan. Häromdagen gick jag runt bland blommorna jag har i mina krukor på altanen. Och då såg jag en massa överblommade och vissnade blommor. Då var det bara att börja plocka bort detta. Jag fick en hel burk full med blomskräp. Det såg snyggt och prydligt ut efteråt. Det var inte så vackert med det bruna och vissnade. Det är ju själva blommorna man vill se. Men det bästa med detta ansande och rensande är att det främjar knoppbildning. Det blir mer blommor, de orkar fortsätta att producera. Det är det som är meningen. Jag vill ha en lång blomningstid och mycket blommor. Att det ska blomma länge, att få njuta frukten av mitt ompysslande. Tillbaka till bibelversen. Jag som är kristen, är frälst och har en tro på Jesus, är som en gren på en vinstock som Jesus vill ska bära frukt, mycket frukt. För att det ska bli det måste han, Jesus, ibland få rensa, beskära mig. Han som ser mitt inre vet vad som kan stå i vägen för mer fruktbärande. Kanske har blivit massa torra delar, bruna, vissnade blommor, om vi nu håller oss till trädgårdstermer. Och allt detta kanske hindrar en tillväxt i mitt kristna liv. Jag minns en händelse. Detta ligger några år tillbaka i tiden. Relationen till en person i min närhet hade blivit ansträngd. Jag upplevde att jag behövde prata med någon utomstående om situationen. En samtalsterapeut, en kvinna, sa till mig så här. Jag har frågat Gud vad det är som står i vägen och han säger att du bär på förakt mot personen. Detta svet till i mig. Föraktade jag? Var det det jag gjorde? Men jag insåg ganska snart att det var sant. Någon dag efter samtalet gick jag ensam i skogen. Och där böjde jag mina knä och ropade till Jesus, förlåt mig, hjälp mig. Och han hjälpte mig. Efter en tid märkte jag att relationen till personen i fråga, den började förändras. Föraktet jag burit på var borta. Jag såg saken på ett nytt sätt. Var det så att Gud behövde ansa mig? Att jag föraktade någon behagade inte Gud. Jag förstod detta och bad honom om förlåtelse. Då kunde han rensa, ansa mig. Han hjälpte mig. Jag vill vara en fruktbärande kristen. Jag vill hålla mig nära grenen Jesus och vinodlaren Gud, min fader. Och då måste jag tillåta mig att bli ansad, rensad. Kanske du som lyssnar känner igen dig i något av detta jag försöker säga. Kanske är du i en process där Gud behöver få rensa dig bara för att han vill att du ska bära mer frukt. Tillåt honom det för han älskar dig och vill ditt bästa och det är hans vilja. Jesus säger så här i Johannes 15, den 16 versen. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt och er frukt ska bestå. Jag vill be. Tack himmelske fader. För din stora kärlek och omsorg om oss. Tack för att du vill att vi ska bära frukt. Tack att du rensar oss och ger kraft till allt detta.
I Jesu namn. Amen. Emilia Lindberg sjunger nu sången Min stund på jorden.

0: Ja, den här fredag morgonen så kommer Fer att bjuda på ett nytt avsnitt av programmet Concord. Där Carl Olof Gustafsson tidigare, numera Lövgren och numera också bosatt i Floby, samtalat med människor kring deras tro och vad den har betytt för dem och hur deras livsresa har sett ut.
1: Sista utrop för resande med Concord. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concord. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

när jag har gått och funderat lite på den här resan under veckan. Det är så, man har ju alltid lite förberedelser innan man kan dra i spakarna och flyga iväg. Så jag har tänkt på vilka fantastiska resor jag har fått ha ihop med er. Och när jag ser passagerarlistan idag konstaterar jag att planet är som vanligt helt fullsatt. Och jag hörde med incheckningen att det var en del som inte kunde få plats. Det är fantastiskt att få flyga månad efter månad och alltid ha fullsatt. Jag tror att många flygbolag är avundsjuka på oss. Och mina vänner, på den här resan har vi nya mål i sikte. Vi börjar faktiskt med en landning i Stockholm. Sen drar vi iväg till Småland för att slutligen hamna i staden Örebro. Och det är verkligen tur att vi flyger med överljudsfart. För annars skulle vi inte hinna med så mycket på den här timman vi håller på. Du kommer att få möta tjejen som fick ett helat själsliv. Företagaren som med sin familj fick en helt ny livsinriktning. Och tjuven som faktiskt gick in på polisstationen, hör och häpna, och lämnade in kofoten till polisen. Nu ska jag be Sören, mina vänner, ta hand om spakarna. Så ska jag komma ut och hälsa på er och prata med er en stund. Och medan vi ger oss iväg till första resmålet så låter vi Roland Utbult sjunga för oss. Han sjunger från sin nya skiva som heter Små nycklar. Och det vi ska få höra det är: Därför är jag så lycklig. Och det hoppas jag att du är idag, för det är jag.

0: Mina damer och herrar, för er som reser med oss just idag så erbjuder vi fritt medlemskap i Concorde Guld. Förmånsklubben där varje resa är en bonus. För det är du värd.
1: Rubriken i tidningen Nya Dagen var så här: Gud tryckte på turboknappen. Du ska få möta Tendai Stjernström som får berätta om sitt möte med Gud. En artikel i tidningen Nya Dagen drog till sig mina blickar. Det står det så här: Gud helar. Det är Tendai ett levande bevis på. Vad hände med dig?
2: Ja, mitt liv var en enda röra. Allting som kunde gå fel hade gått fel. Och så började jag fundera på vad jag skulle göra åt det här. Och sen så, och då var inte jag kristen. Men så satt jag i mitt klassrum och så fick jag plötsligt för mig att jag skulle be till Gud. Så jag bad till Gud. Och så fick jag för mig sen efteråt att jag skulle ringa till min konfirmationspräst som heter Gita. Och så gjorde jag det. Och så började jag väl gå i själavård, där heter det. Och sen, så när jag började gå där så insåg jag att jag ville ha en starkare tro. Och det var då som hon sa till mig, eller frågade om jag kunde vara intresserad av en alfakurs. Och då gick jag en sån här introduktionskväll för att se vad det var för någonting. För jag var jättenervös att det skulle vara bibelstudier eller något som jag inte var redo för. Men jag tyckte det verkade jätteavslappnat och liksom lugnt sådär. Om man kunde komma med vilka frågor och tankar man ville så... Ja, så gick jag det. Och samtidigt som jag gick liksom i själavård och så lärde jag mig mer om min tro och sådär, så blev livet bättre och bättre. Jag mådde bättre och bättre, liksom rent psykiskt så.
1: Efter att ha gått på alfakursen och fick möta Jesus, hur har det påverkat ditt liv?
2: Ja, men då totalvände allting. Det var liksom som... Jag kommer ihåg när jag liksom sa att jag ville ha en starkare tro. Jag trodde inte att det skulle ha så stor betydelse för mig. Eller jag vet inte vad jag tänkte egentligen. Men jag tänkte nog inte att det skulle göra så stor skillnad liksom på livet. Men det har verkligen... Ja, det är allt. Det är helt otroligt faktiskt. Och framförallt att upptäcka att Jesus är en levande Gud. Liksom, som man har en levande relation med.
1: Du, får fråga så här. Hur bär du åt för att ha en relation till Jesus?
2: Det är inte samma relation som man har med en människa. Men... Det är ändå så att jag känner inte att jag är själv. Och jag känner att jag får vägledning i det jag ska göra eller säga. Eller... Sådär. Mm. Jag kan inte riktigt förklara det, för det är en känsla helt enkelt.
1: Det är något som är verkligt varje dag?
2: Ja, ja. Och ibland då kanske det känns svagare och ibland känns det starkare. Mm. Oftast så... Om jag blir lite sådär, liksom... jag kan det här nu. Då blir det svagare. Jag uppfattar det lite grann som att jag måste behålla min ödmjukhet, att man kan aldrig det här med att vara kristen, utan man måste, liksom, det är en relation man fortsätter att arbeta på. Det är någonting man fortsätter att lära sig hela livet.
1: Att be, hur påverkar det ditt liv?
2: Det är för att det är genom bönen som man får, vad ska man säga, vägledning. Men sen så är det också väldigt viktigt att be för andra. Det tog en stund innan jag fattade det där. Och jag var så trasig själv, så jag behövde mycket liksom själavård och mycket förbön och sådär. Men sen, ju bättre jag själv mådde, så började jag be liksom för andra och ge förbön till andra människor. Det är liksom ett sätt att få se Guds helande mitt framför ögonen på en. För Gud liksom använder ju människorna runt omkring sig för att hjälpa honom med hans arbete.
1: Upplever du att du får bönesvar när du ber?
2: Oh ja. Ja, det får jag.
1: Kan du ge mig något exempel?
2: Jag går på lärarhögskolan nu. I alla fall när jag började på lärarskolan så kändes det som att... Det kändes rätt att jag gick på lärarskolan, men det var någonting som var fel. Och jag visste inte om det var att jag hade valt fel ålder på barn eller om jag hade valt fel ämne. Eller liksom, jag kunde liksom inte sätta fingret på vad det var som var fel. Och så sa jag till en kompis, vad ska jag göra? Vad ska jag välja? För jag visste att jag var tvungen att ändra inriktning. Och då sa han att du ska be. Jaha, så då gjorde jag det. Och jag bad. Jag är ganska otålig av mig, så jag tyckte att det var väldigt irriterande att det tog så lång tid. Men... Sen precis en dag så var det bara fullständigt kristallklart vad det var Gud ville att jag skulle göra. Och sen så ändrade jag inriktning så att det blev liksom åt det hållet. Och jag är helt övertygad om att det var Gud som liksom pekade åt vilket håll han vill ha mig.
1: Får man fråga, vad har du för visioner för framtiden?
2: Ja, nu så går jag ju på lärarhögskolan, så nu är det liksom, det är allt.
1: Har du någon synfält bortom lärarhögskolan?
2: Ja, jag hoppas ju att jag ska få ett jobb som jag liksom trivs med. Och sen har jag börjat fantisera om att jag vill köpa, jag rider, så jag vill köpa häst. Men annars så...
1: Du, det är väl sådana som sparkas i bak och bits i fram, va?
2: Ja, jag halar på mitten.
1: Ja, halar på mitten. De är rätt farliga, de där för mig.
2: Nej, de är jättemysiga. Mm. Nej, men sen så vill jag fortsätta att vara liksom aktiv i den kyrkan som jag är medlem i också.
1: Hur tycker du att kristna människor ska vara i sin vardag nu på 2000-talet? Vad har vi för uppgift att fylla?
2: Jag tycker att man kan ju vara aktiv i olika projekt i kyrkan och hjälpa andra. Men själva vardagen är ju... Jag tycker nästan att vardagen är det viktigaste. Att man försöker möta människor med kärlek och hjälpa till där man kan hjälpa till. Och liksom...
1: Tycker du att kyrkan har en tillräckligt öppen dörr idag?
2: Ja, det är olika kyrkor. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att om man inte har någon som helst kyrkvana och liksom är inne och krassar lite på kanten, att då finns det mycket saker som för kristna som har varit kristna väldigt länge känns helt naturligt och normalt. Det kan kännas väldigt obehagligt och läskigt för någon som... Och jag tror att tyvärr tror jag att det kan skrämma bort folk istället för att bjuda in dem att vara med i gemenskapen. Och det tror jag det är en fallgrop man måste se upp med.
1: Vad har du att säga till den som lyssnar på dig och mig nu som inte har tagit emot Jesus i hjärtat?
2: Våga vara öppen. Att den personen liksom vågar vara öppen. Och jag tror att, som sagt, jag tror verkligen att Gud har en plan. Och jag tror att Gud leder in människor i alla våras liv som kan påverka en. Och jag tror att man ska lyssna på de människorna. Träffar man någon som är kristen, så att man ska våga lyssna på det. Men samtidigt är det viktigt att de som är kristna inte trycker på sin tro på den som inte är kristen. För då har ju totalt motsatt effekt. Eller för mig hade det totalt motsatt effekt i alla fall, när folk försökte trycka på sin tro på mig.
1: Utan gäller att få uppleva själv.
2: Jag tror att det är jätteviktigt att man själv får känna att jag får känna att det var jag som tog steget. Jag frågade och tog ett steg i taget. För det står ju någonstans i Bibeln att när man knackar så ska dörren öppnas. Men det är just det. Personen själv måste knacka. Ingen annan kan göra det åt den. Ingen annan kan öppna min dörr. Den måste jag öppna själv. Det tror jag är jätteviktigt.

0: Ja, när du har lyssnat på mig ibland så har du väl hört att mitt engelska uttal, det är ju inte av denna världen. Så jag är lite förvånad ibland att kontrolltonen fattar vad jag säger. Men än så länge har det ju gått bra. Nu ska vi se hur det går den här gången. You Changed My Life heter sången vi lyssnade till. Och Yolanda Adams var det som sjöng. Och innan det så lyssnade du på ett samtal med Tendai Stjernström.
1: Vill du veta mer om våra resor eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.
0: Stig Pettersson med fru åkte iväg till Jönköping och gick på en New Age-konferens. Sen dess är livet inte vad det varit. Du Stig, du har inte alltid varit en avgjord kristen.
2: Nej, det blev väl för 2,5 år sedan ungefär.
0: Man ska inte kanske prata om människors ålder, men hur gammal var du då?
2: Då var jag 48. Mm.
0: Hade du funderat på Gud eller någonting sånt här innan?
2: Vissa delar. Ibland har man gjort det, men jag var mer ateist kan man säga. Sen när mor och far gick bort 97, de gick allvarligt talat bort samma kväll. Då börjar jag mer tänka på livet.

0: Var sökte du livet någonstans?
1: Ja, vi var väl inne, både jag och min fru, i New Age. Det var väl så att jag hörde väl till dem som också kanske brände mig på arbetet och ville hitta någonting annat att göra, så att jag började gå en slagrutekurs, och där träffar man ju människor som höll på med lite varje.
0: Får man fråga, lyckades du få fram något vatten då?
1: Ja, jag lyckades få fram både vatten, och man mätte auran runt människor, och det var mycket man kunde mäta. Så att det fungerade, kan man säga, för mig också.
0: Det är inte bara humbug det här att man kan använda en slagruta?
1: Det är väl frågan bara hur det fungerar, om det är andemakten även där som, som lurar oss.
0: Men det var på den biten du började söka efter andlighet?
1: Ja, det var det ju. Vi hade ju metervis med böcker, jag och min fru, och vi läste om mycket om reinkarnation och om tankens kraft och lite varje här.
0: Fann ni någonting i det här New Age då?
1: Ja, det tyckte man var kanske då. Det var man letade efter någonting. Ja, någonting. Jag vet inte vad man ska kalla, men det var mycket med andliga och så, va? Mm. Men sen åkte vi ju på en New Age-mässa i februari år 2001 till Jönköping.
0: Ni var ute för att leta efter lite nya grejer med andra?
1: Ja, vi åkte väl dit och tittade lite och söka lite annat kanske. Och det är ju en stor mässa och väldigt, väldigt, väldigt mycket folk som går där. Både vuxna och barn. Mycket sökare. Det är ju både tarotkort och det är ju healing och ja, allt möjligt som de håller på. Och på denna mässa så står ju då Pingstkyrkan från Jönköping där.
0: Passar de in i bilden där?
1: De åker väl dit med sitt budskap. Och den tjejen som stod där, som heter Joellen Leimola från Jönköping, hon stod ju där bland alla och hon lyste som ett ljus. Så att vi fastnade hos henne och ja, min fru, och stod väl där och grät en halvtimme med henne, tror jag. Så vi förstår ju att Jesus hade placerat henne framför oss sedan.
0: Vad var det som gjorde att hon hade sån attraktionskraft att ni stod och grät där istället för på de andra montrarna?
1: Hon hade väl den äkta glädjen, kan man säga.
0: Det smittade av sig till er alltså?
1: Ja, mycket. Det första vi satt oss i bilen och åkte hem, så sa ju Marita, min fru, då att nu kastar vi allting med New Age. Och just då var jag väl lite på två fötter. Jag ville väl behålla böckerna och även... Så jag visste, men så fort vi kom hem nästan, så jag höll på att bygga en altan, och det var en kille som skulle hjälpa mig, som var kristen, som skulle starta en alfakurs, och då hoppade jag med den. Han, så det kom precis hand i hand där.
0: Så han skulle bygga altan hos dig?
1: Han skulle hjälpa mig att resa stommet till altanen.
0: Och därför hamnade du på en alfakurs?
1: Ja.
0: Gud, han är rätt fantastisk egentligen.
1: Det är fantastiskt hur han binder ihop detta här.

0: Men hur gick det med de här böckerna då?
1: De slängde vi förstörde dem. Vi kunde gett bort dem och sålt dem. Vi slängde alltihop.
0: Du, det var en dyrt kalas att slänga allt det.
1: Det var ett dyrt kalas och det var inte bara det. Det var mer grejer. Det var en mycket fin buddha. Så jag köpte när jag var 20 år. Och mycket sådana saker som bara åkte iväg. Kastades i en sjö långt in i skogen. Så det var en riktig fest.
0: Ni suddade ut det gamla livet med andra.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Du, hur lång tid tog det när du gick på alfakursen innan du fattade att det här med Jesus var det verkliga livet?
1: Det gick ganska fort. Det gjorde det. Det var, ja, jag vet inte hur man ska förklara, men det var väl att även man är konfirmerad så är det mycket man inte vet. Den konfirmationen jag gjorde var mycket tråkig och torr, kan man kalla det. Det man fick reda på alfakursen var ju något helt nytt.
0: Du, hur har det här påverkat er familj?
1: Ja, vi döpte oss hela familjen. Vi har ju barn som är 12 och 14 år. Så vi döpte oss förra året på en ö, kan man säga, i Nissan. Och vi har ju följt så hela tiden och det är underbart.
0: Om man nu ska göra en jämförelse då. Du, Stig, som människa, före och efter, vad är det för skillnad?
1: Ja, vi har väl levt kanske ganska nära detta budskapet hela tiden om ärlighet och allting, men ja, livet har ju fått en helt annan mening. Det är mycket fantastiskt. Det är ju det att man vill så mycket. Man vill ju gå ut och frälsa hela världen just nu. Mm. Fast det är svårt med tiden.
0: Du, vad heter det nu? Du sa att egentligen första gången ni träffade en kristen som verkligen lyste för det var på den här mässan.
1: Ja.
0: Har det aldrig kommit några kristna i den väg förut som har försökt att tala om för att Jesus...
1: Ja, det är väl den biten man har funderat mycket på, att det ska ta så lång tid innan man får reda på detta. Det är väl mycket så att man har begrundat de kristna och kanske tyckt sig att de är inte bättre än mig. Och sett det som något tråkigt att vara kristen. Och det finns väl mycket man funderar även nu när man kallar sig kristen då. Man vill ju att det ska finnas en trovärdighet. Så att jag menar, jag brukar säga till en kompis att om det är någon som ramlar i sjön när man står och tittar på, så visst går man och hjälper den här människan att plocka upp honom. Men däremot om en jobbarkompis eller en kamrat kör ihjäl sig imorgon, vad har man gjort för att hjälpa honom till himlen då?

0: Du, jag skulle ställa frågan så här, Stig, till dig, för att det är så att du har varit med en kort tid, men du har ju en massa kristna omkring dig som har varit bekännande kristna, kan man säga, sedan barnsben. Vad har du för uppmaning till dem att göra? Du pratar ju lite om det här, men...
1: Ja, det... Jag vet inte vad man ska säga, men det är väl mycket att man måste ju se sig själv, hur man lever och leva ett rent liv. Och det är så många bitar här, exempelvis att jag tycker att vi kristna skulle bli mycket bättre på att hjälpa varandra och kunna leva kärlek mot varandra. Inte bara vara kristen de 2 timmarna på söndagen, utan hela tiden bry oss om våra människor. Vi har någonting att vara glada för. Och sen är det väl tyvärr så som jag ibland får mothugga, att det med nåden, visst är nåden underbar. Men det går inte bara gå under nåden jämt. Vi måste arbeta på vår frälsning. Det anser jag. Helt klart.
0: Om vi vänder på att säga, de som lyssnar på dig och mig nu, som inte har tagit emot Jesus, som är sökare, vad har du för uppmaning till dem?
1: Ja, det är inte tråkigt att vara kristen, det är något underbart. Och det är ju inte bara att tänka på detta livet, utan detta livet är ju som en liten nålshuvud i det hela. Man måste ju tänka lite längre. Det är ju ofta så när man kanske väntar barn och ser fram till barnen ska födas, och man, vad som händer efter, det tänker man inte på. Och det är även här, vad händer efter döden? Det tycker jag för mig är jätteviktigt.
0: Ja, man kan ju konstatera att livet går rätt så fort.
1: Ja, det går väldigt fort. Det gör det verkligen.
0: Så jag menar att även om man tänker så här att jag har ett antal år kvar att leva mänskligt sett, så går det fort den biten också.
1: Ja, vi har ett ansvar för våra grannar och vänner. Jag menar, hur många människor går inte till systemen och köper sin flaska till helgen och försöker finna någon lycka där, och de är lika besvikna dagen efter. Det är upp till oss att visa en trovärdighet, tycker jag.

Det nya livet sjöng Christina Gunnardo. Och det var vad Stig Pettersson och hans familj fick. Ja, i inledningen sa jag att inbrottstjuven lämnade in kofoten på polisstationen. Och det var precis vad Sture Mejinger gjorde.

0: Sture, du gick till polisen och lämnade in kofoten en gång. Vad kommer så att du gjorde det?
1: Ja, du, då förstod jag inte vad det handlade om. Jag hade fått nog, jag hade en djup syndanöd. Jag kände mig eländig. Jag vet inte, jag ville ju bryta det liv jag levde, men det var svårt att göra något på något annat sätt.
0: Det var inte så att du använde kofoten att dra ur spik med, utan det var någonting annat du använde den till?
1: Nej, jag använde den i kriminellt syfte. Som en portnyggel, huvudnyggel kan man säga. Ja, och de höll på att ramla av stolen när jag kom in där i Krokom. Och så nu är jag upp, jag orkar inte mer, kör mig till häktet. Så jag var i nedgången då riktigt. Jag hade varit ute från fängelset i 9 år någonting. Full rull hela tiden. Jag var helt enkelt slut.
0: Varför gjorde du inbrott? Det var för pengar till droger?
1: Ja, det var ju... Jag höll på med droglagning och smuggling och inbrott och allt möjligt sånt där.
0: Varför kommer man in på den banan för?
1: Det började väl redan när jag var liten. Jag var efterlyst första gången när jag var 2,5 år, men det var inte så allvarligt menat. Vi hade snott pengar om våran mor, brorsan och jag, och gett oss iväg och köpt karameller och spårvagn i Sundsvall jag bodde då. Sen började jag väl i mellanstadiet att jag började skolka skolan och skolläs och var ute och snattade då. Så där 5:an, 6:an. Det var så det började med.
0: Får man fråga, hade du jobbiga hemförhållanden?
1: Ja, jag kom ifrån skilsmässa hem då. Och det var ju på början på 50-talet, så att skilsmässa var inte så vanliga då. Det var inte samma sociala trygghet som de har nu, ensamstående mödrar. Morsan fick jobba rätt mycket och långa dagar, och det var ju lördagsjobb på den tiden. Det var väl den trygghet och kärlek som ska vara i ett riktigt familj. Den fanns väl inte med mamma och pappa och allt det där som ska vara. Problem i skolan och fick stryk i skolan och skolka mycket. Och var väl allmänt bråk i skolan själv då.

0: Du, om vi nu backar tillbaka till den här polisstationen i Krokom. Vad gjorde polisen när du kom dit?
1: Ja, han höll på att ramla av stolen. Han fattade inte att det var jag som hade begått så mycket brott. Men jag träffade en schysst polis, en förstående polis. Han körde mig inte till häktet utan han såg vilken kondition jag var. Och han körde ut med avgiftningen istället. Och lät förhöret vara då. Sen kom han ut en vecka senare och ja, fullbordade förhöret då. Och min hustrukicke kom ju också in då efter några dagar. Så vi fick vara på avgiftning tillsammans. Fick jag kontakt med en kille där som jobbade där som var kristen. Och han bad för mig, kommer jag ihåg. Och han kände ju till LP-verksamheten då som fanns i Östersund. Och kände en kille där då. Jag visste inte vad LP var eller något sånt där. Utan han kom ut och sociala kom ut och började planera för någon behandling. Och nämnde ju att det var ett kristet behandlingshem då, men jag var ju inte så kunnig i kristendomen. Jag visste inte vad det var egentligen. Jag hade väl lite smått förakt för kristendomen. Sådär då. Men vi kom ner och fick vara kvar på avgiftningen tillsammans. Gick och jag 3,5 vecka då innan. Så vi fick vänta där och tills det blev plats på Åsbrohemmet då. Som ligger låg söder om Örebro här. Det är nedlagt nu. Så dit fick vi komma då.
0: Hur kändes det att komma till ett kristet behandlingshem så?
1: Ja, det var ju lite ovant. Jag har ju provat en gång i tiden på Valmotorp också det här med transaktionsanalysterapin. Men kristet behandlingshem, jag lyssnar ju på vittnesbörd och predikar man har mycket möten och bibelläsning och sånt där. Till slut och så blev jag väl tagen av vittnesbördet och evangeliet så att efter 3 veckor på behandlingshemmet så blev vi frälst både Kick och jag samtidigt.
0: Hur påverkade det era liv?
1: Ja, det var ju blivit en dramatisk förändring. När jag böjde mina knän och bad för mig så släppte en stor börda av vilsenhet och ångest. Och jag fick syndernas förlåtelse och jag har ju hållit på i nästan 40 år med kriminalitet och droger och allt sånt där då. Långa fängelsevistelser och så. Så jag kände att ja, det började ju hända någonting in med, började komma en glädje och aptit på livet och tro på Jesus. Det förändrade ju mitt liv totalt. Sen var vi där i 15 månader på behandlingshemmet och Kik och jag tillsammans. Vi växte där. Det var ju en glädje första, den första förälskelsen som det står om i Bibeln. Och den glömmer man inte.

0: att börja tro på Jesus, kan det hjälpa så man blir av med allt suget efter droger man har och sånt?
1: Ja, på mig hjälpte det i alla fall. Och det bara liksom försvann. Fick ett helt annat tankeliv. Och på sätt jag tänkte på förut, det förändrades ju helt och hållet. Men det är en process som pågår då, genom att jag har varit ute så länge i det där eländet. Så man växer ju. Man tar ju sina första stapplande steg på behandlingshem och sen får man ju lära sig att gå då. Man är mogen, så får man ju lämna behandlingshemmet och gå vidare då. Men den första tiden där, det var ju, det är liksom så svårt att med ord att beskriva vad som händer. Det var ju en förlossning, kan man väl säga. Jag kände att jag hade hittat hem och fått lugn och ro i mitt inre. Jag kände att det var någonting inom mig som vaknade, fick liv. När man kanske hade sökt hela livet. Jag har ju också varit och sökt i österländska filosofin och hinduism och buddhism och meditation och yoga och allt det där då, som jag anser nu går över under new age, mycket sånt då, som jag sökte i 20-tal år innan jag hittade rätt.
0: Det går det ingen tillfredsställelse?
1: Nej, det gav inte mig. Det fattas en dimension där. Det var ju någonting för kropp och själ, men anden saknades.
0: Känns livet mycket bättre efter det här?
1: Ja, det är helt annorlunda nu. Jag har svårt att fatta att jag kunde leva som jag gjorde förr. Det var ju en lång tid. Jag var ju nästan 51 år innan jag blev frälst och hade levt eländigt. Jag var 40 år då, så att nu känns det ju bra.

0: Men du Sture, du menar på fullt allvar så här att den som är väldigt nedgången i droger, har stora problem, har en möjlighet att bli en ny människa?
1: Ja, och jag har ju många kamrater, bröder och systrar nu, syskon i Herren, som jag sett en dramatisk förändring på. På återhemmet när jag gick där i 15 månader, det var ju familjehem då på den tiden. Hela familjen kom dit. Jag såg ju hela familjen bli upprättade, både mamman och pappan och barnen. De började stråla i liv igen och fick en annat sinne och en annat hjärta, och det hände mycket. Så tron, den kristna tron, det är någonting, ja, det är inte bara vi missbrukare och kriminella som behöver, det behöver ju alla människor, men för oss blir det en dramatisk förändring. Man griper ett halmstrå, man vet inte så mycket om det här med kristenhet och tro och sånt där, men man växer in i det och man känner att det känns rätt.
0: När man lyssnar på dig, Sture, så tycker man att politiker och de som bestämmer i samhället, de skulle satsa mycket mer pengar på kristen missbrukarvård.
1: Ja, statistiken talar väl för det, och man ser ju livsförändringen på människorna, och de kommer tillbaka till samhället och skaffar sig jobb och börjar bli skattebetalare igen och slipper mycket misär, mörker och elände. Det är många illa medfarna människor som kommer nu in på LP-hemmen. Det är svårare nu då att komma in, och de som kommer in är mer trasiga än de var förr. Det var lättare för några år sedan att få behandling, men nu är det svårare.
0: Det borde ju vara en stor förtjänst för samhället att satsa på sån här vård.
1: Ja, visst är det det. Oh, ja. Man tänker på allt lidande och ekonomiskt också. Missbrukare ställer ju till rätt mycket ute med skador och skadar sig själv och anhöriga och alla brott och sånt med gården. Missbrukare måste ju också finansiera sitt missbruk. Antingen langar han knark till andra eller också gör han inbrott. Det är ju så.

0: Om det är någon som lyssnar på dig och mig nu, Sture, som sitter, om vi kan säga så, i drogseländet, vad har du för råd att ge till den personen?
1: Släpp taget. Stäng igen dörren. Vänd om. Gör bokslut med det gamla. Och prova gå den här vägen. Jag kan garantera att det kommer att bli bra. Om man stänger till för det gamla livet och, som jag sa, gör bokslut. Kapitulerar inför det man håller på med. Bara liksom vänder om. Börjar vandra på den här kristna vägen. Så Jesus är ju med och hjälper till. Visst har man problem och svårigheter nu också, men nu har man ju någon att vända sig till. Det hade man inte förr då. Det är mycket hat och bitterhet och sånt där som man har dragit på sig under åren när man har suttit i fängelse och isoleringscell och sådär, som bara liksom är borta. Nu ser man på människorna med andra ögon. Jag har fått en helt annan livssyn. Vi är alla lika värdefulla. Det finns inga omöjliga fall, som jag brukar säga. Har han gjort under med mig, så kan han göra under med den som lyssnar. Bara man vill att släppa tag så...

Mina damer och herrar, vi ber samtliga passagerare att bege sig åter till sina sittplatser och spänna fast säkerhetsbältet, då vi under en stund framöver kommer att passera genom luftlager med viss turbulens.

0: mina damer och herrar, då har vi lämnat turbulensen bakom oss och det är återigen tillåtet att röra sig fritt i planet. Tack!
1: Saliga visshet, Jesus är min, sjöng Vasa Gospel. Och det var precis vad Sture Mejinger fick uppleva. Den saliga vissheten att Jesus blev hans och han fick ett förvandlat liv. Ja, mina vänner, vi har i överljudsfart hunnit med rätt så mycket på den här stunden. Du har fått lära känna nya människor med nya berättelser som jag hoppas kommer att berika ditt liv. Och det är så här att jag har en hälsning till dig, min vän, som tycker att livet är nattsvart. Du tycker att allting är emot dig, för så är det faktiskt ibland. Men jag ber dig om en sak. Ta fram din bibel. Har du ingen så gå och låna en. Eller gå och köp en. För det är en väldigt viktig bok att ha. Så slår du upp Apostlagärningarna i Nya Testamentet. 16 kapitlet. Och så läser du vers 16 till och med 40. Det handlar om två män. Den ena heter Paulus. Den andra heter Silas. Och det handlar om hur de blev satta i fängelse. De blev svårt slagna. Ja, det var ingen vidare situation. Man kan säga att det var nattsvart för dem. Men det prisade Gud och sjöng lovsång till Herren trots sin situation hela natten. Och det står att de andra fångarna lyssnade. Och då hände det någonting när det såg som mörkast ut. Det kom en jordbävning. Dörren öppnades. Bojorna föll av. Ja, det var så att Jesus han vände nederlaget till seger. Jag vill hälsa dig, min vän, att precis så kan det vara i ditt liv. Du tycker det ser som mörkast ut. Men jag är övertygad om att Jesus vill vara med även i din belägenhet. Jesus hälsar till dig precis just nu. Ge inte upp. Ge inte upp. Det kommer en ny morgondag. Jesus står vid din sida. Fatta mod. På en resa med radioprogrammet Concord så klarar vi oss inte utan en dikt av Atle Burman. Och det ska även bli en sån idag. Kom, visa mig vägen heter den. Och den vill jag dela med dig. Vägvisning är något vi alla behöver. Lyssna. Kom, visa mig vägen. Kom, håll min hand. För jag är lite vilsen och ensam ibland. Det kan vi väl alla vara. Kom, ge mig ett tecken jag ser och förstår. En stjärna som visar vart vandringen går. Jag är ju faktiskt bara en människa bara. Kom med mig på vägen, min tro är klen. När jag inte kan se någon ledstjärnas sken. Jag är ju en människa bara. Kom, var i min närhet, i natt och idag. Jag är som ett barn i mitt innersta jag. Det kan vi väl alla vara. Kom, visa mig vägen. Kom, håll min hand. För jag är lite vilsen och ensam ibland. Det kan vi väl alla vara. Kom, ge mig ett tecken jag ser och förstår. En stjärna som visar vart vandringen går. Jag är ju en människa bara.

0: Med de orden vill jag tacka för att du rest med oss. Och du, vi möts väl på nästa resa med radioprogrammet Concord. Jag vill också önska dig det bästa vi kan. Guds välsignelse. Medan vi går in för landning lyssnar vi till Roland Utbult som sjunger Ge mig välsignelse. Det önskar jag för min del, och det tror jag även att du gör.
1: Jag har frågor utan svar, och djupt i mitt inre

0: Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Wabibina Wabwana, mina damer och herrar. Vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, första pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat. Tack!
1: Ja, du har lyssnat till Karl-Olof Lövgren som har samtalat med olika gäster här i programmet Concord. Programmet hör du på fredagar och det är ju givetvis då FER, Falbygdens ekumeniska radio, som sänder det här programmet. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka e-post till fer@fnf.nu. Och du får gärna bara skicka en hälsning och ta. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka e-post till fer@fnf.nu. Och du får gärna

Välkommen att lyssna till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer under de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan i Falköpings pastorat. Torsdag 24 september klockan 09.00 är det träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7, och det är också servering. Klockan 10.00, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18.00 är det mässa för frid i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom leder en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15, Livsstegen öppen, leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka klockan 19.15. Fredagen den 25 september klockan 14.00, Kjell

skolan, i öppet hus med medverkan och fika. Och detta är på Bergsliden 7. Klockan 18.00, musik under konstnatten, Mikkelmäss, i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Lördagen den 26 september klockan 11 är det musik i centrum i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Medverkar gör också Ollebergs kyrkokör. Så går vi över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 10.00 till 14.30 håller Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Det är också möjlighet till en enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Lägg märke till att detta alltså gäller både tisdag, onsdag och torsdag. Lördagen den 26 september klockan 18.00. Konst- och musikgudstjänst i Åsarps kyrka med präst Stefan Klint. Medverkar gör också Mora Gospel och Andreaskören från Mora. Söndagen 27 september klockan 10.00. Då är det mässa i Grolanda kyrka med präst Stefan Klint. Vid det tillfället är det också invigning av en ny flygel. Klockan 15.00 allsångsgudstjänst i Kinnevilds kyrka. Också där med präst Stefan Klint. Så har vi pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen 27 september klockan 10.00. Då är det gudstjänst i Håkantorps kyrka med präst Matilda Nyman. Så går vi över till pålysningar för frikyrkorna. Och jag börjar med Allianskyrkan i Falköping. Söndagen den 27 september klockan 18.00. Är det gudstjänst med predikan av Björn Lundin och det blir sång av församlingens sångare. Måndagen den 28.9 klockan 19.00 då är församlingarnas gemensamma bön för Falköpings kommun, alltså en ekumenisk samling. Tisdagen den 29.9 klockan 06.00 kan du lyssna till närradioandakt från Allianskyrkan. Och den sänds i repris klockan 8.00 och 21.30. Onsdagen den 30.9 klockan 09.30 är det bön. Den 26 september klockan 15.00 är det lördagscafé i kapellet i Ugglum. Och det jag talar om nu är alltså sådant som tillhör pingstförsamlingen i Falköping. Vid det här lördagscaféet medverkar Ove Marcelind och Ugglumsgänget sjunger. Söndagen den 27 september klockan 11 är det gudstjänst i Pingstkyrkan och det är predikan utav Thomas Henning. Och den 29 september klockan 10.00 är det bön och bibelläsning i kapellet i Ugglum. Och den 30:e, onsdagen den 30:e, samlas man till bön klockan 19.00.
Mösebergskyrkan, EFS, torsdagen den 24/9 klockan 19.30 är det bön. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag vill på allas vägnar säga ett varmt välkommen till dig att hälsa på vid något tillfälle. Jag som talat heter Jan Gustafsson.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Välkommen att lyssna till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer under de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan i Falköpings pastorat. Torsdag 24 september klockan 09.00 är det träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7, och det är också servering. Klockan 10.00, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18.00 är det mässa för frid i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom leder en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15, Livsstegen öppen, leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka klockan 19.15. Fredagen den 25 september klockan 14.00, Källan i öppet hus med medverkan och fika. Och detta är på Bergsliden 7. Klockan 18.00, Musik under konstnatten, Mikkelmäss i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Lördagen den 26 september klockan 11 är det musik i centrum i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Medverkar gör också Ollebergs kyrkokör. Så går vi över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 10.00 till 14.30 håller Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Det är också möjlighet till en enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Lägg märke till att detta alltså gäller både tisdag, onsdag och torsdag. Lördagen den 26 september klockan 18.00, konst- och musikgudstjänst i Åsarps kyrka med präst Stefan Klint. Medverkar gör också Mora Gospel och Andreaskören från Mora. Söndagen 27 september klockan 10.00, då är det mässa i Grolanda kyrka med präst Stefan Klint. Vid det tillfället är det också invigning av en ny flygel. Klockan 15.00, allsångsgudstjänst i Kinnevids kyrka. Också där med präst Stefan Klint. Så har vi pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen 27 september klockan 10.00. Då är det gudstjänst i Håkantorps kyrka med präst Matilda Nyman. Så går vi över till pålysningar för frikyrkorna. Och jag börjar med Allianskyrkan i Falköping. Söndagen den 27 september klockan 18.00 är det gudstjänst med predikan av Björn Lundin. Och det blir sång av församlingens sångare. Måndagen den 28 i nionde klockan 19.00 då är församlingarnas gemensamma bön för Falköpings kommun. Alltså en ekumenisk samling.
tisdagen den 29 i nionde klockan 06.00 kan du lyssna till närradio andakt från Allianskyrkan. Och den sänds i repris klockan 8.00 och 21.30. Onsdagen den 30 nionde klockan 09.30 är det bön. Den 26 september klockan 15.00 är det lördagscafé i kapellet i Ugglum. Och det jag talar om nu är alltså sådant som tillhör pingstförsamlingen i Falköping. Vid det här lördagscaféet medverkar Ove Marcelind och Ugglumsgänget sjunger. Söndagen den 27 september klockan 11 är det gudstjänst i Pingstkyrkan. Och det är predikan utav Thomas Henning. Och den 29 september klockan 10.00 är det bön och bibelläsning i kapellet i Ugglum. Och den 30, onsdagen den 30, samlas man till bön klockan 19.00. Mösebergskyrkan, EFS, torsdagen den 24 i nionde klockan 19.30 är det bön. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag vill på allas vägnar säga ett varmt välkommen till dig att hälsa på vid något tillfälle. Jag som talat heter Jan Gustafsson.

Välkommen att lyssna på denna sändning från Studio Botvid. Berit Tidqvist heter jag och ska dela några tankar med dig. Jag vill först läsa från Johannes 15 kapitel, verserna 1-2. Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Det här är Jesus som pratar med sina lärjungar bara några timmar innan han grips i Getsemane trädgård. In i det sista undervisar han dem om djupa sanningar och om ledning för deras liv. De har ju ingen aning om vad som kommer ske om bara en liten stund. Aposteln Johannes, som har skrivit just detta, fick en uppenbarelse genom den helige ande att skriva ner allt det Jesus sa och gjorde. Allt det Jesus sa för att vi som skulle komma efteråt också skulle få del av hans undervisning. Det är den senare delen i vers 2 jag vill dela något om. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Men innan jag berättar vidare, låt oss lyssna lite på Blommornas dans ur nötknäpparsviten av Tchaikovsky.

Jag är en person som tycker om att ha trädgård. Odla grönsaker och blommor, ha bärbuskar och fruktträd. Det är både rogivande och skapande att pyssla om allt detta. Visst, ibland är det fysiskt jobbigt och betungande, men skörden och blomsterprakten är lön för den mödan. Häromdagen gick jag runt bland blommorna jag har i mina krukor på altanen. Och då såg jag en massa överblommade och vissnade blommor. Då var det bara att börja plocka bort detta. Jag fick en hel burk full med blomskräp. Det såg snyggt och prydligt ut efteråt. Det var inte så vackert med det bruna och vissnade. Det är ju själva blommorna man vill se. Men det bästa med detta ansande och rensande är att det främjar knoppbildning. Det blir mer blommor, de orkar fortsätta att producera. Det är det som är meningen. Jag vill ha en lång blomningstid och mycket blommor. Att det ska blomma länge, att få njuta frukten av mitt ompysslande. Tillbaka till bibelversen. Jag som är kristen, är frälst och har en tro på Jesus, är som en gren på en vinstock som Jesus vill ska bära frukt, mycket frukt. För att det ska bli det måste han, Jesus, ibland få rensa, beskära mig. Han som ser mitt inre vet vad som kan stå i vägen för mer fruktbärande. Kanske har blivit massa torra delar, bruna, vissnade blommor, om vi nu håller oss till trädgårdstermer. Och allt detta kanske hindrar en tillväxt i mitt kristna liv. Jag minns en händelse. Detta ligger några år tillbaka i tiden. Relationen till en person i min närhet hade blivit ansträngd. Jag upplevde att jag behövde prata med någon utomstående om situationen. En samtalsterapeut, en kvinna, sa till mig så här. Jag har frågat Gud vad det är som står i vägen och han säger att du bär på förakt mot personen. Detta svet till i mig. Föraktade jag? Var det det jag gjorde? Men jag insåg ganska snart att det var sant. Någon dag efter samtalet gick jag ensam i skogen. Och där böjde jag mina knä och ropade till Jesus, förlåt mig, hjälp mig. Och han hjälpte mig. Efter en tid märkte jag att relationen till personen i fråga, den började förändras. Föraktet jag burit på var borta. Jag såg saken på ett nytt sätt. Var det så att Gud behövde ansa mig? Att jag föraktade någon? Behagade inte Gud? Jag förstod detta och bad honom om förlåtelse. Då kunde han rensa, ansa mig. Han hjälpte mig. Jag vill vara en fruktbärande kristen. Jag vill hålla mig nära grenen Jesus och vinodlaren Gud, min fader. Och då måste jag tillåta mig att bli ansad, rensad. Kanske du som lyssnar känner igen dig i något av detta jag försöker säga. Kanske är du i en process där Gud behöver få rensa dig bara för att han vill att du ska bära mer frukt. Tillåt honom det, för han älskar dig och vill ditt bästa, och det är hans vilja. Jesus säger så här i Johannes 15, den 16 versen. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Jag vill be. Tack himmelske fader, för din stora kärlek och omsorg om oss. Tack för att du vill att vi ska bära frukt. Tack att du rensar oss och ger kraft till allt detta.
I Jesu namn. Amen. Emilia Lindberg sjunger nu sången Min stund på jorden.

0: Fier kommer nu att sända programmet Concord med Carl Olof, tidigare Gustafsson, numera
1: Lars, utan har ett evigt liv.
0: Fier kommer nu att sända programmet Concord med Carl Olof.

Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Karl-Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concorde. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

0: Nu är vi åter i luften och jag har det stora nöjet att hälsa dig välkommen på en resa med radioprogrammet Concord. Att resa med oss, det innebär en upplevelse med människor som har något att berätta och faktiskt som ger dig ett mervärde på din livsresa. Ryktet har nått oss att våra kollegor British Airways och Air France kommer att sluta flyga Concorde. Men vårat plan, det är i god kondition och vi har faktiskt fler resenärer än vi kan ta ombord. Så du kan vara helt lugn. Vi kommer att flyga mycket länge än. På den här resan ska du få möta killen som fick samhällstjänst i kyrkan.
1: Det första jag sa till honom när jag kom till kyrkan var att jag är här, jag ska göra min samhällstjänst och försök inte lura på mig din tro.
0: Fotografen som jobbade med en film i 10 år.
2: Ja, det är väl ovanligt att man håller på så länge kanske, men det blev så. Och det blev ett naturligt slut med att de båda gick bort. Hugo blev 101 och Rosa 96, så att det blev to the bitter end.
0: Och så möter vi tjejen som fick ett nytt liv.
3: Leva nära Gud och vara med min familj. Men Gud står i centrum, det gör han. För han har upprättat mitt liv och andras liv, jag har sett förändringar. Sådär och så. Församlingen är också väldigt viktig.
0: På väg till vårt första resmål låter vi Peter Harrison. Ja, just han, för så ska det låta. Och Åstolpojkarna sjunga den välkända sången Han är min sång och min glädje.

0: Du väl igen. Han är min sång och min glädje.
1: Mina damer och herrar, vi kommer alldeles strax att påbörja servering av förfriskningar vid era sittplatser. Och just idag så erbjuder vi livets vatten, fritt och förintet. Och tveka inte att kalla på vår kabinpersonal om du vill ha påfyllning. Tack.
0: Gustav Ek fick en förfrågan om han kunde vara övervakare åt Mattias Cedersjö. Det slutade med att Mattias fick samhällstjänst i kyrkan.
2: Jag har väl levt ganska hårt besvärligt liv kan man säga. Redan från tidiga tonåren när mina föräldrar skilde sig. Så har väl mitt liv präglats av kriminalitet, mycket alkohol. Umgåtts i många konstiga och fel kretsar.
0: Du sa att det började när dina föräldrar skildes. Var det startpunkten för ditt liv när du gick åt fel håll?
2: Det kan man nog säga. Jag saknade nog min pappa väldigt mycket.
0: Kände du dig sviken då?
2: Ja, det gjorde jag.
0: Hur fortsätter det här livet? Började du studera någonting eller gick du bara och drev?
2: Från årskurs 7 vart jag avstängd från min skola där jag gick. Fick gå ut på praktik och läsa med någon speciallärare bara enstaka ämnen då i 7:an. I 8:an så började jag på ett ställe som heter Marmaskolan. Ändå en specialskola, det var jag och 2 elever till som gick där. Och där gick jag 8:an och 9:an. Och det fungerade väl hyfsat, själva skoldelen där.
0: Vad hade du för framtidsdrömmar? Vad ville du bli? Eller hade du ingen fundering?
2: Ingenting.
0: Du hade inga funderingar på framtiden?
2: Nej.
0: Utan det var bara någonting som du var tvungen att genomlida mer eller mindre?
2: Ja. Jag hade väl min bana med att jag skulle vara gangster eller något. Mm.
0: Vad gjorde du efter skolan?
2: Efter skolan så började jag på gymnasiet. Jag skulle gå handel och kontor hette det då. Det var mest för att det var det som var lägst intag, betygsintag på. Några kompisar till mig gick där. Det var nog mest därför vi sökte där. Jag, efter 1,5 termin så fick jag sluta på grund av att jag hade för mycket frånvaro. För att jag ville ju inte gå i skolan överhuvudtaget. Under gymnasietiden var det här mer att man började dricka mycket mer. Det blev mer och mer slagsmål på helger.
0: Varför slåss man för det?
2: Jag vet inte riktigt varför man slåss egentligen. Det är, för mig var det ett sätt att få bekräftelse. När jag inte kunde bli respekterad för det jag gjorde i skolan eller på något annat plan, så skulle jag se till att jag blev respekterad för att jag kunde slåss. Och min syn på respekt under den perioden av livet var ju det att var de rädda för mig så respekterar de mig.

0: vad jag förstår så smällde du till någon och hamnade inför domstolen och fick samhällstjänst. Var hamnade du då?
1: Min samhällstjänst tog jag kontakt med en gammal barndomskamrat, Gustav Ek, som jobbar på som vaktmästare och i Furhöjdskyrkans församling i Alunda.
0: Du Gustav, för ett tag sedan så kom det en kille som heter Mattias till dig.
2: Ja, just det.
0: Han ville att du skulle bli hans övervakare.
2: Ja.
0: Vad tänkte du då?
2: Ja, jag hade väl egentligen inga som helst tveksamheter över det, utan det var ju i stort sett bara att säga ja. I och med att jag känt Mattias en längre period tillbaka i tiden.
0: Hur kom du på den idén att du skulle ringa till honom?
1: Idag förstår jag att det var Jesus som talade till mig. Och sa, för att vi har inte haft direkt någon kontakt sen vi var små. Förutom under några år på högstadiet när han jobbade på skolan. Och efter det har vi inte haft någon kontakt. Men det bara slog mig. Det var det första namn jag kom att tänka på. Att jag ska ringa till Gustav och fråga honom om han vill bli min övervakare.
0: Vad sa han då?
1: Han blev glad att jag hade tänkt på honom. Och han tackade ja direkt. Utan någon som helst betänketid.
2: Jag tog det som ett bevis på att vi två funkade och att han hade förtroende för mig. Så kände jag absolut. Och att det kändes också som att man hade varit med och bidragit till något positivt i hans liv, som man kommer ihåg än fortfarande.
1: Han hjälpte mig att fixa så att jag fick göra samhällstjänsten på kyrkans ungdomsgård, för att han visste att jag jobbade med ungdomar. Det första jag sa till honom när jag kom till kyrkan var att jag är här, jag ska göra min samhällstjänst och försök inte lura på mig din tro. Det var vad jag förklarade för honom.
0: Försökte han lura dig?
1: Nej, absolut inte. Utan, det var jag var väl rädd och ville inte att de skulle försöka packa på mig någonting.
0: Du, när du kom in där ifrån din situation, hur upplevde du miljön i kyrkan? Var inte den jobbig miljö var i?
1: Nej, tvärtom. Det var en enorm skillnad mot där jag levt mitt liv. Där det har varit liksom kallt, hårt hela tiden. Man måste vara någonting. Här var det var så varmt. Alla var så kärleksfulla och vänliga. Det var någonting helt annat.
0: Du blev du respekterad i kyrkan utan knytnävarnas hjälp?
1: Ja, absolut. Där fick man ju vara sig, liksom, där kunde man vara Mattias. Man behövde inte hävda sig. Liksom, de visade ju från början att de älskade mig för den jag var. Och inte för vad jag gör.

0: Du, hur länge jobbade du i kyrkan, eller var det innan du kände att du ville ta del av det här budskapet?
1: Det gick väldigt, väldigt fort.
2: Det var nästan i början faktiskt. Direkt efter några veckor. Det kom fram olika frågor och vi pratade mycket just om förlåtelsen och att man kan få förlåtelse för det som har hänt och det man har gjort. Ja, han vart intresserad, helt klart.
1: Jag började i februari med samhällstjänsten och under slutet på april var jag med på en ungdomskonferens som heter Brinnande för Jesus. Och bara för att lyssna och se vad det var. Och då tändes väldigt många frågor. Väldigt mycket idéer och så här, tankar som jag kom på som jag ville ha svar på. Så att jag pratade jättemycket med Gustav och en av ungdomsledarna som jobbade då som heter Lukas Tarnborg. Och frågade jättemycket om Jesus och om kristen tro och vad det innebar. Och då ville de att jag skulle fylla med på gudstjänster. Vilket jag också gjorde. Så ungefär 3 veckor senare, i mitten på maj, så satt jag på en gudstjänst och jag bara glömde bort mer eller mindre att lyssna på vad han som predikade sa, utan jag bara kände, jag kan ju svårt att förklara det där. Jag kände bara att allt som jag har gått och burit på tiden, det bara föll av mig. All börda, all tyngd liksom bara föll av mig. Och jag har ju förstått nu efteråt att det var Jesus som kallade på mig. Det är jag helt övertygad om. Ja, jag gick några dagar och tänkte på det. Varför jag kände som jag gjorde. Sen gick jag och pratade med Gustav igen. Och sen pratade vi med pastor i församlingen, Lars Löfven. Jag och Lars satt och pratade under en och en halv timme kanske. Så frågade han mig sen att om jag ville följa Jesus. Och då svarade jag ja. Och det är ett beslut som jag absolut inte ångrar. Att det är absolut bäst jag gjort i mitt liv.
0: Mm. Blir du döpt efter det sen?
1: Ja, det tog bara en och en halv vecka tror jag. Så var det dop och medlemsintag i församlingen. Och jag tänkte det att nu har jag bestämt mig för att bli frälst. Att jag vill följa Jesus. Och eftersom att jag bara var barnvälsignad så tyckte jag det att då slår jag till och döper mig också. Så den 26 maj 2002 då, så döptes jag.
0: Hur förändrade det ditt liv?
1: Massor måste jag säga. Jag har haft ett ganska kraftigt nikotinbegär i nästan hela mitt liv. Eller 14 år. Jag har snusat. Nästan haft en snus inne i munnen hela tiden under min vakna tid. I 14 års tid. Det behovet bara försvann. Allt det här sökandet liksom har upphört. Jag har funnit en inre lugn i mig själv. Förut så ville jag längta någon till att få gå ut och dricka på krogen och sånt där. Jag har slutat dricka helt och hållet.
2: Han var ju klart tvärsäker på allting. Han visste allt. Han var alltid bäst. Och han... vad ska man säga? Han var i mina ögon lite dryg och allvetande. Jag vet inte vad man säger. Men samtidigt så fanns det här mjuka också hos honom emellanåt. Men tuff och cool, det skulle man vara. Han är ju fortfarande naturligtvis den här killen som gärna vill ha rätt. Men han har ju fått ett enormt hjärta för allt och alla i sin närhet. Han är glad på ett helt annat sätt. Och väldigt nersupen var han faktiskt också då. Innan han kom här. Så att förändringen var enorm.

0: Vad jobbar du med för någonting idag?
1: Nu jobbar jag på en förskola i Stabu som ligger utanför Falun och några mil utanför Uppsala. Och på fritidset där på skolan.
0: Det är inga föräldrar som är rädda att skicka sina barn till en före detta tuffing?
1: Nej, absolut inte. De tycker att det är helt okej. De har också sett att man är väldigt populär bland barnen och att man gör ett bra jobb.
0: Om du nu ska ge ett råd till den människan som lyssnar, som inte har tagit emot Jesus, har du några bra argument för att göra det?
1: Våga ta steget. Alltså man ska inte tveka. Det är klart att det finns folk som hela tiden sitter och säger att det där kan inte stämma, det kan inte stämma. Man behöver inte hela tiden hitta ett argument varför man ska tro, utan det gör man i hjärtat, tror jag. Och när Jesus kallar en, våga ta steget, så att man inte ska vara rädd. Och man ska vara stolt över att man är kristen, känner jag. Det är ingenting att skämmas för. Fråga någon, så är det många, tror jag, som tvekar att säga det rakt ut. Jag pratar om det öppet med alla mina gamla kompisar. Och
0: du blir respekterad för det?
1: De har tagit det. De förstår mig inte riktigt varför helt, men de respekterar mig för mitt beslut. Och folk runt omkring mig ser att man mår bra. Och när man lägger sitt liv i händerna på Jesus, så om man ber till Jesus och lever nära Jesus, så är jag övertygad om att man mår bättre. Saker och ting fungerar bättre.
0: Vad känner du inför den här förvandlingen själv?
2: Jag själv känner en enorm glädje. Verkligen en enorm glädje. Och en visshet om att Gud verkar idag, att Gud gör under, att han kan förvandla människors liv, oavsett hur liksom långt nedgången man är. Finns ett ärligt hjärta och ett ärligt sökande hos den personen, så kan Gud förändra.

0: Lars-Lisa Andersson. Ja, man blir faktiskt lycklig när man lyssnar till hans sång. Och han sjöng Vilken far jag har. Samtalet som du hörde innan var från Mattias Cedersjö och Gustav Ek.
1: Syskonkärlek ända till slutet. Ja, det handlar om dokumentären Hugo och Rosa som har producerats och gjorts av Bengt Jägerskog, tv-fotograf i över 30 år på Sveriges Television. Hugo och Rosa, en prisbelönt dokumentär vid tv-festivalen Cinéma du Réel. Juryns motivering löd: i Hugo och Rosa fann juryn ett närmande som är unikt i sin kraft och sin känsliga skildring av gamla människor. Under 10 år har filmaren följt ett syskonpar i deras vardagsliv ända fram till deras död. Filmen är varken en berättelse om dödskamp eller ett nostalgiskt försvarstal, utan en lovsång till livet. Så citeras alltså juryns motivering. Och häromdagen fick Bengt Jägerskog pris igen för denna dokumentär, utsedd av kollegorna då inom televisionen, Ikarospriset. Då jag ringer upp Bengt Jägerskog så har han alltså precis fått utmärkelsen här. Och jag gratulerar honom och han svarar så här:
2: jo, det känns fantastiskt kul eftersom det var oväntat och överraskande. Det var väldigt tuff konkurrens och det här gäller ju hela produktionen för Sveriges Television under förra året, så det är inte bara dokumentärer. Så just därför tycker jag att det var extra kul.
1: Man gör väl kanske inte så många projekt under sin livstid. Det är ju ditt projekt, kan man verkligen säga.
2: Ja, det är väl ovanligt att man håller på så länge kanske, men det blev så. Och det blev ett naturligt slut med att de båda gick bort. Hugo blev 101 och Rosa 96. Så att det blev to the bitter end, verkligen.
1: Vad är det som gör, Bengt, att man tar sig an det här? Vad var du tänkte på när du mötte det här syskonparet första gången?
2: Ja, för det första då kunde jag inte ana att det skulle bli något sånt här. Men jag fastnade ju första gången jag kom dit ut, fick tips om de här syskonen som bodde ensamma i en liten, på en liten gård, ett litet torp ute i skogen i en sagolikt fin miljö med ängar och fält runt om, och det blommar mycket och de lever där ett enkelt strävsamt liv utan el och vatten förrän till slutet. Och jag blev fascinerad då jag kom ut första gången, då Hugo hämtade vatten ifrån en källa, ifrån en brunnen med skramlande plåthinkar. Och det väcker ju nostalgiska minnen från förr där jag växte upp i Småland. Men det fanns ju sådana här människor kvar lite här och var fortfarande då. Men väldigt tunnsått. Men att jag här då skulle möta det så här långt fram i tiden, som på, jag började 1992. Men det som fick mig att haja till, det var ju då överkom en stor jumbojet på väg till Arlanda. Då den här kontrasten var ju sagolikt, och det var väl där någonstans jag fastnade.
1: Hur gör man sig obemärkt men ändå för att filma en närhet här?
2: Jag tror att det handlar väldigt mycket om att vara där på deras villkor. Att bli vän med dem, och det är ju många som har varit förundrade över det här. Men till en början hade jag ljudkille med mig, och sedan blev alla ljudkillar bortrationaliserade i stort sett, och jag fortsatte själv. Och man byggde upp en vänskap där jag hade respekt för dem och deras liv, och jag tror att de uppfattade mig också som en nära vän eftersom tiden gick. Och sen får man ju ställa upp, för jag bara vill in åtskilliga hinkar med vatten och hämta ved, och ibland fick man en kexchoklad sådär. Och de var glada när jag kom ut och hälsade på. Ibland blev det väldigt långt emellan varven, ibland blev det mera tätt. Det är många kul, härliga episoder, och de hade så mycket värme och humor framför allt. Och sen jätteduktiga berättare som berättat från 1917 som det var igår och tillbaka i tiden. Och sen en fantastisk syskonkärlek och omsorg om varann som man sällan ser. Och sen var de absolut harmoniska på ett märkligt sätt där de levde i samklang med naturen.

0: deras barnsliga, naturliga gudstro tror jag var grunden för deras, ja, i deras liv. Och många som undrar med mig hur vi kunde komma varandra så nära, brukar jag säga att vi delar ju faktiskt den här tron som gjorde att de fick en de fick en tillit till mig som gjorde att jag kunde komma dem så nära. Och med tiden sen så glömde de bort det här med kameror, utan såg mig som en individ och vi blev nära vänner. Och det gjorde att man fick en intimitet som blev speciell.
1: När de flyttade från sin gård in på servicehem här, så blev det väl en annan stämning, ett annat liv så att säga som man fick följa, va?
0: Det är ju en abrupt skillnad, en kontrast mot det lugna, harmoniska livet där. Hugo hade ramlat ut för trappan och jag kom ut en gång, det var tyst och tomt och jag blev orolig att hämta en stege och tittade in genom fönstren och de var borta. Det hade aldrig hänt förut. Jag spårade dem till Hugo låg på Danderyds sjukhus och Rosa hade kommit till Väsbygårdens äldreboende i Vallentuna. Och det blev en kontrast och det är ju lite hemskt också. Samtidigt som personalen gör det bästa av situationen tycker jag många gånger, men de är stressade och jagade och det är svårt att hinna med. Och då Rosa sätts framför en tv som hon har aldrig tittat på tv, så blir det en sanslös upplevelse för henne att bli satt i en stol framför en tv-apparat och sen bläddrar man och det råkar vara MTV-gubbar. Det var ju en värld som hon aldrig liksom har kommit i närheten av. Det blir en smärtsam process där att justera in sig i detta äldreboende där man sitter och tittar rakt in i en mexitegelvägg och lite vistade blommor och emot de blomstrande ängar och de här vackra pionerna och fågelsången som de var vana vid.
1: Led du med dem då?
0: Det gjorde jag faktiskt. Jag led oerhört med dem. Samtidigt så ville jag vara professionell och ta ett steg tillbaka och filma och skildra det här för att verkligen skildra den här processen som så många hamnar i eller kommer att hamna i. Samtidigt, jag var ju med ända tills Rosa gick bort och Hugo sitter kvar vid huvudändan och de kommer hämta Rosa. Det är en oerhört stark scen. Och jag vet att jag fick ett mejl från en kollega här som var väldigt tagen. Jag har fått många sådana mejl och reaktioner efteråt. Och då sa, hoppas du kramar om en liten gubbe så mycket en liten gubbe tål. Och jag svarade att det gjorde jag verkligen. Så fort jag hade filmat färdigt och ställde undan grejerna så även där fick man ju dela hans situation då. Och men det som bar honom även då, så var ju hon var ju inte, många tycker att det var en hemsk scen, men det är olika vad man har för perspektiv. I Hugos perspektiv så var hon i himlen, hon hade fått det bättre. Han var inte nedslagen som man kunde förvänta sig, utan han kände att han kommer snart efter. Många har sagt så här att det är sällan man ser den naturliga döden. Då man ser död idag så är det oftast på häftiga actionfilmer eller i nyhetsrapportering, inte minst i dessa dagar från krig och elände. Utan den naturliga döden som kommer av efter ett långt liv, den skildras sällan. Vi ser den sällan. Den kan till och med uppfattas som bortstädad i många sammanhang. Och det är ju så att fast man är både medelålders och ung, så ingen vet något om framtiden. Så att jag tror det, hur det än var, de blev gamla, men deras syn på livet och döden, det tror jag har gett många en tankeställare. Och det är därför jag tror också många har tagit den här till sig. Dels den här röda stugan och detta att leva i samklang med naturen. Och det här på ett sätt bekymmersfria men ändå strävsamma livet och att vara till fred. Så jag tror att vi i vår stressade värld och med alla ekorrhjul och jakten på pengar och prylar, det här är en kontrast som många blivit tagna utav, att man kan leva så enkelt, naturligt och vara så harmonisk trots att man, ja, man ställer inte så stora krav på sin omvärld och allting. Att man, ja, att man kunde få vara trygg på det speciella sättet.
1: Hugo och Rosa kommer du aldrig glömma, kan jag tänka mig.
0: Nej, det gör jag inte. Det är helt klart. Förutom det som finns i filmen har jag umgåtts med och filmat så mycket. Så att det är ju otroligt otroligt många härliga minnen och jag kommer på mig själv med att tänka på dem titt som tätt, och de lever kvar nära. Och jag var för en tid sedan ute i närheten och tittade förbi, då var det igensnöat och det var spår av rådjur och hare, och det var liksom, och jag fick en klump i bröstet, det kan jag inte låta bli att, ja, så var det.
1: Finns det någonting i den här filmen som du har tagit dig mer än någonting annat?
0: Kanske deras enorma syskonkärlek. Jag tror inte jag sett prov på en sån syskonkärlek någonsin.
1: Det sa alltså Bengt Jägerskog med anledning av den här prisbelönta dokumentären Hugo och Rosa.

0: Lena Maria var det som sjöng Blott en dag. Och innan dess lyssnade jag till Bengt Jägerskog som berättade för Ronny Freyman om Hugo och Rosa.
1: Mina damer och herrar, vi kommer alldeles strax att bege oss vidare mot vårt nästa resmål i livet. Vänligen kontrollera att er medpassagerare finns med på den fortsatta resan. Tack.
0: Liselott Bergqvist hade alla odds emot sig.

0: För 6 år sedan blev du frälst.
1: Ja.
0: Vad kom du från förhållande då?
1: Ett svårt missbruk som jag haft under många år. Och jag har alltid haft en barnatro och jag hade hört om korskyrkan och sådär. Och jag gick dit och blev frälst och möta Gud.
2: Liselott har ju haft en vad ska jag säga, en lite upp och ner ibland svår bana i sitt liv. Men har aldrig någonsin släppt Jesus. Första gången hon kom till oss, då hade hon gått igenom en sjukhusperiod, en tid där hon låg för att hon hade ont i njurarna och organen på grund av missbruk.
0: Vad kom det att du hamnade i missbruk?
1: Ja, kan inte riktigt svara på det. Det var väl mycket att jag hade mycket ångest i ungdomen och sådär, att man tog till det för att döva. Och jag träffade en kille som var missbrukare och man föll dit och sådär, och jag levde ett hårt liv.
0: Under de åren du missbrukar, känner man ingen längtan att komma ifrån det här då?
1: Jo, det gör man. Det gör man verkligen. Ofta, inte just när man är hög och sådär, men när man mår dåligt och sådär, så att nu är det sista gången. Och det har jag sagt så många gånger, men man faller tillbaka liksom.
2: Så hade hon med sig sin dotter som då var 13 någonting år gammal, och hon blev frälst, både Liselott och hon kom till tro, blev frälst där förmiddagsmöte, och de hade kom ur ingenstans. Vi visste inte varifrån hon kom eller var hon hade fått kontakt, men hon hade hört om det som började hända i korskyrkan.
0: Du kom till korskyrkan när de, kan man nästan säga, var på väg att försvinna och dö bort.
1: Ja, det gjorde jag. Göran, pastorn, han hade väl varit där något år knappt det, och det var en döende församling. Göran, han är som tappa hoppet. Jag hade tappat hoppet, men jag fick möta Gud och jag mådde bra i församlingen och den växte. Och
0: du kom till LP-stiftelsen?
1: Ja, det gjorde jag. Jag kom ner till Lillvik, kvinnobehandlingen då.
0: Vad betyder det för att komma till sånt ställe?
1: För mig var det en upplevelse. Jag hade tänkt mig bara på ett kvinnobehandling. Det hade jag inte en tanke på. LP, det tyckte jag liksom var något konstigt. Men när jag kom dit och fick möta de människorna och sådär, så då, det var väldigt bra. Jag var där i 2 år, jag behövde varenda dag utav de åren.
0: Får man omtanke där och kärlek? Eller
1: ja, mycket, mycket. Och så just gemenskapen, att man lever nära Gud också då. Miljön, och det var helt underbart. Jag är jättetacksam för de åren.

0: Men sen kom du tillbaka till Gävle.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Och allt var inte positivt?
1: Nej, i början var det väldigt bra och jag mådde väldigt bra. Men sen så började jag tappa mer och mer och jag vet inte, jag blev arbetslös. Och så där gick hemma och jag struntade i att läsa Bibeln mer och mer. Jag struntade i att be för jag tyckte det var jobbigt. Och till slut så var jag ju där igen då.
2: Sen så upprättades ju hon. Hon levde fri i sitt liv säkert i 2 år utan att missbruka. Var iväg på en rehabilitering också. Så. Sen hade hon nu en period där hon varit ute. Men hon kom tillbaka och hon har ju också då varit den som har fört Kurt till tro genom sitt vittnesbörd.
1: Så var det ju kört att jag träffade som Kurt då och vi körde på. Så där, men i mitt hjärta då, så jag bad ju till Gud om hjälp och han var ju med mig hela tiden också.
0: Du längtade tillbaka?
1: Ja, mycket.
0: Vad var det som gjorde att du orkade ta steget tillbaka?
1: Ja, det var Gud helt enkelt som talade till mig att nu går du tillbaka till församlingen. Och det gjorde jag och jag blev väl mottagen. Och Kurt kom till församlingen och jag hade ropat på Gud i ett år liksom, att han skulle bli frälst. Då. Så där då. Gud hörde vår bön och han tog emot oss.
0: Nu Liselotte, det här att du blir frälst, har det påverkat familjen runt omkring dig?
1: Ja, det har det. Hela min familj då, eller min mamma och min tvillingssyster, jag har en tvillingssyster också då. Och min dotter och äldsta dotter, hon, de är frälsta idag.
0: Och det är tack vare att du blir frälst?
1: Ja, det.
0: De har inga kopplingar till kyrkan och sånt innan?
1: Nej, det har de inte så. Min mormor har alltid varit troende. Jag är väl ett bönebarn från början och hon har bett i alla år för oss. Så där. Men de har ju sett min förvandling och Kurts förvandling. Så de har ju de har ju blivit troende de också.
0: Lever mormor fortfarande?
1: Ja, det gör hon. Hon är 89 år och väldigt pigg.
0: Vad säger hon nu?
1: Hon är jätteglad. Hon är verkligen glad att vi har kommit tillbaka.
0: Hennes enträgna bön har gett resultat?
1: Ja. Det har de gjort.
0: Tänk vilken förmån att få ha en mormor som ber för sig.
1: Ja, det har det varit. Och hon har ju lärt oss från barn att läsa Gud som havet. Så än idag ska jag inte somna utan att jag läser Gud som havet. Mm.
2: Och det starka hos Liselott tycker jag, det är det här hennes oerhörda. Det är nästan som änkan i Lukas 18. Hon släpper inte Gud utan håller fast vid honom. Även att hon har haft det jobbet i sitt liv ibland.
0: Vad har du för önskan för framtiden?
1: Leva nära Gud. Och vara med min familj och bilda ny familj. Men Gud står i centrum, det gör han. För han har upprättat mitt liv och andras liv. Jag har sett förändringar. Och sådär, och så församlingen är också väldigt viktig.
0: Nu vet du hur viktigt det är att be och läsa Bibeln.
1: Ja, verkligen. För det är så lätt att man faller av. Och djävulen är ju där och kommer emellan på en gång. Så att läsa Bibeln och Guds ord och be och tacka Jesus för han har gjort.
0: Vad har den kristna tron betytt för dig nu?

0: Carola sjöng Att komma hem. Och det var vad Liselott Bergqvist gjorde.
1: Kapten Gustafsson och hans besättning har som ambition att med den här resan lyfta dig till högre höjder på din färd genom livet.
0: Mina kära passagerare, vi har nu börjat närma oss vårt slutmål för den här resan och ska alldeles strax gå in för landning. Men innan dess så vill jag skicka med något lite i bagaget till dig. Något som du kan fundera över och ha med dig till nästa resa. Ett kors på Golgata kulle för mer än 2000 år sedan. Kan det betyda något för dig och mig idag? Att Jesus stod på det korset, har det någon betydelse för oss mer än 2000 år senare? Jesaja skriver så här i kapitel 53, 700 år före Jesu födelse. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för vårt brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Det var vad Jesus gjorde på korset. För dig och mig. Han tog faktiskt vår skuld på sig. Det som jag tycker är fantastiskt är att han lever idag och att han uppstod från döden. Så här står det i Lukas evangelium kapitel 24 vers 5. När kvinnorna kommer till graven handlar de med kryddor för att smörja in Jesu döda kropp. Möter de två änglar som säger så här. Vad försöker inte levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Han lever idag. Och han är faktiskt mån om dig och ditt liv. Vill du ta emot Jesus? Han vill ta emot dig just nu. Knäpp dina händer och be Jesus komma in i ditt liv. Som så ofta i radioprogrammet Concord låter vi en dikt av Atle Burman avsluta. Atle Burmans dikter har getts ut på Argument förlag om du får mer smak. Den dikt som passar alldeles utmärkt just nu heter När du bär ditt kors. När du bär på ditt kors, som är vår syndabörda, då kan vi väl omöjligt stå oberörda och bara se på. Eller låter vi dig gå? Eller låter vi dig gå? När du kommer från korset och nöden och smärtan och klappar på dörren till människors hjärtan, visst öppnar vi då? Eller låter vi dig gå? Eller låter vi dig gå? När du möter oss klädd till vårt lidande nästa, nog öppnar vi hjärtat, nog gör vi vårt bästa att hjälpa dig då? Eller låter vi dig gå? Eller låter vi dig gå? När du kommer en gång och räcker oss handen och bjuder oss hem till det himmelska landen, nu kommer vi då? Eller låter vi dig gå? Eller låter vi dig gå?

Med de orden vill vi önska dig det bästa vi kan från besättningen på radioprogrammet Concord. Guds välsignelse. Och medan vi går in för landning lyssnar vi till På en avlägsen höjd. Det är Ulf Kristiansson, Lina Nilsson och Lars Mörlid som sjunger från skivan Minns du sången. Och du, vi ses här på nästa resa med radioprogrammet Concord.

0: Meine Damen und Herren, Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, Wabibina Wabwana, mina damer och herrar. Vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, förste pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat. Tack!
1: Ja, du har lyssnat till programmet Concorde här i FER, Falbygdens ekumeniska radio. Du hör programmet på fredagar. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka e-post till fer@fnf.nu. Ha en fortsatt bra dag.

Välkommen att lyssna till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer under de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan i Falköpings pastorat. Torsdag 24 september klockan 09.00 är det träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7, och det är också servering. Klockan 10.00 Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Det är kafé med gott fika och god gemenskap. Klockan 18.00 är det mässa för frid i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom leder en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15, Livsstegen öppen leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka klockan 19.15. Fredagen den 25 september klockan 14.00. Källan i öppet hus med medverkan och fika. Och detta är på Bergsliden 7. Klockan 18.00, musik under konstnatten, Mikkelmäss, i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Lördagen den 26 september klockan 11 är det musik i centrum i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen medverkar, gör också Ollebergs kyrkokör. Så går vi över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 10.00 till 14.30 håller Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Det är också möjlighet till en enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Lägg märke till att detta alltså gäller både tisdag, onsdag och torsdag. Lördagen den 26 september klockan 18.00, konst- och musikgudstjänst i Åsarps kyrka med präst Stefan Klint. Medverkar gör också Mora Gospel och Andreas Kören

från Mora. Söndagen 27 september klockan 10.00, då är det mässa i Grolanda kyrka med präst Stefan Klint. Vid det tillfället är det också invigning av en ny flygel. Klockan 15.00, allsångsgudstjänst i Kinnevilds kyrka. Också där med präst Stefan Klint. Så har vi pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen 27 september klockan 10.00. Då är det gudstjänst i Håkantorps kyrka med präst Matilda Nyman. Så går vi över till pålysningar för frikyrkorna. Och jag börjar med Allianskyrkan i Falköping. Söndagen den 27 september klockan 18.00 är det gudstjänst med predikan av Björn Lundin och det blir sång av församlingens sångare. Måndagen den 28 i nionde klockan 19.00 då är församlingarnas gemensamma bön för Falköpings kommun. Alltså en ekumenisk samling. Tisdagen den 29 i nionde klockan 06.00 kan du lyssna till närradioandakt från Allianskyrkan. Och den sänds i repris klockan 8.00 och 21.30. Onsdagen den 30 nionde klockan 09.30 är det bön. Den 26 september klockan 15.00 är det lördagscafé i kapellet i Ugglum. Och det jag talar om nu är alltså sådan som tillhör pingstförsamlingen i Falköping. Vid det här lördagscaféet medverkar Ove Marcelind och Ugglumsgänget sjunger. Söndagen den 27 september klockan 11 är det gudstjänst i Pingstkyrkan och det är predikan utav Thomas Henning. Och den 29 september klockan 10.00 är det bön och bibelläsning i kapellet i Ugglum. Och den 30, onsdagen den 30, samlas man till bön klockan 19.00. Mösebergskyrkan, EFS. Torsdagen den 24 i nionde klockan 19.30 är det bön. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag vill på allas vägnar säga ett varmt välkommen till dig att hälsa på vid något tillfälle. Jag som talat heter Jan Gustafsson.

Har du kanske vräkt allt över bord, alla löften och trofasthetsord? Fastän allt var så glatt, går det hjälplöst mot natt. Men du ska minnas

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forskningsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

från väst. Och den vår är den vår som är bäst. Ty den vågen för med sig vill smeka dig. Vår solen brönska och steka dig. Salta böljor vill bjuda till dans.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

end. Jag är frisk och kry till hälsan och jag har ett ganska bra. Utan skryt är jag already ganska rik. För jag tjänar ganska very much med dollar varje dag. Upp på Varner Johnsons factory-fabrik. Det var sorgligt som jag hörde att din festman gick to hell.

väder. Vi gräver nerna så att ingen serna i sand. Vi Östersand, jag kommer särskilt ihåg. Vi Östersand, i farbror bagarens pirog. Sedan sprang vi hela långa raden till herr Kuspis, tandläkaren i staden. En hygglig person som gav oss hög provision. Vi

Om någon skulle fråga mig, varför Barbro? Varför envisas du för? Kan du inte avstå ifrån det här? Då svarar jag som Marlene Dietrich sa. It's not that I shouldn't, and it's not that I wouldn't. And you know it's not that I couldn't. It's simply because I am the craziest girl in town. Så varför är ni här? Varför sitter ni här? Ni som kan ha varit hemma och titta på tv efter skönt. Ni behöver inte svara. It's not that you shouldn't, and it's not that you wouldn't. And I know it's not that you couldn't. It's simply because you are the craziest people in town. Och ni är så välkomna hit. Ni är där nere och vi är här. Så varför står jag och pratar för? Jag misstror dem som tror på det där. Att äga eller ägas. Mitt själsliv det liknar ungefär ett spelbord i Las Vegas. För jag tar en chans på vinst och förlust. Och hoppas på tur i nöd och i lust. Och för det mesta så går jag på en nit och så slutar.

enligt varje from journalist så är människan så rutten. Tänk varenda en så är de moralist, precis som Gena och som Drutten. Ja, förlåt mig om jag säger uff, men jag har min egen kurs. För måste känslorna värderas på någon

pengar det inte alls någon mur mot sorger och emot tårar. Och att pengar skulle hjälpa ur och skur, ja det tror väl bara dårar. Ja allt det där det är nog sant, men hörni visst är väl pengar ett plus. För jag gråter i alla fall hellre i en Jaguar än jag står och lipar på någon buss. Och som Sammy Davis sa till sin äkta hälft, visst är jag vacker, men det gör sig inte fel.

Välkommen att lyssna till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer under de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan i Falköpings pastorat. Torsdag 24 september klockan 09.00 är det träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7, och det är också servering. Klockan 10.00 Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Det är kafé med gott fika och god gemenskap. Klockan 18.00 är det mässa för frid i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom leder en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 Livsstegen öppen leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka klockan 19.15. Fredagen den 25 september klockan 14.00. Källan i öppet hus med medverkan och fika. Och detta är på Bergsliden 7. Klockan 18.00 musik under konstnatten Mikkelmäss i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Lördagen den 26 september klockan 11 är det musik i centrum i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Medverkar gör också Ollebergs kyrkokör. Så går vi över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 10.00 till 14.30 håller Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Det är också möjlighet till en enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Lägg märke till att detta alltså gäller både tisdag, onsdag och torsdag. Lördagen den 26 september klockan 18.00 konst- och musikgudstjänst i Åsarps kyrka med präst Stefan Klint. Medverkar gör också Mora Gospel och Andreaskören från Mora. Söndagen 27 september klockan 10.00 då är det mässa i Grolanda kyrka med präst Stefan Klint. Vid det tillfället är det också invigning av en ny flygel. Klockan 15.00 allsångsgudstjänst i Kinnevilds kyrka. Också där med präst Stefan Klint. Så har vi pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen 27 september klockan 10.00. Då är det gudstjänst i Håkantorps kyrka med präst Matilda Nyman. Så går vi över till pålysningar för frikyrkorna. Och jag börjar med Allianskyrkan i Falköping. Söndagen den 27 september klockan 18.00 är det gudstjänst med predikan av Björn Lundin. Och det blir sång av församlingens sångare. Måndagen den 28.9 klockan 19.00 då är församlingarnas gemensamma bön för Falköpings kommun. Alltså en ekumenisk samling.
tisdagen den 29/9 klockan 06.00 kan du lyssna till närradioandakt från Allianskyrkan. Och den sänds i repris klockan 8.00 och 21.30. Onsdagen den 30/9 klockan 09.30 är det bön. Den 26 september klockan 15.00 är det lördagskafé i kapellet i Ugglum. Och det jag talar om nu är alltså sådant som tillhör pingstförsamlingen i Falköping. Vid det här lördagskaféet medverkar Ove Marcelind och Ugglumsgänget sjunger. Söndagen den 27 september klockan 11 är det gudstjänst i Pingstkyrkan. Och det är predikan utav Thomas Henning. Och den 29 september klockan 10.00 är det bön och bibelläsning i kapellet i Ugglum. Och den 30:e, onsdagen den 30:e, samlas man till bön klockan 19.00. Mösebergskyrkan, EFS, torsdagen den 24/9 klockan 19.30 är det bön. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag vill på allas vägnar säga ett varmt välkommen till dig att hälsa på vid något tillfälle. Jag som talat heter Jan Gustafsson.

Jag ska alltid minnas klangen från klockorna som slog. Din blick och ditt leende. Men plötsligt var du försvunnen. Och jag står ensam.

0: men gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Hej och hallå, kära lyssnare, och välkommen till programmet 10 i 12. Idag är det fredag den 25 september och vi ska gratulera Tryggve som har namnsdag idag. Grattis ni som heter så. Ja, ni som har lyssnat på programmet här och brukar följa 10 i 12 vet ju att den här veckan och även en del av förra veckan också var ju vikt åt konstrundan, konstnatten. Och även idag, mina vänner, kommer det vara detta, konstnatten, konstrundan, som ni får lyssna till. Delvis så ska ni få följa med er till Hotell Sankt Olof, där jag var igår och fick en pratstund med några av dem som faktiskt ställer ut där nere. Så det hör ni om en liten stund, och även då de som äger Hotell Sankt Olof numera. Vi till och med titta in på ett av rummen där och se hur häftigt det såg ut faktiskt. Jag har aldrig varit där. Häftigt att varit där och sett hur det ser ut. Sen var jag och P.O. Dalesjö uppe på stan, höll jag på att säga, uppe på bildkällan och åt lite tårta. Pratade med folk där. Det är ju sån här samlingsutställning där uppe. Och sen var det också så att det avtäcktes ju en skulptur som var väldigt, väldigt speciell. Och ni får höra mer om det alldeles snart här faktiskt. Jättehäftigt att få se den här avtäckandet och den här skulpturen där. Ja, ni hör mer om det om en liten stund. Och går ni in på våra hemsida, då finns det ett gäng med klipp därifrån olika ställen. Och också ifrån igår kommer det att ligga uppe några stycken klipp där. Så missa inte detta. Och imorgon, då sänder vi en extra lång, ett extra långt program om och med konstnatten. Och det börjar klockan 12.30 imorgon och håller på några timmar. Det är ifrån många olika ställen där som ni kan vara med och både telefonintervju och på plats, men även här i studion. Många olika inslag där som rör konstnatten. Så det får ni inte missa. 12.30 imorgon alltså har vi en extra lång sändning om just konstnatten. Ja, går ni in på vår hemsida, då kan ni se det jag pratar om, fnf.nu, och mycket mer givetvis. Men det finns det. Och det finns även att nu på söndag, står det här, så är det T-rört, eller ett nytt ny podd med Erika Nigol och Ingrid A. Jarlsson. 17.45 på söndag så hör ni deras program. Det får ni inte missa. FNF.nu alltså, våran kanals egen hemsida. Och går jag in på evenemang här, som jag tänkte att jag ska göra, så kan jag då, ska vi se om den laddar klart här bara. Det gör den. Då finns det mycket om givetvis konstnatten. Och naturen, ska jag säga, Hornborgasjön har ju en utställning också. Det handlar om drivvidsfåglar och det är en fotoutställning och även svamputställning. Och det håller på över helgen här. 25-27 då. Ung blick på naturen. En fotoutställning av 28 unga fotografer och naturälskare som delar med sig av sina möten med den svenska naturen. Från gryningsljus i Skånes lövskogar till fjällens midnattssol kan man se dem på Café Doppingen och på naturen. Drivvidsfåglar. Diana Viskes fantastiska fåglar skapade av drivved. Det är ju häftigt. Och Västgötabergens svampklubb är där också. Och det är på nu den 27 är de där mellan 10 och 14. Och det andra här var mellan 10 och 16 över hela helgen. Så passa på och ge er iväg till Naturum Hornborga där ni kan få till er lite bland annat drivedskonst. Jag tycker det är häftigt med drivved. Och ljusvandring, Ekahagens forntidsby också nu till helgen här. När det är konstrunda, konstnatt. Och det är mellan 18 och 23 idag och 18 och 24 imorgon lördag. Ingen föranmälan, det bara ge sig dit. Och det står så här också. Tillbaka i värme och nutid, järnåldersgryta vid brasan i Ekahagens café. Varm choklad med härlig dopping och annat gott för den fikasugne finns det där. Ja, bland annat där. Trevligt ju. Väl värt att åka till Ekehagens forntidsby. Ja, mycket mer finns ju också att läsa på evenemangssidan här. Tycker jag ni ska gå in och kika på. Jag går in på Falköpings kommuns sida här och tittar om de har något nytt. Och där står de guldsmedsutbildningen som mötte branschen på Geva-mässa. Studerande och pedagoger från yrkeshögskoleutbildningen Guldsmed i Falköping deltog även i år på Geva-mässa i Stockholm. För första gången medverkade utbildningen också som utställare och intresset för att utbilda sig till guldsmed i Falköping var stort. Ja, och så står det också på Gunntorpsgatan startar arbetet med att bygga en ny hållplats den 28 september. Och det är linje 3, Vesecentrum, Ålleberg Center, kommer att förlängas in i Ålleberg Centers södra område. En ny hållplats kommer att finnas på Gunntorpsgatan. Arbetet utförs då av PEB. Ja, gå in och kolla en karta där så ni vet exakt vart det är, eller vad det handlar om, så att säga. Då ska jag spela musik för er nu och efter det sen så får ni följa med till Hotell Sankt Olof där jag träffade några av utställarna som är med där. Men först lite musik alltså. Farfar han dansar med sin rock'n'roll, sjunger Willes.

0: Nummer 22 i katalogen över olika platser att besöka på konstnatten är inget annat ställe än Hotell Sankt Olof. Och Martin som står här bredvid mig här nu, jag kan ju erkänna, och det gjorde jag ju när jag var här förra gången, att det var första gången jag satte min fot här inne. Och det är ju lite skämskudde på den, så är det ju. Men jag får väl säga det att nu när jag är här så vill jag inte gå härifrån alla på så här. Det är så himla fint här. Och det är så mysigt. Och kan inte du, Martin, berätta om hur länge har du och ni haft stället?
1: Ja, men jag tog över här i maj i år. Och vi har ju haft igång säsongen fullt ut här egentligen, öppet hotellet hela säsongen. Och det har varit bra drag och kul att det har varit så många som har kommit till oss. Och nu känns det väl extra roligt att vi får öppna upp hotellet för Falköpingsborna också. Både med lite event vi haft här innan och även nu med konstnatten och lite annat framöver här också.
0: Var det tanken att det skulle bli så här när ni tog över det? Att ni skulle liksom göra det, ska säga, mer publikt?
1: Ja, men det fanns en tanke hela tiden egentligen att visa upp hotellet för Falköpingsborna också. En samlingsplats för Falköping kan man säga att jag vill skapa genom lite olika event. Och allt från fredagsfrukost framöver till lite olika event när det gäller högtider och sådär, eller när det händer någonting i stan här.
0: Nu sa du någonting där, fredagsfrukost.
1: Ja, men vad är det? Det är en sak vi har på gång här framöver. Så då har vi tanken att man kan komma hit och köpa sig en god frukost på fredagar och sitta ner tillsammans. Ett gäng arbetskollegor eller vad man nu är för.
0: Behöver inte ha tagit in på hotellet här?
1: Nej, kan man... precis. Utan man kan komma från jobbet eller hemifrån eller vad man nu har för sig då.
0: Det är häftigt.
1: Ja, men det blir bra. Så att då blir det ytterligare en anledning att få besöka oss framöver.
0: När börjar ni med det, sa du?
1: Ja, det är en fredag framöver. Vi får uppdatera med lite datum i våra sociala medier sen.
0: Det får ni göra. Ja. Och på tal om sociala medier så finns ni givetvis på de vanliga plattformarna.
1: Precis, Instagram och Facebook. Och sen har vi även en uppdaterad hemsida som vi har jobbat en hel del med nytt system här och även så att man ska kunna boka direkt hos oss via hemsidan. Då.
0: Precis. Bakom där, Martin. Ska vi titta där innan? Jag ska snart prata med dem som ställer ut här också. Men innan där så ska vi gå in i ett av rummen här. Oj, titta här. Du, nu är det ju som sagt inte bild-tv det här. Eller bildradio rättare sagt. Utan det är utan det. Så att, kan inte du beskriva vad är det vi ser här nu, Martin?
1: Ja, men nu är vi inne på första våning här i ett av våra dubbelrum. Och det är tanken att det kommer vara öppet här nu då under konstnatten så man kan komma in och se hur rummen ser ut. Om man är nyfiken eller man kanske har något besök eller någon släkting eller så som kommer på besök framöver så kan man se lite vad det är man kan erbjuda här på plats. Och detta är ju ett större rum då, så att vi har en dubbelsäng här och det finns ju skrivbord och tv såklart och en liten minikyl och vi har en bäddsoffa som man kan bädda ut så man kan bli ett familjerum här också. Så man kan sova över fyra stycken då. Och sen har vi något som inte alla hotellrum har, det är ju en kakelugn. Så det är lite kul också med ett sånt här gammalt hus som vi har här, att vi har både öppen spis och kakelugnar i byggnaden.
0: Är den trycktestad så den funkar eller?
1: Nej, vi håller oss till lite fejkad variant här som ser mysigt ut men inga risker.
0: Nej, det kanske är bra.
1: Ja, jag tror det.
0: Ja. Det här är ett av rummen som du sa på nedervåningen som vi är nu. Då. Ser alla rummen likadana ut ungefär eller? Är de likadana?
1: Nej, det finns nog inget rum som är likt något annat. Så det är det som är lite kul att det är unikt på det viset. Och vi har ju allt ifrån våra singelrum som är lite mindre upp till våran svit där vi kan ta in upp till 6 personer på 3 våningar här. Då. Så att, och 15 rum totalt har vi.
0: Jag vet att när jag pratade med någon som hade bott här nu senast på nästa fest så tyckte de att det var ett jättemysigt givetvis. Men dock lite anonymt. Det ligger ju en bit uppifrån Ströget så att säga. Ni har en skylt som man ser ut med Ströget. Är det någonting som tanken också att ni ska liksom få upp någon... Så att man ser det mer eller?
1: Ja, men det är väl tanken. Nu när mörkret faller och det blir den säsongen här så har vi ju lite belysning och sådär. Och det kommer även finnas på fasaden. Men tanken är väl att det kommer komma någon annan form av skylt eller något som gör att hotellet syns lite bättre från gatan också.
0: Precis. Parkeringsplatser. En ständig fråga i de här konstnattentiderna. Har ni parkering så räcker det?
1: Ja, vi får väl se nu. Det testas ju lite när man bokar upp något annat än bara hotellrum här. Men vi har väl en 10-15 parkeringar kanske, max. Men annars får man ställa sig på gatorna i närheten här helt enkelt. Då. Mm.
0: Och det här blir en utvärdering sen, tänker jag, på det här när ni har varit med här nu och efter helgen så att säga. Som det är för alla som är med givetvis, ja. Men även för er. Om det nu går vägen här då, eller går vägen, det är klart att det gör, men om det nu går bra, Martin, ska jag säga, vad blir snacket då på måndag eller tisdag eller något nästa vecka?
1: Ja, men vi får väl utvärdera som vi har gjort med de andra eventen och det vi har haft också egentligen. Vad vi tycker har gått bra och vad man kan förbättra och sådär. Och även ta feedback från gäster och besökare och sådär. För det är alltid kul att höra vad andra tycker och tänker. Vi vill ju finnas till hands för Falköpingsborna och de som kommer för konstnatten denna gången. Och då är det en anpassning efter det. Mm. Ibland när det har varit cruising, då har vi anpassat oss efter det. Och när det är nästofest är det det som gäller. Så att det är lite efter varje grej då. Mm. Vi kommer ha en servering här nu också i helgen. Och får vi väl se lite vad folk tyckte om det och så. Där.
0: Oj, mycket på gång, Martin. Mm. Och om du skulle nu ge en liten sån här till lyssnarna nu, vad ska man, du pratar om den här frukosten menar jag, på fredagar. Vad är mer på gång?
1: Ja, men vi är väl inget officiellt än, men det blir nog säkert någonting kring jul. Så får vi se lite vad det blir. Det får bli en liten cliffhanger här. Vad det kommer handla om.
0: Blir man ju nyfiken. Ja. Det är jättespännande. Och kul att få se rummen så här, hur de ser ut. Det är ju makalöst häftigt. Och jag tänkte nu då, Martin, att jag ska gå ifrån rummet här. Och så ska jag gå ut hit ut. Och så ska jag se om jag kan prata med några som står här och väntar då på att få prata med mig om vad som ställs ut inför helgen nu. Hej!
2: Hej!
0: Du heter?
2: Jag heter Lili.
0: Hej!
2: Hej!
0: Var är du ursprungligen ifrån?
2: Kina.
0: Du är från Kina?
2: Ja.
0: Ja. Jag vet att det finns en kultur i Kina. Mm. Där min son är gift med en kinesiska också. Så jag vet att det finns...
2: Roligt.
0: Ja, det är jättekul. Och det finns en tradition i att göra vackra saker. Skapa vackra saker. Kan du hålla med om det? Eller har du fått den nu när du har kommit till Sverige? Eller har du alltid haft den känslan av att du skapar vackra saker? Oj, vad filosofiskt det blev nu. förstår du vad jag menar?
2: Inte riktigt.
0: Nej, men har du, sen du var liten, om jag frågar så här då. Har du alltid haft känslan av att du vill skapa vackra saker sen du var liten?
2: Nej, det där gick det inget tyvärr.
0: Nej, inte. Aj då. Ja, tack så mycket. Nej. Ja. Ja, nej, men så det har du blivit när du har kommit hit?
2: Ja,
0: till Sverige?
2: Precis, för att jag först kom till Sverige för att studera finans på Umeå universitet.
0: Okay.
2: Även under den tiden när jag jobbade med siffror hela tiden kände jag lite tråkigt. Bara sitta ner och räkna. Då kände jag att jag behöver, kan man säga, återhämta mig på något sätt. Känna att jag är fresh igen. Så jag bara tog några böcker och anteckna, kan man säga, smycke eller design och läsa boken om smycken. Så då känner jag att det är väldigt intressant. Jag känner att jag blir riktigt mig igen.
0: Förstår.
2: På så sätt. Så då känner jag att kanske det är smycke som jag älskar riktigt. Därför att efter jag fick masterexamen i finans började jag att testa lite olika silversmedelskurs på kvällen. Testa lite grann teknik. Då känner jag att det är väldigt intressant. Men jag vill ha, kan man säga, många kunskaper om smycken. Jag vill lära mig teknik. Då jag ansökte guldsmedelsprogram här. I Forsköping. Så jag tycker det är väldigt intressant. Under den tiden känner jag att jag vill skapa någon riktigt snygg och vacker och ha eget karaktär. Så jag tycker jag jobbar med väldigt, kan man säga, små grejer, men de har mycket personlighet, kan man säga.
0: Så nu vill du inte ha med siffror att göra alls då? Du jobbar inte med siffror alls nu?
2: Nej, inte det.
0: Inte,
2: men
0: nej.
2: Ibland när man har eget, man måste, kan man säga, titta på några siffror och kan man säga, bokföring på något sätt.
0: Såklart, det ingår ju i hela.
2: Men inte hela
0: så tiden. Du kommer inte undan det där med siffrorna ändå alltså? Du måste ha med det också.
2: Ja, bara en liten del.
0: Bara en liten del såklart.
2: Ja, precis. Ja.
0: Det kommer att bli fullt av grejer här på det här bordet om en liten stund när ni kör igång igen. Lycka till!
2: Tack så jättemycket.
0: Hoppas det går riktigt bra nu.
2: Ja, det hoppas jag också.
0: Ja, det kommer att komma mycket folk. Ja. Eller hur?
2: Ja, det tror jag också.
0: Ja. Och nu pratar jag med delägare.
2: Ja, nu pratar vi inte delägare, men stöttande hustru och bollplank, absolut.
0: Men det är väl ett sätt att vara delägare på ett
2: absolut,
0: sätt. Kan man
2: absolut,
0: säga.
2: Det är det. Mm.
0: Och du heter?
2: Ann Lindberg.
0: Ann, vad har du för grejer?
2: Jag jobbar med keramik.
0: Är det det?
2: Det är här borta.
0: Vi går dit.
2: Ja, vi går dit.
0: Vi går dit, Ann.
2: Det är så långt att gå.
0: Vi kan säga också att vi befinner oss nu precis i entrén kan man säga här till Hotell Sankt Olof. Och där kommer ni ju vara också nu här inne, eller hur?
2: Jajamän, det stämmer.
0: Jag frågar dig också då det här med att ha ett intresse och när det uppdagades. Ja. Om säger att du, det här är vad jag vill göra, det här tycker jag är roligt.
2: Ja, men jag jobbar ju i vanliga fall som produktchef på ASCO Elite Shipping, men nu känner jag att man behöver hitta på något för att slappna av, låta hjärnan tänka på annat. Jag gjorde som Lilly, gick en kvällskurs eller en helgkurs i mitt fall och testade på keramik. Mm. Både att skulptera men att dreja och sådär.
0: Okay.
2: Så då hamnade jag i det träsket och tänkte att det här, ja, om man nu kan kalla det, ja, Vera är det ju ändå.
0: Ja, du har rätt. Ja.
2: Nej, men jag kände, jag kan inte hålla på och gå kurser utan jag får ju skaffa en verkstad hemma. Så då gjorde jag det. Och är hobbykeramiker kan man väl säga. Tycker att det är roligt.
0: Jag är så fascinerad. Allt som ställs ut, jag går ju igång på det och tycker det är jättekul att åka runt och titta på allting det här fina. Men det är något speciellt med keramik just. Och jag vet att jag har pratat med andra tidigare år som liksom, ah, men du ska bränna i si och så, sån värme. Och för att få den nyansen så ska du lägga på det och det. Det är ju en djungel för en annan. Alltså, kan inte du säga hur du jobbar då?
2: Ja, men jag handbygger väldigt mycket i stengods och det bränns upp till 1250 grader ungefär.
0: Yeah. Okay.
2: Första gången 900 grader, andra gången 1250 ungefär.
0: Är det max 1250? Kan du bränna?
2: Jag kan bränna högre, upp till 1300. Men den leran jag jobbar med kräver inte riktigt så hög temp, utan 1250 brukar väl 1230 kanske. Okay. Brukar vara lagom. Och sen efter första skröjbränningen som det heter så ska man glasera och då väljer man vilken färg man vill ha och vilket uttryck man vill att den ska ha. Mm. Och sen så bränner man den igen. Så två gånger bränns det.
0: Två gånger. Om vi tittar här nu står vi framför två huv, eller vad ska jag säga, skålar med halva huvuden nästan. Som är jättefina.
2: Det låter makabert, men...
0: Ja, det gör det faktiskt när man säger så, men de är jättefina.
2: Tack.
0: Och här har du ju två olika nyanser då. Alltså, det har ingenting med bränntiden att göra, utan det har vad du lägger på.
2: Exakt.
0: Eller?
2: Ja, det är också men pigment av olika slag som läggs på.
0: Ja.
2: Vissa, jag är ingen expert på det här, men det är också lite en del naturliga tungmetaller finns det ju. Det är naturligt, men inte alltid så nyttigt kanske. Och då blir det olika nyanser beroende på vilken glasyr du väljer. Så i det här fallet så är det en blå som kallas stålblå. Och sen så finns det en koppargrön heter den. Och sen så finns det lite annat beige då. Det är likt här.
0: Vad är roligast att göra? Ja, men, är det de här som vi tittar på? Eller
2: i år är jag ju lite insnöjad på just halva huvuden då.
0: Så är det.
2: Nej, men det är väldigt kul. Jag gillar den här skulpturdelen. Jag är inte så mycket för massproduktion i form av drejning. Utan tycker att det är kul att handbygga. Så för mig är det det roligaste. Och det blir ju ett nytt uttryck varje gång. Det, ingen blir ju exakt likadan. Och det tilltalar mig. Jag gillar när man får resultat direkt. Jag har inte 10 000 timmar i händerna i drejskivan. Så då blir jag inte nöjd.
0: Det är inte det som är grejen riktigt.
2: Nej,
0: utan...
2: Då blir jag inte nöjd och då får man, då, det här blir ju någonting som jag ser vad det blir direkt. Mm. Utan att sitta och snurra runt den där plattan.
0: Men då frågar jag dig också då, som jag frågade förut här, om det är jobbigt att skilja sig från vissa grejer. De här halva huvudarna till exempel, som du tycker är så häftiga. Så här, kan det bli så, nej jag vill nog inte sälja den ändå. Eller kan det bli någon sån grej?
2: Det, alltså, hittar man en favorit? Jag har i min egen bokhylla hemma ett halvt huvud. Det kommer jag inte sälja.
0: Det låter som man kommer, det låter om halva huvud. Nej okej, okay, så du har det hemma?
2: Ja, det har jag.
0: Inte kylskåpet eller frysen?
2: Nej, nej, det står i bokhyllan och det är stelnat i lera. Så det ska inte vara så farligt tror jag.
0: Ja, Martin han ser lugn ut där borta också.
2: Ja, han känner sig trygg. Han får stå ut med min konst hemma också.
0: Ja. Blir det mycket konst hemma då? Förutom det här stället. Vad hinner du med? Ja, det gör du ju uppenbarligen med att vi är här nu. Men...
2: Man tar sig tid. Alltså för mig är det en stund för avkoppling. Det behöver inte alltid vara att jag spenderar hela dagar ute i min verkstad. Mm. Utan det kan räcka någon kväll i veckan eller några timmar ena dagen och någon timmar den andra dagen. Alltså det är bara skönt att få slappna av. Och ibland så är mina barn med och kreerar dem också.
0: Kul när det går i arv.
2: Eller hur?
0: Visst är det? Mm. Mm. Jag säger lycka till er allihopa.
2: Och
0: tack. Många, alltså det kommer ju bli så mycket folk. Oj vad folk det kommer att åka.
2: Vi hoppas ju det.
0: Ja, det ska bli fint väder också.
2: Ja, det är bra.
0: Det är
2: behöver man
0: bra.
2: Inte ta med paraplyt.
0: Nej,
2: jag.
0: Så är det. Mm. Mm. Jag säger lycka till er allihopa. Och
2: tack.
0: Många, alltså det kommer ju bli så mycket folk. Oj vad folk det kommer att åka.
2: Vi hoppas ju det.
0: Ja, det ska bli fint väder också.
2: Ja, det är bra.

0: sak till. Vi har också Blomsterfröjd Sandra här och utställer. Hon är inte här nu, så hon kan inte presentera sig själv. Men hon är här och ställer ut lite blomsterarrangemang och sånt också.
1: Väl och värt att titta på det också.
0: Absolut.
1: Såklart. Tack så jättemycket.
0: Tack. Yeah.

0: Det ni nu får uppleva är samlingsutställningen uppe i stan, uppe på Bildkällan. Och det är ju alltid varje år det är konstnärerna, så är det också den här samlingsutställningen. Och en av de tavlorna som är med här, det är ju Christian Jensens tavla som ni som tittar på det här nu kan se. Och Christian som står här med, eller bredvid mig här nu, hej!
1: Hej, hej!
0: För de som då inte tittar på det här nu då, utan lyssnar, kan inte du beskriva vad det är du hänger ut här?
1: Det är ju det jag aldrig gör egentligen. Jag beskriver ju inte vad jag gör, men det måste jag göra nu då. Nej, men det är ju ett naturmotiv kan man säga. Mm. Goddagens hjälp.
0: Och där kom jag.
1: Ja. Med en kvinna som klättrar upp på ett rep mot nya äventyr helt enkelt. Från en liten båt så klättrar hon upp.

0: får hjälp av en fjäril att ta sig vidare ut i världen.
1: Vad är symboliken i detta?
0: Ja, det är ju, jag har gjort många tavlor på detta temat. Och jag har, de har olika titlar. Konsten att byta blad är ett annat som på samma tema. Jag säger detta. Alltså,
1: men vad var grundtanken med det?
0: Det är så länge sedan nu, så att det är knappt jag kommer ihåg. Nej. Det har utvecklat sig med tiden, kan man säga.
1: Jag tänker att fjärilen måste ju symbolisera någonting, eller?
0: Det är ofta är det, jag inser det i mina motiv. Det, när jag hänger upp en utställning så inser jag hur mycket människor det är som är på väg någonstans.
1: Det är ett genomgående tema.
0: Det är verkligen ett genomgående tema. Ja. Men sen, det låter ju konstigt, men jag försöker inte tänka så mycket samtidigt. Alltså jag kanske får en titel eller får en idé. Mm. Och så blir det en bild. Och sen tolkar jag inte mig själv så mycket egentligen. Utan det, jag får ju mycket idéer. Mm. Drömmar till exempel. Kommer det flygande idéer. Eller man liksom summerar ens dag. Så,
1: men går du mycket på sånt? Mycket på intuition, mycket drömmar och sånt där?
0: Ja, väldigt mycket.
1: Bara kanske?
0: Nej, inte bara. Sen kan man ju läsa tidningen eller läsa nyheter och få idéer den vägen. Så att det är väldigt olika.
1: Du har ju djup i dina tavlor och dina bilder. Så. Och det här har vi pratat om tidigare. Men att få det här djupet, det handlar ju inte bara om olika... så att säga, framför och bakom, utan det handlar ju om färger och så vidare också.
0: Ja, det
1: som ligger framför
0: det
1: andra färger.
0: Ja, det är ju sådana här knep man tar till när man målar. Alltså man vet ju lite hur man kanske tittar på en bild. Mm. Vad man tittar på först, och sen gillar jag ju att man kanske upptäcker något annat efter ett tag. Att det är kul med detaljer i bilder.
1: Men om vi tar den här bilden nu då, tavlan, vad är det, jag vet ju vad jag skulle säga att det första jag ser i den, det är ju fjärilen.
0: Ja, den är ju...
1: dominant.
0: Liksom. Dominant, ja. Ja. Precis, det är ju nästan som att det är en lampa på fjärilen där.
1: Ja. Men sen så, som du säger också, att ju mer man tittar, ju mer hittar man ju i den.
0: Ja,
1: liksom,
0: ja. Ja, men jag gillar ju själv den typen av konst, så att det är väl det som färgar av sig det jag själv gör.
1: Ja, jag förstår det.
0: Ja.
1: Och då går du hemma på gården och så smörslar du lite och så kommer ja, men det måste vi göra.
0: Så är det. Så är det.
1: Eller?
0: Ja, men det kan ju vara att man gör något helt annat. Jag som cyklar mycket eller går mycket ute i naturen och så. Mm. Då kommer bara idéerna ju. Det är ofta när man liksom slappnar av. Inte när man försöker pressa fram någonting, utan när man är i ett visst tillstånd.
1: Så du sätter dig inte vid ritbordet, håller på att säga, och sätter dig klockan 7 på morgonen och jobbar fram till 4, eller?
0: Det kan jag också göra.
1: Är du så strukturerad?
0: Ja, det kan jag faktiskt också göra, jo.
1: Men vad blir det då?
0: Ja, då blir det ingenting kanske. Men så, nu talar jag emot mig själv här, inser jag, men man kan ju tvinga fram ens kreativitet också.
1: Det går?
0: Ja, det kan man. Ja. Men sen som sagt, väldigt mycket jag gör blir ju inte till någonting.
1: Nej.
0: Men det är ju en process.
1: Och då ser du det, hur långt in i processen märker du att det är jävligt i sjön, det vill jag.
0: Tyvärr kan det ta ganska lång tid. Alltså man kan lägga mycket tid på någonting som inte blir någonting.
1: Det är så?
0: Ja.
1: Och
0: rökigt. Jag är väldigt, väldigt självkritisk också. Så är det.
1: Ja, det måste man kanske vara.
0: Ja.
1: Eller,
0: ja. Nej, det måste man inte vara, men sån är jag.
1: Vad hoppas du med? Med att det kommer mycket folk hem till er givetvis.
0: Ja, det är ju alltid en höjdpunkt. Ja, det är ju alltid himla kul, konstnatten.
1: Ja, och det finns fortfarande väldigt mycket plats att parkera på.
0: Jajamän. Det...
1: Har ni utökat parkeringsmöjligheterna?
0: Nej, det är inte så. Ibland blir det ju att bilar får stå längs med vägen. Så,
1: men
0: det löser sig. Det löser sig.
1: Ja. Och sen vet jag någon gång det var den fick den liksom ta kön och så, men nu går det ut två, då får det komma in.
0: Ja, just det. Ja, under covid var det ju lite så. Då var det ju verkligen att visst antal kunde gå in.
1: Jo Larsson, hej!
2: Hej Roger, var är du i Falköping?
1: Hej igen, vi har ju pratat några gånger och nu är det nästan dags kan man säga.
2: Ja, nu är det nära att trycka på knappen. Och ni vet i radion att för mig är det nytt att få trycka på mobilen och tända ljuset för en lampa i Falköping. För att hedra elektriciteten 1904.
1: Precis.
2: Då tände man ju heders det genom att trycka på mobilen. Det är rätt fascinerande egentligen.
1: Hur känns det för en gammal elektriker då? Det blir inte det old fashion way.
2: Det är ju lite av tidens tand. Ja. Att saker och ting går framåt. Även om man inte är så snabb och tar alla tekniska utvecklingar så är det ju där vi landar. Så att vara framsynt, att titta bort om sin egen livslängd att se för andra generationer. Så det vi hyllar idag, det är ju faktiskt de 12 personer som gick in med aktiekapital 1904 och bildade Falköpings Elektriska. När elektriciteten kom hit och förändrade samhället. Där kvinnorna för första gången kunde börja ta plats i fabrikerna. Och det gjorde de egentligen att det blev schemalagt och tider. Att man kunde tända och gå ljus. Hemma miljön förändrades så att man faktiskt kunde gå från hemmet på ett annat sätt. Mm. Så det är en förändring i samhället. Och det är bara 120 år sedan. Vi hanterar ju elektricitet som vi tror att det alltid har funnits. Mm. Och jag har varit med 62 år av dem. I och med att jag föddes in i bolaget på hemadressen. Va? Så att jag var med halva tiden. Förhoppningsvis har jag någon gammal elektriker här som började 63. Och han berättade ju vilket slit det var att få paketcykel när man började som lagerbiträde. Ja, ja, ja. Och cykla ut med två bunta SP-rör, stålrör. 50 kilo på var sida cykel. Så, och detta var 1963. Så vi glömmer fort.
1: Ja, gör vi. Ja. Vad hade dina förfäder sagt som gick in med kapital och de som gjorde det, vad hade de sagt om de hade sett hur det ser ut här i Falköping och här nu?
2: Jag svarar er så här. Vi hyllar de här 12 personerna som går in med aktiekapital, men jag hyllar också tre andra. Två av dem är framsynta elverkschefer. Dels P.V. Chanon från samma år 1948 fram till 1971. Han efterträddes av Anders Borg. Anders hade många fina kvalifikationer och hade fint arbetslag och var väl kvar till 1993 tror jag när man sålde och gick ihop med Falbrins Energi. Mm. Han var också med och utvecklade våra fjärrvärmenät och hela den resan som har gjorts som kanske idag inte på modet med fjärrvärmen, det beror ju på prissättningen. Mm. Mm. Men min far då, får komma tillbaka den, den hyllar jag ju också egentligen för att han arbetar barn, min far och mor från Kinnekulle. Han var elingenjör utbildad 1948. Han hade gjort precis sin praktik. Och han fick möjlighet att köpa Falköpings Elektriska AB, Installations AB. Och det beror ju på att Sveriges regering fattade nya lagar 1948. Mm. Där man inte fick både sälja ström och installera. Man var tvungen att skilja på elverk och installatör. Men han fick Sveriges största bolag att ställa upp med revers i 15 års tid att låna pengar för att köpa ett företag som han själv inte hade pengar till. Och då största bolaget i Sverige, jag har papperna på där inne, det är Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, alltså ASEA i Västerås, ASEA. Lånar ut pengar under 15 års tid till Falköpings Elektriska som vi betar av främst genom att köpa elmaterial. Vi garanterar att köpa elmaterial under minst 10 år från ASEA. Så det är också att vara framsynt och bygga för andra generationer. Och bygga för mig och min syster och bygga framtid för som har förändrat elen i Falköping.
1: Ja, man får ju gåshud när du pratar här, P.O. Men jag tänker på din far då, som var delaktig i det. Så att säga. Han måste ju, han och alla andra ha en visionär på något vis.
2: Jag har väl tagit på att säga det här med att tända en lampa, tända ljus och jag tror om man så att säga tar med orden på vägen som jag ändå vill skicka med att hylla dem som inte bara pratar om saker utan faktiskt gör. Mm. Alltså många gånger i samhället så har vi det alltså man pratar, man tycker, men att hylla dem som faktiskt gör verklighet av de ord. Och det är dels framsyntheten med aktiekapitalet och till viss del också de här visionära företagsledarna. Att det här hänger ihop, att skapa en utveckling på en bygd.
1: Ja, det här är helt otroligt och man får gåshud. Om en liten stund så tror jag mer än jag och vi får gåshud. För du ska hålla ett litet tal om en stund.
2: Ja, vi ska hålla en liten presentation och berätta historien som ni har fått, lyssnarna har fått till del på Radio Falköping här. Att ta del av den bakgrund. Man kan säga att konstverk är all ära, men det finns ju mening med det och varför vi gör det. Och det är framsyntheten. Mm. Så att, så får det bli.
1: Så får det bli. Det ska bli spännande att höra det, P.O. Och sen ska vi då följa med och titta när det tänds via mobiltelefonen. Tack så mycket, P.O. Med oss här har vi nu
3: Gert van der Vossen, flygande gnistan också.
1: Flygande gnistan, och vi har ju pratat förut, Gert, och varit ute hos dig också några gånger i den fina bygden. Du, det här uppdraget att skapa den här som står utanför här och som en liten stund ska tändas också. Mm. Hur har det varit?
3: Kul, lite kaotisk. Du känner PO, han är lite överallt och har planer, men det är det som också är roligt. Någon som har idéer och som har önskemål, och så börjar man diskutera och komma fram till någonting. Och det är inte så ofta man får chans att göra något stort. Och jag gillar metall för att man kan göra någon små modell, men sen kan man skala upp det och göra det mycket större. Mm. Och det fick jag.
1: Jag vet att när vi var hemma hos dig sist så pratade vi just om det här, att du sa att du gärna vill ha ett samarbete och göra också som lite större grejer. Du sa nog exakt så, tror jag. Och nu är vi här och nu har du fått samarbetet och du har gjort den här jättehöga grejen. Det måste ju kännas som en fjäder i hatten lite, eller?
3: Ja, det är kul att få göra det, men det är också lite, jag är nyfiken vad folk nu tycker om det. Jag menar, jag kan tycka det är snyggt med en upplyst glödlampa på en stolpe, men vad tycker andra om det? Blir det någon typ det, eller blir det lite kritiska ljus? Så det är det som man får testa också. Jag vill helst att folk är nöjda att det står där. Jag kan tycka det är snyggt, men vad tycker folkköpen om det?
1: Men det måste ju vara en balans, det måste ju vara svårt, för jag menar, om du står hemma och grejer med det och sen så, när man börjar tänka att, men vad tänker andra? Och då infinner sig kanske en liten osäkerhet i det. Eller?
3: Det gör det väl alltid när man gör konst egentligen. Mm. Att man undrar vad andra tycker om det. Och det ska man tycka att jag skiter i det. Jag gör exakt det jag vill. Men samtidigt ska det stå här. Och PO ska vara nöjd. Och det ska också hålla för framtiden. Det ska vara ett stadigt verk. Så då, ja, det går ihop. Mm. Typ man funderar också på vem gör jag det åt och vad vi åstadkommer.
1: Och det här är ju en verklighet du lever i hela tiden.
3: I stort sett. Mer eller mindre, stämmer. Ja. Men inte alltid. Jag menar, här hade jag en tydlig uppdragsgivare. Ibland gör jag ett fritt verk och då behöver jag inte lägga så mycket eller ta så mycket hänsyn till det.
1: Nej, jag förstår. Hur många år, jag har frågat dig också för tidigare, hur många år är det du har varit involverad i Konstnatten, Konstrundan?
3: Jag tror 2017.
1: 2017, var det första gången du var med? Ja,
3: men jag har inte exakt koll.
1: Nej.
3: Jag kan kolla tillbaka i alla magasiner. Nej, men länge.
1: Ja, länge i alla
3: fall. Jag känner mig hemma. Ja. Skulle det vara konstigt inte vara med, men jag var med i år.
1: Ja.
3: Så ikväll är jag här och imorgon grejer jag, och jag har grejat idag för att få färdigt hemma.
1: Ja.
3: Så att det ser snyggt ut också.
1: Du förväntar dig som vanligt att det kommer mycket folk, för det brukar det göra till ditt också.
3: Ja.
1: Vad har du hemma hos dig då i år?
3: Jag ska det försiktigt säga som vanligt. Jag hann inte så mycket annat. Men det finns lite nya projekt jag visar och men jag har inte hunnit så mycket som jag hade velat kanske. Men det finns lite nya projekt och lite idéer att se. Absolut.
1: Har du kvar den här världens minsta utställnings...
3: Ja,
1: konstvagnen?
3: Den står vid Helgesgården i år.
1: Ja.
3: Det är en kompis biolog som ställer ut snidigade fåglar i den.
1: Okej.
3: Så den står färdigt redan. Det är gjort.
1: Ja. Nu ska vi gå in och lyssna till PO när han pratar där inne. Tack så mycket.
3: Ja. Tack.
2: Så får det bli. Nu ska vi se om den här knapptryckningen fungerar då. För eviga nu då. Jag är jätteglad. Ja, nej. Så att, det är det. Nu blir det mer kaffe och tårta och framsytstårta från vårt nya fantastiska café Lindbloms. Så nu går vi in i den takt ni önskar och äter riktigt tårta.
1: Här har vi en representant som kommer ifrån Kina.
4: Ja.
1: Po.
4: Ja.
1: Och vad heter du efternamn?
4: Ja, Zhen Dong. Så det är Zhen Dong Po.
1: Är det så du
4: säger? Jag har precis jobbat här i Sverige många år faktiskt.
1: Ja, ja. Jag börjar prata engelska med dig.
4: Ja,
1: jag trodde inte du pratade, men det gör du.
4: Ja, just det. Ja. Ja. Trevligt att komma hit igen efter 8 år.
1: Efter 8 år.
4: Och den första staden jag kommer hit till är just Falköping. Ja. Jag har sagt tidigare när jag hade aktiviteter här med kinesisk ballett och operan. Så jag är ju nästan halva Falköpingbor. Ja. Så att jag har varit här många gånger. Ja. Jag tycker om folk här.
1: Ja, vad roligt.
4: Det är så nära och så kulturerad och allting. Så jag tycker staden är mycket fin stad.
1: Men sen hade du
4: komma hit.
1: Hade du någon dotter som bodde i Stockholm?
4: Ja,
1: eller?
4: Hon jobbade där.
1: Hon jobbar i Stockholm?
4: Ja, hon jobbar i Stockholm. Ja. Så hon studerade här och sen fick jobb och så stannade kvar. Ja, det är roligt förstås för henne också. Hon tycker också Sverige.
1: Ja, vad kul.
4: Så jag har varit här som många år, från 80-talet tills jag blev pensionerad för 8 år sedan.
1: Ja,
4: precis.
1: Det blir många resor till Sverige.
4: Och... Jag har med många resor. Ja. 10-tal i alla fall.
1: Men jag vet att du har ju varit på den här konstrundan och konstnatten förut.
4: Ja, flera gånger.
1: Flera gånger.
4: Flera gånger. Jag tycker om sådär konstutveckling här. Så det är mycket intressant att ha sådana aktiviteter. Så vanliga konstnärer och de har chans att visa sina konst. Och
1: för allmänheten liksom.
4: Ja, för allmänheten. Det är mycket unikt tycker jag. Det är inte så många städer som har sådana aktiviteter.
1: Hur är det i Kina?
4: Ja, nu försöker vi få det här konceptet kanske lanseras i Kina. Vet jag inte. Mm. Men vi får det presenterat dit. Så någon gång. Ja. Vi har ju också mycket kulturutveckling där. Ja. Så hoppas vi kan utgå alltså samarbeta med våra vänner här. Hoppas jag.
1: Var det 8 år sedan? Då vet jag. Var det då... De gick en runda på torget här. Och,
4: precis,
1: eller
4: det,
1: hur?
4: Var det. Det var procession, jag liksom. Som bjudat i med Falköping kommun så vara artister här. Då, eller, så det finns ballett och opera. Så Peking Opera har varit här 2 gånger faktiskt.
1: Just det.
4: Så det, jag tycker folk tycker om kinesisk kultur.
1: Ja. Jag pratade nyligen här med en tjej från Kina som ställer ut sin konst nere på Hotell Falköping här. Eller vad säger jag? Sankt Olofs Hotell.
4: Ja, det är det.
1: Och vi pratade om Kina och att det här med att det skiljer sig från hur vi gör i Sverige. Men ändå den här kombinationen blir så vacker och fin och bra.
4: Ja, precis. Konst är konst, kultur. Så att det är fast lite olika ändå. Vi har samma utgångspunkter. Att det ska visa folk skönhet och allting. Så bra för folk, kultur och allting. Så jag tycker det är intressant.
1: Ja. Det här utbytet som vi och ni har och har haft i många år.
4: Ja.
1: Nu... Det var ju väldigt mycket då för 8 år sedan och så. Men sen har du dalat lite.
4: Ja,
1: är det på väg upp igen?
4: Jo,
1: som du
4: jag
1: ser,
4: tycker
1: eller?
4: Det. Jag tycker det ses som att vi har mer utveckling, mer utbyte än de senaste åren. Det har ju varit lite epidemi och sånt.
1: Ja,
4: så
1: att
4: det var det som påverkade mycket tror jag.
1: Oh,
4: nu har vi många artister som kommer hit då och då. Jag är ju pensionär numera, du vet. Så jag bor i Kina. så jag kommer hit just bara till kul att träffa folk, träffa vänner.
1: Ja.
4: Så inte någonting officiellt uppdrag, utan det är bara privatresa.
1: Bara vara här.
4: Ja, bara här och träffa vänner. Ja, precis. Ja. Ja, det är roligt för mig. Ja. Ja, så du bjuder in på med och där hit. Så att det är typ roligt. Så hälsa alla folk i Falköpingbor. Så att ni är så bra folk.
1: Tack så mycket. Ja. Detsamma. Det är kul att du är här igen. Och får prata med dig. Ja. Och hoppas du får ut ni får ut så mycket som möjligt av den här helgen nu då.
4: Precis. Det gör vi säkert.
1: Ja. Tack så mycket.

Ja, men där hörde ni Po ifrån Kina som var här. Han och hans fru var här och besökte Falköping. Och Po har ju varit här tidigare på konstnatten. Ja, vad sa han? För 8 år sedan var han ju här senast och besökte. Och förhoppningsvis så blir det ett fortsatt samarbete här nu framöver, där då Kina får en inblandning i och får vara med här under, ja, delvis då konstnatten. Sen hörde ni också P.O. Larsson, ni hörde Gert van der Fossen och ni hörde Christian Jensen ifrån igår då, när det var den här avteckningen av den här, det fina konstverket. Och sen innan det så var jag på Hotell Sankt Olof i Falköping och pratade med dem där. Ja, det är mycket kultur och mycket konst nu, såklart. Missa nu heller inte imorgon när vi börjar sända 12.30. Då kommer vi sända några timmar med många olika inslag och klipp ifrån och med det här konstnatten. Tycker jag ni ska lyssna på. Det är väl värt. Och passa nu på och åka ut i helgen här och kika på de olika ställena. Det finns ju massor där att ta till sig och se. Det tycker jag. För här och nu då, mina vänner, har det nu riktigt gott och hoppas ni får en bra och fin dag här. Och så hörs ju vi imorgon igen då jag är tillbaka med den här konstnattens special, som sagt. Och på måndag är jag givetvis också tillbaka. Men för här och nu säger jag, Roger Andersson, tack för mig och ha det nu riktigt, riktigt bra.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

vad man med just ett finger kan göra. Stick din näsan och skojer i skål. Så har vi gjort oss ett mellanmål.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

Titta, Snigel. Så mörkt det är där ute. Vad var det? Såg du? Den fladdrade förbi utanför fönstret. Var det en pepparkaksuggla? Där. Där flög den igen. Det var snabbt. Det var nog en sån här fladdrig mus. Himlen är alldeles prickig ikväll. Det är stjärnorna. Tänk att det finns så många. Flera biljarder. Undra vad det finns mest av. Stjärnor eller varelser? Varelser tror jag. Om man räknar alla husdjur och gosdjur också. Vet du att stjärnorna har namn? Jo, några heter Stora Björn. Och några heter Lilla Björn. Det är nog de där, ovanför trädet. Undrar om de ser mig. Det gör de nog. Titta, de blinkar. Det ser ut som om de vinkar. Och åt dig också, Snigel. Du har väl inte somnat? Ska jag berätta en saga? Det var en gång en liten snigel. Som var ute och gick på himlen. Och då mötte han Lilla Björn. Hej, sa Lilla Snigel. Hur mår du? Inget vidare, sa Lilla Björn. Varför det? Sa Lilla Snigel. Jag önskar att jag hette något annat. Lilla Björn, det är så vanligt. Kanske du vill heta Snigel, sa Lilla Snigel. Ja, det vore roligt. Och nu heter han det. Ja, i natt i alla fall.

Kram, snigel. Kram, kram. Hur många pussar vill du ha? 8. Okej. Det var 8, va? Jag tar en till för säkerhets skull. Imorgon, snigel, kan du vara konduktör? Så är jag busschaufför. Sov gott.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: över en liten sak.
1: En liten sak, ja.
0: Ja, det gäller god eller dålig smak.
1: Och dålig smak, ja.
0: Eller kanske mera en sorts kutym.
1: En sorts kutym, ja.
0: När man tänkt att man ska ge bort parfym.
1: Ge bort parfym, ja.
0: Alltså vad jag undrar över är att om jag köper fin parfym och ger min fru, är det rätt present för just en 20-årig bröllopsdag som vi ska fira nu? Alltså vad jag menar är du

0: Dansa ikväll ett varv.
1: Ikväll ett varv, ja.
0: Det är ju modellen vi fått i arv.
1: Ja.
0: Ja, den enda chansen i detta land.
1: I detta land, ja.
0: Att få träffa Frutti med lite grann.
1: Med lite grann, ja.
0: Men då vill jag kanske mumma upp mig lite innan så jag luktar riktigt gott. Har du något som jag kan banda på mig med så att det garanterat händer något? Jag vill ha.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Hej, det här är Annika Lantz och du lyssnar inte på morgonpasset i P3 just nu utan Radio Falköping.

0: Alltså i Hälsingland, där har vi ju så att alltså vi har fest och kalas jämnt kan man säga. Det enda skillnaden mellan en begravning och ett bröllop är att det är en minne som är full. Ja, så att i stort sett så har vi kalas och så...
1: Så är det i Hälsingland. Oj, oj, oj.
0: Det finns en gammal, begravningsvisa från Rengsjö, en by utanför Bollnäs, som de sjunger när de har gravöl. Och då sjunger de en polska som går på det viset. Mm.

0: Skål.
1: Skål.
2: Ja, det är ju så nu när vi kom in i EG och allt det här, eller EU heter det väl, så det håller på att försvinna faktiskt. Det är en kulturgärning.
1: Nej, men jag tycker att vi sprider väl ut snapsvisna utomlands.
2: Ja, ja, visst, men det är ju bara vindrickare i EU.
1: Ja, vi tar lite, en liten portvinsvisa då.
2: Ja, det kan vi göra. Ja. Portvinsvisa. Mm. Okej.
1: Okay. Så här går.
2: Okej.
1: Okay. Jag var lång som...

0: Det är bara invalidport. Skål.
1: Den är fin, tycker jag.
0: Och sen då så heter vi inte folkmusik längre.
1: Nej.
0: Nej. Det heter world music nu mer. Och då har man tagit av sig
1: folk, med EU,
0: folk, ja, det är ju grejer. Det är liksom hela världen, kan man säga. Man har tagit av sig folkdräkterna och man har slitit av sig polkahår och inga fioler längre. Nu är det
1: tagit syntar. Fram dragspelen.
0: Ja,
1: det har man gjort.
0: Nej, det har de kastat till Belgien. Och så ska man ha en hållning som en säck pärer.
2: Helst binche.
0: Och då blir det snabbsvisa i world music tappning som går så här.

Här sitter vi, jag och min bror. Fisken i sjön söver nog nu. Den är nog trött.

0: Det är lite konstigt hur man kan se hur folkmusiken tar underliga vägar. Det är inte bara den där jojken, eller hur?
1: Nej. Vi har, vad heter den? Dels på brudmarsch. Den exporterades till USA, till Detroit på, ja, när var det? Det måste ha varit 52 på hösten.
0: Ja.

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Päivre inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Där sitter det en bonde på sin traktor nere i Skåne och vänder jorden varligt med sin plog. Och långt, långt därifrån i Västerbotten står en man med såg i hand och fäller skog. Och en fröken på ett dagis mitt i Knivsta torkar ömt en tår från barnets kind och fiskaren från Smögen på sin skuta trotsar Västerhavets friska vind. I Borlänge går någon av sitt skift i morgonljuset och hemma väntar sängen och en kopp i allsjöns ro. En väktare i Kalmar gör sin sista rond i varuhuset och i bilradion på vägen hem hör han något om barnatro. Och någon skurar toaletter på stationen i Västerås och drömmer om en resa till solen i april. Och busschauffören i Solna sätter startnyckeln i låset och säger till sig själv: så tar vi då en dag till. Det behövs inga blommor och inga medaljer. Och ingen behöver hålla några långa tal. Känslan av att ha ett värde räcker bra. För det kostar på att ta sig igenom alla bataljer i denna jämmerdal. Och alla vill ju vara någon värd att ha. Och i min radio, där hör jag aldrig någonting om bonden nere i Skåne. Och ingenting om honom i norr som fäller träd. Och i tidningarna ser jag aldrig någonting om de människor som faktiskt ännu orkar hänga med. Får någonsin dagisfröken i Knivsta ett enda litet tack någon gång? Och vem hyllar väl en fiskare från Smögen, bortsett från då en och annan sång? Och jobbaren i Borlänge, han är väl inte tillräckligt fosterländsk när han går sitt skift i svettig och oljig overall? Och blir väktaren i Kalmar någon gång val till årets svensk? Och blir busschauffören i Solna någonsin van vid våld och skrål? Nej, det behövs inga blommor och inga medaljer. Och ingen behöver hålla några långa tal. Känslan av att ha ett värde räcker långt och bra. För det kostar på att ta sig igenom alla bataljer i denna jämmerdal. Och alla vill ju vara någon

du har två och de är långa. Och tänk så bra de brukar tåla att öppna Coca-Cola, för detta vill jag skåla. Alltså, det är något konstbesynnerligt med min madam alltså. Det är någonting som inte stämmer. Alltså, det är något fel som är

Och det måste jag säga att hon är väldigt exklusiv till typen. Alltså inte så att hon är dyr i drift och det, och att man måste köpa päls och det, och man snarare tvärtom då.

Men när du sist på firmadansen viftade på svansen, då tappade jag sansen. Och jag var riktigt ärlig, så börjar här äktenskapet gå mig på nerven, så in i ballongen, så jag

spänn om dagen. Jag tror att jag får slaget. Det är något konstigt med det här och jag vet inte vad det är. Men jag har snackat med min pappa och han sa jag skulle köpa. För han sa att det var samma bajsing på din egen mamma. Och faktum är att på sista tiden så har hon börjat nafsa med bena och det. Och knaga upp topplarna och sånt. Och man kanske borde ha skaffat sig kontaktlinser innan man gick ut och ragga den där gången. Jag börjar tro att hon är en kanin. Och det verkar som om hon hade fått för sig att jag är någon jävla morot alltså. Aj! Jag är en morot, jag är en liten morot. För jag är en liten morot, för jag...

Välkommen att lyssna till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer under de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan i Falköpings pastorat. Torsdag 24 september klockan 09.00 är det träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7. Och det är också servering. Klockan 10.00, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18.00 är det mässa för frid i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom leder en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15, Livsstegen öppen, leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka klockan 19.15. Fredagen den 25 september klockan 14.00, Källan i öppet hus med medverkan och fika. Och detta är på Bergsliden 7. Klockan 18.00, musik under konstnatten, Mikkelmäss, i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Lördagen den 26 september klockan 11 är det musik i centrum i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Medverkar gör också Ollebergs kyrkokör. Så går vi över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 10.00 till 14.30 håller Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Det är också möjlighet till en enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Lägg märke till att detta alltså gäller både tisdag, onsdag och torsdag. Lördagen den 26 september klockan 18.00, konst- och musikgudstjänst i Åsarps kyrka med präst Stefan Klint. Medverkar gör också Mora Gospel och Andreaskören från Mora. Söndagen 27 september klockan 10.00, då är det mässa i Grolanda kyrka med präst Stefan Klint. Vid det tillfället är det också invigning av en ny flygel. Klockan 15.00, allsångsgudstjänst i Kinnevilds kyrka. Också där med präst Stefan Klint. Så har vi pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen 27 september klockan 10.00. Då är det gudstjänst i Håkantorps kyrka med präst Matilda Nyman. Så går vi över till pålysningar för frikyrkorna. Och jag börjar med Allianskyrkan i Falköping. Söndagen den 27 september klockan 18.00 är det gudstjänst med predikan av Björn Lundin. Och det blir sång av församlingens sångare. Måndagen den 28.9 klockan 19.00, då är församlingarnas gemensamma bön för Falköpings kommun. Alltså en ekumenisk samling.
tisdagen den 29 i nionde klockan 06.00 kan du lyssna till närradioandakt från Allianskyrkan. Och den sänds i repris klockan 8.00 och 21.30. Onsdagen den 30 9 klockan 09.30 är det bön. Den 26 september klockan 15.00 är det lördagscafé i kapellet i Ugglum. Och det jag talar om nu är alltså sådan som tillhör pingstförsamlingen i Falköping. Vid det här lördagscaféet medverkar Ove Marcelind och Ugglumsgänget sjunger. Söndagen den 27 september klockan 11 är det gudstjänst i Pingstkyrkan. Och det är predikan utav Thomas Henning. Och den 29 september klockan 10.00 är det bön och bibelläsning i kapellet i Ugglum. Och den 30:e onsdagen den 30:e samlas man till bön klockan 19.00. Mösebergskyrkan, EFS, torsdagen den 24 i nionde klockan 19.30 är det bön. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag vill på allas vägnar säga ett varmt välkommen till dig att hälsa på vid något tillfälle. Jag som talat heter Jan Gustafsson.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Hej och hallå kära lyssnare och välkommen till programmet 10 i 12. Idag är det fredag den 25 september och vi ska gratulera Tryggve som har namnsdag idag. Grattis ni som heter så. Ja, ni som har lyssnat på programmet här och brukar följa 10 i 12 vet ju att den här veckan och även en del av förra veckan också var ju vikt åt konstrundan, konstnatten. Och även idag, mina vänner, kommer det vara detta, konstnatten, konstrundan, som ni får lyssna till. Delvis så ska ni få följa med er till Hotell Sankt Olof, där jag var igår och fick en pratstund med några av dem som faktiskt ställer ut där nere. Så det hör ni om en liten stund, och även då de som äger Hotell Sankt Olof numera. Fick till och med titta in på ett av rummen där och se hur häftigt det såg ut faktiskt. Jag har aldrig varit där. Häftigt att ha varit där och sett hur det ser ut. Sen var jag och P.O. Dalesjö uppe på stan, höll jag på att säga, uppe på bildkällan och åt lite tårta. Pratade med folk där. Det är ju sån här samlingsutställning där uppe. Och sen var det också så att det avtäcktes ju en skulptur som var väldigt, väldigt speciell. Och ni får höra mer om det alldeles snart här faktiskt. Jättehäftigt att få se den här avtäckandet och den här skulpturen där. Ja, ni hör mer om det om en liten stund. Och går ni in på våra hemsida då finns det ett gäng med klipp därifrån olika ställen och också ifrån igår. Kommer att ligga uppe några stycken klipp där. Så missa inte detta. Och imorgon, då sänder vi en extra lång, ett extra långt program om och med konstnatten. Och det börjar klockan 12.30 imorgon och håller på några timmar. Det är ifrån många olika ställen där som ni kan vara med och både telefonintervju och på plats, men även här i studion, många olika inslag där som rör konstnatten. Så det får ni inte missa. 12.30 imorgon alltså har vi en extra lång sändning om just konstnatten. Ja, går ni in på vår hemsida då kan ni se det jag pratar om, fnf.nu. Och mycket mer givetvis. Men det finns det. Och det finns även att nu på söndag står det här så är det T-rört eller ett nytt ny podd med Erika Nigol och Ingrid A. Jarlsson. 17.45 på söndag så hör ni deras program. Det får ni inte missa. FNF.nu alltså våran kanal egen hemsida. Och går jag in på evenemang här som jag tänkte att jag ska göra, så kan jag då ska vi se om den laddar klart här bara. Det gör det. Då finns det mycket om givetvis konstnatten och naturen, ska jag säga. Hornborgasjön har ju en utställning också. Det handlar om drivvidsfåglar och det är en fotoutställning och även svamputställning, och det håller på över helgen här 25-27 då. Ung blick på naturen, en fotoutställning av 28 unga fotografer och naturälskare som delar med sig av sina möten med den svenska naturen, från gryningsljus i Skånes lövskogar till fjällens midnattssol, kan man se dem på Café Doppingen och på naturen. Drivvidsfåglar, Diana Viskes fantastiska fåglar skapade av drivved. Det är ju häftigt. Och Västgötabergens svampklubb är där också. Och det är på nu den 27 är de där mellan 10 och 14. Och det andra här var mellan 10 och 16 över hela helgen. Så passa på och ge er iväg till Naturum Hornborga där ni kan få till lite bland annat drivvedskonst. Jag tycker det är häftigt med drivved. Och ljusvandring, Ekehagens forntidsby också nu till helgen här. När det är konstrunda, konstnatt. Och det är mellan 18 och 23 idag och 18 och 24 imorgon lördag. Ingen föranmälan, det bara ge sig dit. Och det står så här också. Tillbaka i värme och nutid, järnålder, gryta vid brasan i Ekehagens café. Varm choklad med härlig dopping och annat gott för den fikasugne finns det där. Ja, bland annat där. Trevligt ju. Väl värt att åka till Ekehagens forntidsby. Ja, mycket mer finns ju också att läsa på evenemangssidan här. Tycker jag ni ska gå in och kika på. Jag går in på Falköpings kommuns sida här och tittar om de har något nytt. Och där står de guldsmedsutbildningen som mötte branschen på Geva-mässa. Studerande och pedagoger från yrkeshögskoleutbildningen Guldsmed i Falköping deltog även i år på Geva-mässa i Stockholm. För första gången medverkade utbildningen också som utställare och intresset för att utbilda sig till guldsmed i Falköping var stort. Ja, och så står det också på Gönntorpsgatan startar arbetet med att bygga en ny hållplats den 28 september. Och det är linje 3, Vesecentrum, Ollebergs center, kommer att förlängas in i Ollebergs centers södra område. En ny hållplats kommer att finnas på Gönntorpsgatan. Arbetet utförs då av PEB. Ja, gå in och kolla en karta där så ni vet exakt vart det är, eller vad det handlar om, så att säga. Då ska jag spela musik för er nu och efter det sen så får ni följa med till Hotell Sankt Olof där jag träffade några av utställarna som är med där. Men först lite musik alltså. Farfar han dansar minsann rock'n'roll, sjunger Willes.

0: Nummer 22 i katalogen över olika platser att besöka på konstnatten är inget annat ställe än Hotell Sankt Olof. Och Martin som står här bredvid mig här nu, jag kan ju erkänna, och det gjorde jag ju när jag var här förra gången, att det var första gången jag satte min fot här inne. Och det är ju lite skämskudde på den, så är det ju. Men jag får väl säga det att nu när jag är här så vill jag inte gå härifrån alla på så här. Det är så himla fint här. Och det är så mysigt. Och kan inte du, Martin, berätta om hur länge har du och ni haft stället?
1: Ja, men jag tog över här i maj i år. Och vi har ju haft igång säsongen fullt ut här egentligen, öppet hotellet hela säsongen. Och det har varit bra drag och kul att det har varit så många som har kommit till oss. Och nu känns det väl extra roligt att vi får öppna upp hotellet för Falköpingsborna också. Både med lite event vi har haft här innan och även nu med konstnatten och lite annat framöver här också.
0: Mm. Var det tanken att det skulle bli så här när ni tog över det? Att ni skulle liksom göra det, ska jag säga, mer publikt?
1: Ja, men det fanns en tanke hela tiden egentligen att visa upp hotellet för Falköpingsborna också. En samlingsplats för Falköping kan man säga att jag vill skapa genom lite olika event. Och allt från fredagsfrukost framöver till lite olika event när det gäller högtider och sådär, eller när det händer någonting i stan här.
0: Nu sa du någonting där, fredagsfrukost.
1: Ja, men det är en sak vi har på gång här framöver. Så då har vi tanken att man kan komma hit och köpa sig en god frukost på fredagar och sitta ner tillsammans. Ett gäng arbetskollegor eller vad man nu är för.
0: Behöver inte ha tagit in på hotellet här?
1: Nej, kan man... precis. Utan man kan komma från jobbet eller hemifrån eller vad man nu har för sig då.
0: Det är häftigt.
1: Ja, men det blir bra. Så att då blir det ytterligare en anledning att få besöka oss framöver.
0: När börjar ni med det, så?
1: Ja, det är en fredag framöver. Vi får uppdatera med lite datum i våra sociala medier sen.
0: Det får ni göra. Ja. Och på tal om sociala medier så finns ni givetvis på de vanliga plattformarna.
1: Precis, Instagram och Facebook. Och sen har vi även en uppdaterad hemsida som vi har jobbat en hel del med. Nytt system här och även så att man ska kunna boka direkt hos oss via hemsidan. Då.
0: Precis. Bakom där, Martin. Ska vi titta innan, jag ska snart prata med dem som ställer ut här också. Men innan där så ska vi gå in i ett av rummen här. Oj, titta här. Du, nu är det ju som sagt inte bild-tv här, eller bildradio rättare sagt, utan det är utan det. Så att, kan inte du beskriva, vad är det vi ser här nu, Martin?
1: Ja, men nu är vi inne på första våning här i ett av våra dubbelrum. Och det är tanken att det kommer vara öppet här nu då under konstnatten, så man kan komma in och se hur rummen ser ut. Om man är nyfiken eller man kanske har något besök eller någon släkting eller så som kommer på besök framöver, så kan man se lite vad det är man kan erbjuda här på plats. Och detta är ju ett större rum då, så att vi har en dubbelsäng här och det finns ju skrivbord och tv såklart och en liten minikyl, och vi har en bäddsoffa som man kan bädda ut, så man kan bli ett familjerum här också. Så man kan sova över fyra stycken då. Och sen har vi något som inte alla hotellrum har, det är ju en kakelugn. Så det är lite kul också med ett sånt här gammalt hus som vi har här, att vi har både öppen spis och kakelugnar i byggnaden.
0: Är den trycktestad så den funkar eller?
1: Nej, vi håller oss till lite fejkad variant här som ser mysigt ut, men inga risker.
0: Nej, det kanske är bra.
1: Ja, jag tror det.
0: Ja. Det här är ett av rummen, som du sa, på nedervåningen som vi är nu då. Ser alla rummen likadana ut ungefär, eller? Är de likadana?
1: Nej, typ? Det finns nog inget rum som är likt något annat. Så det är det som är lite kul, att det är unikt på det viset. Och vi har ju allt ifrån våra singelrum som är lite mindre upp till våran svit där vi kan ta in upp till 6 personer på 3 våningar här. Då. Så att, och 15 rum totalt har vi.
0: Jag vet att när jag pratade med någon som hade bott här nu senast på nästa fest, så tyckte de att det var ett jättemysigt givetvis. Men dock lite anonymt. Det ligger ju en bit uppifrån Ströget så att säga. Ni har en skylt som man ser ut med Ströget. Är det någonting som tanken också, att ni ska liksom få upp någon så att man ser det mer, eller?
1: Ja, men det är väl tanken. Nu när mörkret faller och det blir den säsongen här, så har vi ju lite belysning och sådär, och det kommer även finnas på fasaden. Men tanken är väl att det kommer komma någon annan form av skylt eller något som gör att hotellet syns lite bättre från gatan också.
0: Precis. Parkeringsplatser. En ständig fråga i de här konstnattentiderna. Har ni parkering så räcker det?
1: Ja, vi får väl se nu. Det testas ju lite när man bokar upp något annat än bara hotellrum här. Men vi har väl en 10-15 parkeringar kanske, max. Men annars får man ställa sig på gatorna i närheten här helt enkelt. Då. Mm.
0: Och det här blir en utvärdering sen, tänker jag, på det här när ni har varit med här nu och efter helgen så att säga. Som det är för alla som är med givetvis, ja. Men även för er. Om det nu går vägen här då, eller går vägen, det är klart att det gör, men om det nu går bra, Martin, ska jag säga, vad blir snacket då på måndag eller tisdag eller något nästa vecka?
1: Ja, men vi får väl utvärdera som vi har gjort med de andra eventen och det vi har haft också egentligen. Vad vi tycker har gått bra och vad man kan förbättra och sådär. Och även ta feedback från gäster och besökare och sådär. För det är alltid kul att höra vad andra tycker och tänker. Vi vill ju finnas till hands för Falköpingsborna och de som kommer för konstnatten denna gången. Och då är det en anpassning efter det. Mm. Ibland när det har varit cruising, då har vi anpassat oss efter det. Och när det är nästofest är det det som gäller. Så att det är lite efter varje grej då. Mm. Vi kommer ha en servering här nu också i helgen. Och får vi väl se lite vad folk tyckte om det. Och så där.
0: Oj, mycket på gång, Martin. Mm. Och om du skulle nu ge en liten sån här till lyssnarna nu, vad ska man, du pratar om den här frukosten menar jag, på fredagar. Vad är mer på gång?
1: Ja, men vi är väl inget officiellt än, men det blir nog säkert någonting kring jul. Så får vi se lite vad det blir. Det får bli en liten cliffhanger här. Vad det kommer handla om.
0: Blir man ju nyfiken. Ja. Det är ju jättespännande. Och kul att få se rummen så här, hur de ser ut. Det är ju makalöst häftigt. Och jag tänkte nu då, Martin, att jag ska gå ifrån rummet här. Och så ska jag gå ut hit ut. Och så ska jag se om jag kan prata med några som står här och väntar då på att få prata med mig om vad som ställs ut inför helgen nu. Hej!
2: Hej!
0: Du heter?
2: Jag heter Lili.
0: Hej!
2: Hej!
0: Var är du ursprungligen ifrån?
2: Kina.
0: Du är från Kina?
2: Ja.
0: Ja. Jag vet att det finns en kultur i Kina. Mm. Där min son är gift med en kinesiska också. Så jag vet att det finns...
2: Roligt.
0: Ja, det är jättekul. Och det finns en tradition i att göra vackra saker. Skapa vackra saker. Kan du hålla med om det? Eller har du fått den nu när du har kommit till Sverige? Eller har du alltid haft den känslan av att du skapar vackra saker? Oj, vad filosofiskt det blev nu. förstår du vad jag menar?
2: Inte riktigt.
0: Nej, men har du, sen du var liten, om jag frågar så här då. Har du alltid haft känslan av att du vill skapa vackra saker sen du var liten?
2: Nej, det där gick det inget tyvärr.
0: Nej, inte. Aj då. Ja, tack så mycket. Nej. Ja. Ja, nej, men så det har du blivit när du har kommit hit?
2: Ja,
0: till Sverige?
2: Precis, för att jag först kom till Sverige för att studera finans på Umeå universitet.
0: Okay.
2: Även den tiden när jag jobbade med siffror hela tiden kände jag lite tråkigt. Bara sitta ner och räkna. Då kände jag att jag behöver, kan man säga, återhämta mig på något sätt. Känna jag med siffror hela tiden kände jag lite tråkigt. Bara sitta ner och räkna. Då kände jag att jag behöver, kan man säga, återhämta mig på

0: betyg. Därför att efter jag fick masterexamen i finans började jag att testa lite olika sidoarbetskurs på kvällen. Testa lite grann teknik.
1: Ja, okej.
0: Då känner jag att det är väldigt intressant, men jag vill ha, kan man säga, många kunskaper om smycken. Ja. Jag vill lära mig teknik, ja. Då jag ansökte guldsmedsprogram här i Forsköping. Så jag tycker det är väldigt intressant. Under den tiden känner jag att jag vill skapa någon riktigt snygg och vacker och ha eget karaktär. Så jag tycker jag jobbar med väldigt, kan man säga, små grejer, men de har mycket personlighet, kan man säga.
1: Så nu vill du inte ha med siffror att göra alls då? Du jobbar inte med siffror alls nu?
0: Nej, inte det. Ibland när man har eget, man måste, kan man säga, titta på några siffror och kan man säga, bokföring på något sätt.
1: Såklart, det ingår ju i hela.
0: Men inte hela
1: så tiden. Du kommer inte undan det där med siffrorna ändå alltså? Du måste ha med det också.
0: Ja, bara en liten del.
1: Bara en liten del såklart.
0: Ja, precis. Ja.
1: Det kommer att bli fullt av grejer här på det här bordet om en liten stund när ni kör igång igen. Lycka till.
0: Tack så mycket.
1: Hoppas det går riktigt bra nu.
0: Ja, det hoppas jag också.
1: Ja, det kommer att komma mycket folk. Ja. Eller hur?
2: Ja, det tror jag också.
1: Ja. Och nu pratar jag med delägare.
2: Ja, nu pratar vi inte delägare, men stöttande hustru och bollplank, absolut.
1: Men det är väl ett sätt att vara delägare på ett
2: absolut,
1: sätt, kan man
2: absolut,
1: säga.
2: Det är det. Mm.
1: Och du heter?
2: Ann Lindberg.
1: Ann, vad har du för grejer?
2: Jag jobbar med keramik.
1: Är det det?
2: Det är här borta.
1: Vi går dit.
2: Ja, vi går dit.
1: Vi går dit, Ann.
2: Det är så långt att gå.
1: Vi kan säga också att vi befinner oss nu precis i entrén, kan man säga, här till Hotell Sankt Olof. Och där kommer ni ju vara också nu här inne, eller hur?
2: Jajamän, det stämmer.
1: Jag frågar dig också då det här med att ha ett intresse och när det uppdagades. Ja. Och om säger att du, det här är vad jag vill göra, det här tycker jag är roligt.
2: Ja, men jag jobbar ju i vanliga fall som produktchef på ASCO Elite Shipping, men nu känner jag att man behöver hitta på något för att slappna av, låta hjärnan tänka på annat. Jag gjorde som Lilly, gick en kvällskurs eller en helgkurs i mitt fall och testade på keramik. Mm. Både att skulptera men att dreja och sådär.
1: Okay.
2: Så då hamnade jag i det träsket och tänkte att det här, ja, om man nu kan kalla det, ja, Vera är det ju ändå.
1: Ja, du har rätt. Ja.
2: Nej, men jag kände, jag kan inte hålla på och gå kurser utan jag får ju skaffa en verkstad hemma. Så då gjorde jag det. Och är hobbykeramiker, kan man väl säga. Tycker att det är roligt.
1: Jag är så fascinerad. Allt som ställs ut, jag går ju igång på det och tycker det är jättekul att åka runt och titta på allting det här fina. Men det är något speciellt med keramik just. Och jag vet att jag har pratat med andra tidigare år som liksom, men du ska bränna i si och så, sån värme. Och för att få den nyansen så ska du lägga på det och det. Det är ju en djungel för en annan. Alltså, kan inte du säga hur du jobbar då?
2: Ja, men jag handbygger väldigt mycket i stengods. Och det bränns upp till 1250 grader ungefär.
1: Yeah, okay.
2: Första gången 900 grader, andra gången 1250 ungefär.
1: Är det max 1250? Kan du bränna?
2: Jag kan bränna högre, upp till 1300. Men den leran jag jobbar med kräver inte riktigt så hög temp, utan 1250 brukar vara 1230 kanske. Okay. Brukar vara lagom. Och sen efter första skröjbränningen, som det heter, så ska man glasera. Och då väljer man vilken färg man vill ha och vilket uttryck man vill att den ska ha. Mm. Och sen så bränner man den igen. Så två gånger bränns det.
1: Två gånger. Om vi tittar här nu står vi framför två huvud, eller vad ska jag säga, skålar med halva huvuden nästan. Som är jättefina.
2: Det låter makabert, men...
1: Ja, det gör det faktiskt när man säger så, men de är jättefina.
2: Tack.
1: Och här har du ju två olika nyanser då. Alltså, det har ingenting med bränntiden att göra, utan det har vad du lägger på.
2: Exakt.
1: Eller?
2: Ja, det är också pigment av olika slag som läggs på.
1: Ja.
2: Vissa, jag är ingen expert på det här, men det är också lite en del naturliga tungmetaller finns det ju. Det är naturligt, men inte alltid så nyttigt kanske.
1: Nej.
2: Och då blir det olika nyanser beroende på vilken glasyr du väljer. Så i det här fallet så är det en blå som kallas stålblå. Och sen så finns det en koppargrön, heter den.
1: Ja.
2: Och sen så finns det lite annat beige och dylikt här.
1: Ja. Vad är roligast att göra? Ja, men, är det de här som vi tittar på?

0: eller
1: i år är jag ju lite insnöad på just halva huvuden då.
0: Ja. Så är det.
1: Ja. Ja, ja. Nej, men det är väldigt kul. Jag gillar den här skulpturdelen. Jag är inte så mycket för massproduktion i form av drejning, utan tycker att det är kul att handbygga. Så för mig är det det roligaste. Och det blir ju ett nytt uttryck varje gång. Det, ingen blir ju exakt likadan. Och det tilltalar mig. Jag gillar när man får resultat direkt. Jag har inte 10 000 timmar i händerna i drejskivan. Så då blir jag inte nöjd.
0: Det är inte det som är grejen riktigt.
1: Nej, utan... Då blir jag inte nöjd och då får man, då, det här blir ju någonting som jag ser vad det blir direkt. Mm. Utan att sitta och snurra runt den där plattan.
0: Men då frågar jag dig också då, som jag frågade förut här, om det är jobbigt att skilja sig från vissa grejer. De här halva huvudarna till exempel som du tycker är så häftiga. Så här, kan det bli så, nej jag vill nog inte sälja den ändå. Eller kan det bli någon sån grej?
1: Det, alltså, hittar man en favorit? Jag har i min egen bokhylla hemma ett halvt huvud. Det kommer jag inte sälja.
0: Det låter som man kommer när vi pratar om halva huvud. Nej, okej, okay, så du har det hemma?
1: Ja, det har jag.
0: Inte kylskåpet eller frysen?
1: Nej, nej, det står i bokhyllan och det är stelnat i lera så det ska inte vara så farligt tror jag.
0: Ja, Martin han ser lugn ut där borta också.
1: Ja, han känner sig trygg. Han får stå ut med min konst hemma också.
0: Ja. Blir det mycket konst hemma då? Förutom det här stället. Vad hinner du med? Ja, det gör du ju uppenbarligen med att vi är här nu. Men...
1: Ja, men man tar sig tid. Alltså för mig är det en stund för avkoppling. Det behöver inte alltid vara att jag spenderar hela dagar ute i min verkstad. Mm. Utan det kan räcka någon kväll i veckan eller några timmar ena dagen och någon timme den andra dagen. Alltså det är bara skönt att få slappna av. Och ibland så är mina barn med och kreerar dem också.
0: Kul när det går i arv.
1: Eller hur?
0: Visst är det? Mm. Jag säger lycka till er allihopa. Och
1: tack.
0: Många, alltså det kommer ju bli så mycket folk. Oj vad folk det kommer att åka.
1: Men vi hoppas ju det.
0: Ja, det ska bli fint väder också.
1: Ja, det är bra.
0: Det är
1: behöver man
0: bra.
1: Inte ta med paraplyt.
0: Nej.
1: Jag.
0: Så det är till och med så att man kan sitta utanför här kanske och ta en kopp kaffe eller någonting.
1: Ja, det
0: och...
1: finns ju lite möbler som man kan det. Sitta i där.
0: Så det. Jättetrevligt att få träffa er och trevligt att få se hur det ser ut. Och även ett av rummen här. Jag tyckte det var skithäftigt med kakorugn och allting. Och lycka till nu och lycka till i framtiden med Hotell Sankt Olof.
1: Tack snälla. Och jag vill bara en sak till. Vi har också Blomsterfröjd Sandra här utställer. Hon är inte här nu. Nej. Så hon kan inte presentera sig själv. Men hon är här och ställer ut lite blomsterarrangemang och sånt också.
0: Väl och värt att titta på det också givetvis.
1: Absolut.
0: Såklart. Tack så jättemycket.
1: Tack.

0: Det ni nu får uppleva är samlingsutställningen uppe i stan, uppe på Bildkällan. Och det är ju alltid varje år det är konstnärerna, så är det också den här samlingsutställningen. Och en av de tavlorna som är med här, det är ju Christian Jensens tavla som ni som tittar på det här nu kan se. Och Christian som står här med, eller bredvid mig här nu, hej!
1: Hej, hej!
0: För de som då inte tittar på det här nu då, utan lyssnar, kan inte du beskriva vad det är du hänger ut här?
1: Det är ju det jag aldrig gör egentligen. Jag beskriver inte vad jag gör, men det måste jag göra nu då. Nej, men det är ju ett naturmotiv kan man säga. Mm. Goddagens hjälp.
0: Och där kom jag.
1: Ja, med en kvinna som klättrar upp på ett rep mot nya äventyr helt enkelt. Från en liten båt så klättrar hon upp och får hjälp av en fjäril. Ta sig vidare ut i världen.
0: Vad är symboliken i detta?
1: Ja, det är ju, jag har gjort många tavlor på detta temat. Och de har olika titlar. Konsten att byta blad är ett annat som på samma tema. Jag säger detta.
0: Alltså, men vad var grundtanken med det?
1: Det är så länge sedan det nu, så att det är knappt jag kommer ihåg. Nej. Det har utvecklat sig med tiden kan man säga.
0: Jag tänker att fjärilen måste ju symbolisera någonting, eller?
1: Ofta är det, jag inser det i mina motiv. Det, när jag hänger upp en utställning så inser jag hur mycket människor det är som är på väg någonstans.
0: Det är ett genomgående tema.
1: Det är verkligen ett genomgående tema. Ja. Men sen, det låter ju konstigt, men jag försöker inte tänka så mycket samtidigt. Alltså jag kanske får en titel eller får en idé och så blir det en bild och sen tolkar jag inte mig själv så mycket egentligen. Utan det, jag får ju mycket idéer, drömmar till exempel, kommer det flygande idéer. Eller man liksom summerar ens dag. Så,
0: men går det mycket på sånt? Mycket på intuition, mycket drömmar och sånt där?
1: Ja, väldigt mycket.
0: Bara kanske?
1: Nej, inte bara. Sen kan man ju läsa tidningen eller läsa nyheter och få idéer den vägen. Så att det är väldigt olika.
0: Du har ju djup i dina tavlor och dina bilder. Så. Och det här har vi pratat om tidigare. Men att få det här djupet, det handlar ju inte bara om olika, så att säga, framför och bakom, utan det handlar ju om färger och så vidare också.
1: Ja, det är det.
0: Som ligger framför andra färger.
1: Ja, det är ju sådana här knep man tar till när man målar. Alltså man vet ju lite hur man kanske tittar på en bild. Vad man tittar på först, och sen gillar jag ju att man kanske upptäcker något annat efter ett tag. Att det är kul med detaljer i bilder.
0: Men om vi tar den här bilden nu då, tavlan. Vad är det? Jag vet ju vad jag skulle säga att det första jag ser i den, det är ju fjärilen.
1: Ja, den är ju
0: dominant. Liksom.
1: Dominant, ja. Precis. Det är nästan som att det är en lampa på fjärilen där.
0: Ja. Men sen så, som du säger också, att ju mer man tittar, ju mer hittar man ju i den.
1: Ja,
0: liksom,
1: ja. Nej, men jag gillar ju själv den typen av konst, så att det är väl det som färgar av sig det jag själv gör.
0: Ja, jag förstår det.
1: Ja.
0: Och då går du hemma på gården och så smörslar du lite och så kommer, ja men det måste vi göra.
1: Men så är det.
0: Eller?
1: Ja, nej, men det kan ju vara att man gör något helt annat. Jag som cyklar mycket eller går mycket ute i naturen och så. Då kommer bara idéerna ju. Det är ofta när man liksom slappnar av, inte när man försöker pressa fram någonting, utan när man är i ett visst tillstånd.
0: Så du sätter dig inte vid ritbordet, håller på att säga, och sätter dig klockan 7 på morgonen och jobbar fram till 4, eller?
1: Det kan jag också göra.
0: Är du så strukturerad?
1: Ja, det kan jag faktiskt också göra. Jo.
0: Men vad blir det då?
1: Ja, det blir ju ingenting kanske. Men så, nu talar jag emot mig själv här, inser jag, men man kan ju tvinga fram ens kreativitet också.
0: Det går?
1: Ja, det kan man. Ja. Men sen som sagt, väldigt mycket jag gör blir ju inte till någonting.
0: Nej.
1: Men det är ju en process.
0: Och då ser du det, hur långt in i processen märker du att det är jävligt i sjön, det vill jag.
1: Tyvärr kan det ta ganska lång tid. Alltså man kan lägga mycket tid på någonting som inte blir någonting.
0: Det är så?
1: Ja.
0: Jag
1: är väldigt, väldigt självkritisk också. Så är det.
0: Ja, det måste man kanske vara.
1: Ja. Eller, ja. Nej, det måste man inte vara, men som jag.
0: Vad hoppas du med att det kommer mycket folk hem till er givetvis?
1: Ja, det är ju alltid en höjdpunkt. Ja, det är ju alltid himla kul, Konstnatten.
0: Ja, och det finns fortfarande väldigt mycket plats att parkera på.
1: Jajamän.
0: Har ni utökat parkeringsmöjligheterna?
1: Nej, det är inte så. Ibland blir det ju att bilar får stå längs med vägen. Så,
0: ja,
1: men det löser sig.
0: Och sen vet jag någon gång det var det, fick den liksom ta kön och så, ja men nu går det ut två, då får det komma in.
1: Ja just det, ja, under covid var det ju lite så. Då var det ju verkligen att visst antal kunde gå in.
0: Jo Larsson, hej!
2: Hej Roger, Skåne i Falköping.
0: Hej igen, vi har ju pratat några gånger och nu är det nästan dags kan man säga.
2: Ja, nu är det nära nu att trycka nära. På knappen. Och ni vet i radion att för mig är det nytt att få trycka på mobilen och tända ljuset för en lampa i Falköping. För att hedra elektriciteten 1904. Precis. Då tänder man ju heders det genom att trycka på mobilen. Det är rätt fascinerande egentligen.
0: Hur känns det för en gammal elektriker då? Det blir inte det old fashion way.
2: Det är ju lite av tidens tand. Ja. Att saker och ting går framåt. Även om man inte är så snabb och tar alla tekniska utvecklingar så är det ju där vi landar. Så att vara framsynt, att titta bortom sin egen livslängd. Att se för andra generationer. Så det vi hyllar idag, det är ju faktiskt de 12 personer som gick in med aktiekapital 1904 och bildade Falköpings Elektriska. När elektriciteten kom hit och förändrade samhället. Där kvinnorna för första gången kunde börja ta plats i fabrikerna. Och det gjorde de egentligen att det blev schemalagt och tider. Att man kunde tända och gå ljus hemma. Miljön förändrades så att man faktiskt kunde gå från hemmet på ett annat sätt. Så det är en förändring i samhället. Och det är bara 120 år sedan. Vi hanterar ju elektricitet som vi tror att det alltid har funnits. Mm. Och jag har varit med 62 år av dem. I och med att jag föddes in i bolaget på hemadressen. Va? Så att jag har varit med halva tiden. Förhoppningsvis har jag någon gammal elektriker här som började 63. Och han berättar ju vilket slit det var att få paketcykel när man började som lagerbiträde. Och cykla ut med två bunta SP-rör, stålrör. 50 kilo på var sida cykel. Och detta var 1963. Så vi glömmer fort.
0: Det gör vi. Vad hade dina förfäder sagt som gick in med kapital och de som gjorde det? Vad hade de sagt om de hade sett hur det ser ut här i Falköping och här nu?
2: Jag svarar er så här. Vi hyllar de här 12 personerna som går in med aktiekapital. Men jag hyllar också tre andra. Två av dem är framsynta elverkschefer. Dels P.V. Chanon från samma år 1948 fram till 1971. Han efterträddes av Anders Borg. Anders hade många fina kvalifikationer och hade fint arbetslag. Och var väl kvar till 1993 tror jag när man sålde och gick ihop med Falbrings Energi. Mm. Han var också med och utvecklade våra fjärrvärmenät och hela den resan som har gjorts. Som kanske idag inte på modet med fjärrvärmen. Det beror ju på prissättningen. Mm. Men min far då, får komma tillbaka den. Mm. Den hyllar jag ju också egentligen för att han arbetar barn, min far och mor från Kinnekulle. Han var elingenjör utbildad 1948. Han hade gjort precis sin praktik. Och han fick möjlighet att köpa Falköpings Elektriska AB, installations AB. Och det beror ju på att Sveriges regering fattade nya lagar 1948. Mm. Där man inte fick både sälja ström och installera. Man var tvungen att skilja på elverk och installatör. Men han fick Sveriges största bolag att ställa upp med revers i 15 års tid. Att låna pengar för att köpa ett företag som han själv inte hade pengar till. Och då största bolaget i Sverige, jag har papperna på här inne, det är Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, alltså ASEA i Västerås. ASEA. Lånar ut pengar under 15 års tid till Falköpings Elektriska som vi betar av främst genom att köpa elmaterial. Vi garanterar att köpa elmaterial under minst 10 år från ASEA. Så det är också att vara framsynt och bygga för andra generationer. Och bygga för mig och min syster och bygga framtid för som har förändrat elen.
0: Ja, man får ju gåshud när du pratar här, P.O. Men jag tänker på din far då, som var delaktig i det. Så att säga. Han måste ju, han och alla andra ha en visionär på något vis.
2: Jag har väl tagit på att säga det här med att tända en lampa, tända ljus. Och jag tror om man så att säga, tar med orden på vägen som jag ändå vill skicka med. Att hylla dem som inte bara pratar om saker utan faktiskt gör. Mm. Alltså många gånger i samhället så har vi det alltså. Man pratar, man tycker. Men att hylla dem som faktiskt gör verklighet av de ord. Och det är dels framsyntheten med aktiekapitalet och till viss del också de här visionära företagsledarna. Att det här hänger ihop, att skapa utveckling på en bygd. Så.
0: Ja, det här är helt otroligt och man får gåshud. Om en liten stund så tror jag mer än jag och vi får gåshud, för du ska hålla ett litet tal om en stund.
2: Ja, vi ska hålla en liten presentation och berätta historien som ni har fått, lyssnarna har fått till del på Radio Falköping här. Att ta del av den bakgrund. Man kan säga att konstverk är all ära, men det finns ju mening med det och varför vi gör det. Och det är framsyntheten. Mm. Så att så får det bli.
0: Så får det bli. Det ska bli spännande att höra det, P.O. Och sen ska vi då följa med och titta när det tänds via mobiltelefonen. Tack så mycket, P.O. Med oss här har vi nu...
3: Gert van der Vossen. Flygande gnistan också.
0: Flygande gnistan, ja. Och vi har ju pratat förut, Gert, och varit ute hos dig också. Några gånger. I den fina bygden. Du, det här uppdraget att skapa den här som står utanför här och som en liten stund ska tändas också. Mm. Hur har det varit?
3: Kul, lite kaotisk. Du känner P.O., han är lite överallt och har planer, men det är det som också är roligt. Någon som har idéer och som har önskemål, och så börjar man diskutera och komma fram till någonting. Och det är inte så ofta man får chans att göra något stort. Och jag gillar metall för att man kan göra någon små modell, men sen kan man skala upp det och göra det mycket större. Och det fick jag.
0: Jag vet att när vi var hemma hos dig sist så pratade vi just om det här, att du sa att du gärna vill ha ett samarbete och göra också som lite större grejer. Du sa nog exakt så, tror jag. Och nu är vi här och nu har du fått samarbetet och du har gjort den här jättehöga grejen. Det måste ju kännas som en fjäder i hatten lite, eller?
3: Ja, det är kul att få göra det, men det är också lite, jag är nyfiken vad folk nu tycker om det. Jag menar, jag kan tycka det är snyggt med en upplyst glödlampa på en stolpe. Men vad tycker andra om det? Blir det omtyckt eller blir det lite kritiska ljus? Så det är det som man får testa också. Jag vill helst att folk är nöjda att det står där. Jag kan tycka det är snyggt, men vad tycker Falköping om det?
0: Men det måste ju vara en balans. Det måste ju vara svårt. För jag menar, om du står hemma och grejer med det och sen så... När man börjar tänka att, men vad tänker andra? Och då infinner sig kanske en liten osäkerhet i det. Eller...
3: Det gör det väl alltid när man gör konst egentligen. Mm. Att man undrar vad andra tycker om det. Och det ska man tycka att jag skiter i det. Jag gör exakt det jag vill. Men samtidigt ska det stå här. Och P.O. ska vara nöjd. Och det ska också hålla för framtiden. Det ska vara ett stadigt verk. Så då, ja, det går ihop. Mm. Typ man funderar också på vem gör jag det åt och vad vi åstadkommer.
0: Och det här är ju en verklighet du lever i hela tiden.
3: Ja,
0: i stort sett,
3: mer eller mindre. Ja, stämmer. Ja. Men inte alltid. Jag menar, här hade jag en tydlig uppdragsgivare. Ibland gör jag ett fritt verk och då behöver jag inte lägga så mycket eller ta så mycket hänsyn till det.
0: Nej, jag förstår. Hur många år, jag har frågat dig också för tidigare, hur många år är det du har varit involverad i Konstnatten, Konstrundan?
3: Jag tror 2017.
0: 2017, var det första gången du var med? Ja.
3: Men jag har inte exakt koll.
0: Nej.
3: Jag kan kolla tillbaka i alla magasiner. Nej, men länge.
0: Ja, länge i alla
3: fall. Jag känner mig hemma. Ja. Skulle det vara konstigt inte vara med, men jag är med i år. Ja. Så ikväll är jag här och imorgon grejer jag och jag har grejat idag för att få färdigt hemma.
0: Ja.
3: Så att det ser snyggt ut också.
0: Du förväntar dig som vanligt att det kommer mycket folk, för det brukar det göra till ditt också.
3: Ja.
0: Vad har du hemma hos dig då i år?
3: Jag ska försiktigt säga som vanligt. Jag hann inte så mycket annat. Men det finns lite nya projekt jag visar. Men jag har inte hunnit så mycket som jag hade velat kanske. Men det finns lite nya projekt och lite idéer att se. Absolut.
0: Har du kvar den här världens minsta utställningsvagn? Ja, konstvagnen. Konstvagnen?
3: Den står vid Helgesgården i år.
0: Ja.
3: Okay. Det är en kompis biolog som ställer ut snidade fåglar i det.
0: Okej.
3: Så det står färdigt redan, det är gjort.
0: Ja. Nu ska vi gå in och lyssna till P.O. när han pratar där inne. Tack så mycket.
3: Ja. Tack.
2: Så får det bli. Nu ska vi se om den här knapptryckningen fungerar då.
4: Är jag för eviga nu då?
5: Jag är glad nu.
4: Ja, ja, jag är jätteglad. Ja, nej. Så att, ja, det är det. Nu blir det mer kaffe och tårta och framsydstårta från vårt nya fantastiska Café Lindbloms. Så nu går vi in i den takt ni önskar och äter riktigt tårta.
0: Här har vi en representant som kommer ifrån Kina.
6: Ja.
0: Po.
6: Ja.
0: Och vad heter du efternamn?
6: Ja, Zheng Dong. Så det är Zheng Dong Po.
0: Är det så? Du,
6: jag har precis jobbat här i Sverige många år faktiskt.
0: Ja, ja. Så att, jag börjar prata engelska med dig.
6: Ja,
0: jag trodde inte du pratade, men det gjorde du.
6: Ja, just det. Ja. Ja. Trevligt att komma hit igen efter 8 år.
0: Efter 8 år.
6: Och den första staden jag kom hit är just Falköping. Ja. Jag har sagt tidigare när jag hade aktiviteter här med kinesisk ballett och operan. Så jag är nästan halva Falköpingbor. Ja. Så jag har varit här många gånger.
0: Ja.
6: Jag tycker om folk här.
0: Ja, vad roligt.
6: Ni är så snära och så kulturerade och allting. Så jag tycker staden är mycket fin stad.
0: Men sen hade du
6: komma hit.
0: Hade du någon dotter som bodde i Stockholm?
6: Ja,
0: eller?
6: Hon jobbar där.
0: Hon jobbar i Stockholm?
6: Ja, hon jobbar i Stockholm. Ja. Så hon studerade här och sen fick jobb och så stannade kvar.
0: Ja,
6: det är roligt förstås för henne också. Hon tycker också Sverige.
0: Ja, vad kul.
6: Så jag har varit här så många år, från 80-talet tills jag blev pensionerad för 8 år sedan.
0: Ja.
6: Ja, precis.
0: Det blir många resor till Sverige.
6: Och... Jag har med många resor. Ja. 10-tal i alla fall.
0: Men jag vet att du har varit på den här konstrundan och konstnatten förut.
6: Ja, flera gånger.
0: Flera gånger.
6: Flera gånger. Jag tycker om sådana här konstutveckling här. Så det är mycket intressant att ha sådana aktiviteter. Så vanliga konstnärer och de har chans att visa sina konst och...
0: För allmänheten liksom.
6: Ja, för allmänheten.
0: Ja.
6: Det är mycket unikt tycker jag. Det är inte så många städer som har sådana aktiviteter.
0: Hur är det i Kina?
6: Ja, nu försöker vi få det här konceptet kanske lanseras i Kina. Vet jag inte. Nej. Men vi får det presenterat dit. Så någon gång.
0: Ja.
6: Vi har ju också mycket kulturutveckling där.
0: Ja.
6: Så hoppas vi kan utgå... Alltså samarbeta med våra vänner här, hoppas jag.
0: Var det 8 år sedan, då vet jag, var det då de gick en runda på torget här?
6: Precis,
0: eller hur?
6: Det var jag som bjudat i med Falköping kommun, så var artister här då. Eller så det finns ballett och opera, så Peking Opera har varit här 2 gånger faktiskt.
0: Just det.
6: Så det är, jag tycker folk tycker om kinesisk kultur.
0: Ja, jag pratade nyligen här med en tjej från Kina som ställer ut sin konst nere på Hotell Falköping här. Eller vad säger jag, Sankt Olofs Hotell med
6: det. Ja, det är det.
0: Och vi pratade om Kina och att det här med att det skiljer sig från...
6: Ja.
0: Hur vi gör i Sverige, men ändå den här kombinationen blir så vacker och fin och bra.
6: Ja, precis. Konst är konst, kultur. Så att det är, fast det är lite olika ändå, vi har samma utgångspunkter. Att det ska visa folk skönhet och allting. Så bra för folk, kultur och allting. Så jag tycker det är intressant.
0: Ja. Det här utbytet som vi och ni har och har haft i många år.
6: Ja.
0: Nu... Det var ju väldigt mycket då för 8 år sedan, precis. Och så. Men sen har det ju dalat lite.
6: Ja,
0: är det på väg upp igen?
6: Jo,
0: som du
6: jag
0: ser,
6: tycker
0: eller?
6: Det. Jag tycker det. Det ses som att vi har mer utveckling, mer utbyte än de senaste åren. Det har ju varit lite epidemi och sånt.
0: Ja,
6: så att det var det som påverkade mycket, tror jag.
0: Oh, ja.
6: Nu har vi många artister som kommer hit då och då. Jag är ju pensionär numera, du vet. Så jag bor i Kina. Så jag kommer hit just bara till kul att träffa folk, träffa vänner.
0: Ja.
6: Så inte någonting officiellt uppdrag, utan det är bara privatresa.
0: Bara vara här.
6: Ja, bara här och
0: insupa.
6: Träffa vänner. Ja, precis. Ja. Ja, det är roligt för mig. Ja, så du bjuder in på mig och då hit. Så att det är typ roligt. Så hälsa alla folk i Falköpingbor, så att ni är så bra folk.
0: Tack så mycket. Detsamma. Det är kul att du är här igen och får prata med dig.
6: Ja.
0: Och hoppas du får ut som, eller ni får ut så mycket som möjligt av den här helgen nu då.
6: Ja, precis. Det gör vi säkert.
0: Ja. Tack så mycket.

Ja, men där hörde ni Po ifrån Kina som var här. Han och hans fru var här och besökte Falköping. Och Po har ju varit här tidigare på konstnatten. Ja, vad sa han? För 8 år sedan var han ju här senast och besökte. Och förhoppningsvis så blir det ett fortsatt samarbete här nu framöver, där då Kina får en inblandning i och får vara med här under, ja, delvis då konstnatten. Sen hörde ni också P.O. Larsson, ni hörde Gert van der Fossen och ni hörde Christian Jensen ifrån igår då, när det var den här avteckningen av den här, det fina konstverket. Och sen innan det så var jag på Hotell Sankt Olof i Falköping och pratade med dem där. Ja, det är mycket, det är mycket kultur och mycket konst nu, såklart. Missa nu heller inte imorgon när vi börjar sända 12.30. Då kommer vi sända några timmar med många olika inslag och klipp ifrån och med det här konstnatten. Tycker jag ni ska lyssna på. Det är väl värt. Och passa nu på och åka ut i helgen här och kika på de olika ställena. Det finns ju massor där att ta till sig och se. Det tycker jag. För här och nu då, mina vänner, har det nu riktigt gott och hoppas ni får en bra och fin dag här. Och så hörs ju vi imorgon igen då jag är tillbaka med den här konstnattens special, som sagt. Och på måndag är jag givetvis också tillbaka. Men för här och nu säger jag, Roger Andersson, tack för mig och ha det nu riktigt, riktigt bra.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Välkomna till Café Liberal. Här sitter jag med Lennart Falegård, Annika Karp, Dag Hugrell och undertecknaren heter då Lars Håkansson. Ja, Lennart, det är 4 dagar kvar nu till valet och varför tycker du att Falköpingsborna ska rösta på Liberalerna?
1: Det tycker jag att man ska göra, för det betyder väldigt mycket att ha ett aktivt liberalt parti som verkar, även om vi inte blir det största partiet i kommunen, det är väl inte helt säkert. Så ändå så finns vi där som en kommunicera med, ta upp de frågorna som liberalismen står för som vi vill ordna. Så det är inte alls konstigt.
0: Vilka frågor är speciellt viktiga och ligger nära ditt hjärta, Lennart?
1: Ja, det går ju inte att avgöra direkt särskilda frågor, utan hela partiprogrammet ställer jag ju upp på. Försöker verka efter och så vidare. Men när vi tittade på de olika frågorna så var det bland annat satsningar på hela kommunen. Jag är ju lite stolt över faktiskt att vi i Falköping har också andra orter runt omkring oss. Floby, Åsarp, Vartofta i viss mån också. De här som är utvecklingsbara och kan få de bra kommunikationer och bra verksamheter ute så kan de expandera.
0: Tack Lennart. Vi bollar över till Annika. Vilka frågor tycker du har varit viktiga för dig och framförallt vilka frågor är viktiga för dig nu här inför den kommande mandatperioden?
2: Ja, för mig då så först och främst så tycker jag att man absolut ska rösta på oss i Liberalerna. Vi behövs här lokalt och vi gör nytta. Vi vill ju självklart att barn som börjar skolan, vi vill satsa extra mycket resurser på de lägre åldrarna i skolan. Så barn lär sig läsa, skriva och räkna. Och vi vill också ha ett starkt stöd till lärare och bättre arbetsmiljö. Vi driver också på för ökad studiero och trygghet. Och fler specialpedagoger. Vi sätter alltid skolan först och det kommer vi självklart att göra här i Falköping i hela vår kommun. Det är jätteviktigt.
0: Tack. Vi frågar Dag nu då. Vad vill du trycka på här inför den kommande mandatperioden och varför tycker du att man ska rösta på Liberalerna?
3: Jag själv är ju socialliberal, betecknar jag mig som, och jag tycker de sociala frågorna är väldigt viktiga. Ta till exempel LSS, lagen om särskilt stöd, som jag kallar för Leva som Svensson. Det var ju Folkpartiet, dåvarande Folkpartiet, med och drev igenom. Den tycker jag är väldigt, väldigt viktig för funktionsnedsatta. Där vi till exempel kan samverka på ett helt annat sätt mellan kommunerna. Både när det gäller daglig verksamhet, att man ska kunna välja daglig verksamhet även i en annan kommun. Jag tycker också att man skulle kunna samverka kring myndighetsutövning inom det funktionshinderområdet så att man får en garanti att det beror inte på riktigt på vilken kommun man bor i för att få hjälp på bistånd. Jag tycker att vi ska ha fler och senior- och trygghetsboenden. De har en väldigt stor betydelse, de här seniorboendena och våra boenden för de äldre. Vi kommer att behöva fler demensplatser. Vi blir alla äldre och äldre. Men däremot så den tiden när man behöver hjälp från kommunen, den blir upp sig. Många klarar sig själva utan att behöva hjälp från kommunen till den dagen där man liksom verkligen behöver kanske just demensvård. Då gäller det att ha utbildad personal som inte bara har en formell utbildning utan egenskaper och förståelse för människor med demenssjukdomar. Jag tycker att vi ska ha en öka insatserna mot ensamhet bland äldre. Det är väl det som många vill kanske vara ensamma, men ofrivillig ensamhet måste vi samverka kring både kommunen och pensionärsföreningarna. Vi har många aktiva pensionärsföreningar i Falköping som gör ett jättegott arbete. Då ska inte kommunen konkurrera med verksamhet utan vi samverkar kring verksamhet, tycker jag. Studieförbunden har även en stor möjlighet och insats där.
0: Tack Dag, och nu tänkte jag att vi skulle lyssna på 9 to 5 med Dolly Parton.

0: Du lyssnar på Café Liberal och vi har fått en fråga av en väljare som man har hört ryktas om att vi har ju i vårt program ny lokal sal och hall i Falköping och även att vi vill ha en korvmoj. Och jag vet att det är någonting, Annika, som ligger dig varmt om hjärtat. Kan du lova att det blir en korvmoj här nu inför nästa mandatperiod?
1: Ja, det är så här att vi liberalerna här lokalt, vi vill ju också ha en saluhall här i Falköping. Och det här med fler mötesplatser i centrum och stärkt handel och företagande, att det går bra för företag och att det etablerar sig nya företag, är ju också viktigt i vår kommun. Men en korvkiosk skulle vi behöva, för att det är många gånger man är på torget eller här uppe i stan och man behöver bara något litet att äta, och då är det precis lagom med en korv med bröd. Och det är många som har sagt till mig att de tycker att det skulle vara väldigt trevligt. Och då ökar vi ju ännu mer mötesplatserna. En korvkiosk kan ju vara öppen mycket längre än vad affärerna öppnar. Mm. Kan man ju umgås här ju.
0: Jag har ju sett i det här med flödet på sociala medier att vissa lokalavdelningar av liberaler bjuder på stödkorv. Det är inte det du tänker på, Annika?
1: Nej, jag tänker faktiskt på att det skulle behöva finnas en korvkiosk här lokalt här i centrum i Falköping. Mm. Men stöd, vi behöver ju varenda röst ända fram till valdagen nu. Liberalerna behöver din röst. Och vinner vi valet och det går riktigt, riktigt bra, så kanske vi fixar en sån där korv med bröd.
0: Härligt. Jag vill gärna ha senap på ketchup på i så fall. Lennart, det här med levande Falbygden står ju med i Liberalernas partiprogram. Vad innebär det rent konkret för dig?
2: Ja, lite grann naturligtvis det som jag nämnde förut då med eller våra kommundelar, att man utvecklar dem. Det ökar ju levnaden för hela folkbygden självklart. Sen tror jag också att vi ska vara väldigt försiktiga när det gäller att dra in bidrag och så från föreningslivet. För det är ju det som samlar folk och gör dem aktiva. Studieförbunden i all ära, ja absolut, det har ju varit neddragningar som kanske var olyckliga. Men det finns också många andra föreningar, hembygdsföreningarna gör ett jättestort insats bland annat.
0: Upplever du att man ställer landsbygd mot utveckling i centrum?
2: Nej, jag bor ju själv i centrum och har gjort hela mitt liv här. Så att säga. Det tror jag faktiskt inte, men det är klart kunskaperna om de här samhällena utanför är ju ganska låg. Så det är möjligt att man kan göra aktiviteter och stärka detta. En fråga i det sammanhanget är ju kommunikationerna då. Att det ska vara lätt att transportera sig. Det finns klara brister. Och vi måste antingen, vi har någonting att bestämma om eller inte, men driva fram att man får en ordentlig undersökning av hur vi kan öka tillgången till bussar till exempel ute. Även efter normal kontorstid.
0: Annika, vi sitter ju nu och spelar in det här programmet i vår valbyrå som ligger vid torget, och det är ju då den gamla saluhallen. Hur har det varit tycker du, och vilken respons har du fått ifrån väljarna ute på torget och även de som har kommit in?
1: Det har ju varit väldigt trevligt att vi har en lokal, för att då har ju kommuninvånare och även de som inte bor i vår kommun som har gjort besök här lokalt har kunnat titta in och sätta sig här runt bordet och dricka kaffe och ta lite fika med oss. Och då får man ju en pratstund på ett annat sätt när man kan sätta sig i lugn och ro då. Men sen har det ju varit väldigt trevligt här på torget med utfrågningar både av regionkandidater, riksdagskandidater, och nu förra lördagen så var jag med i en sån utfrågning som listetta till kommunfullmäktige då. Så att det har varit mycket trevliga aktiviteter och människor kommer och pratar och samtalar med oss, och vi har lämnat mycket valsedlar och material.
3: Det är trevligt. Trevliga möten.
0: Just det. Innan jag släpper dig här nu då, så står ju du även som kandidat på regionlistan. Och regionlistan eller regionvalet tycker jag ibland blir lite bortglömt. För att det blir mycket fokus på kommunvalet och riksvalet. Men regionvalet känner jag lite grann att det försvinner någonstans. Har du samma känsla som jag eller är jag ensam om att tycka så?
1: Nej, men det stämmer alldeles riktigt. Jag tror inte ens att vår lokalpress har skrivit så mycket om regionvalet, men ingen kritik till dem så sett. Jag själv ställer ju upp som kandidat och det gör ju även Dag. Och du med tror jag, va?
0: Ja.
1: Ja. Och det är ju så att vi har samarbetat väldigt bra nu i grönblå samverkan med de fyra så kallade allianskollegorna i regionen. Vi har ju varit i opposition den här mandatperioden och då har vi ju sett Socialdemokraterna och Vänstern och Miljöpartiet, de har ju ställt till en del. Och då är det ju, finns det ju mycket att ta tag i efter ett sånt, en sån ledning om man säger så. Vi behöver ju, det är inte bara att lägga ner och förändra sjukvården i Skaraborg och försämra för invånarna, utan man måste ju också öka på då till exempel på vårdcentralerna. Så vi behöver en bättre nära vård så att alla Falköpingsbor lätt kan komma in till och få hjälp och stöd.
0: Hur upplever du Dag att det har varit att vara här på torget och träffa kommuninvånarna?
3: Jag tycker det var väldigt trevligt. Jag tänkte just på att vi har haft väldigt många ungdomar här inne. Dels barn och ungdomar som har varit nyfikna på lokalen, hur den ser ut. Men väldigt intressanta möten med högstadieungdomar och gymnasieungdomar. Du och jag, Lars, träffade ett par gymnasieelever häromdagen. Väldigt bra frågor som de har. Tycker jag påläst och intresserad gymnasieeleverna, så att jag tycker det har varit många härliga möten här.
0: Mm. Och jag tycker att de tog faktiskt upp en sak som jag tycker kanske lite grann har försvunnit i det här valrörelsen, och det är just det här med de olika partiernas ideologi.
3: Ja, exakt. Hur kärnan i vårt budskap eller vår ideologi lyckades de ställa frågor om och få fram.
0: Ja, men jag tyckte det var faktiskt väldigt bra frågor som sagt och kul att träffa dem.
1: Vi är ju originalet, vi är ju liberalerna. Det finns ju inget annat original än liberalerna.
0: Vem är då kopian, Annika?
1: Nej, jag vet inte att det finns någon kopia, men det finns ett original och det är vi.
0: Och nu lyssnar vi på en låt med Kenny Rogers och Dolly Parton som heter så mycket som Islands in the Stream.

0: Välkommen till Café Liberal och Lennart Falegård, du har ju varit med i partiet länge. Hur kom det sig att du startade och ägnade dig åt politik och varför blev det just Liberalerna?
1: Ja, att jag började engagera mig, det berodde väl på den kompisgäng jag hade när jag var i 20-årsåldern. Vi startade upp då FBU, Folkpartiets gruppen för ungdomar eller det. Sen har jag hängt på här till och från. När jag har jobbat här i stan har det varit lättare att vara aktiv. När jag har ett andra jobb då har jag varit nere. Men hela tiden har det varit Folkpartiet respektive Liberalerna som har varit en trygg tillvaro på något sätt. Va? Man har lämnat, och det är det som är meningen, lämna öppet för olika engagemang, intressen, frågor och så vidare. Att det är fritt att ta upp och känna ansvar för också. Det är väl så. Jag vet inte vad som skulle kunna varit annorlunda. Jag har ju också haft möjligheten att sitta både i fullmäktige och i kommunstyrelsen i perioder när jag var tillgänglig i stan här och så. Och det kräver ju också att man engagerar sig. Varför man engagerar sig i det hela, och det är väl det här. Att det ska vara öppet för alla och ta del av friheten.
0: Tycker du, Lennart, att det har varit svårt att komma överens här i Falköping i politiken med andra som inte har haft samma inställning som du har haft?
1: Ja, det ska jag fråga Annika om, som har suttit i fullmäktige och så vidare. Där kan väl hon svara på. Jag tycker nog att vi har kunnat umgås ganska bra olika politiska inriktningar faktiskt under tiden. Kanske bättre förr egentligen. Det var mer nära frågor då många gånger att diskutera.
0: Ja, Annika, om vi då, du får ta bollen här nu då, varför du har engagerat dig i Liberalerna och även då prata lite grann också om, så att säga, vad det är som, hur du har upplevt att samarbetet har fungerat under den här mandatperioden och vad du ser framför dig för samarbete under de här 4 kommande åren.
2: Ja. Först och främst så skulle jag ju säga att jag är liberal och jag är socialliberal, och då är man fri och fördomsfri. Det tycker jag är väldigt fint. Jag vill säga det först. Ja. Nej, men vi har ju samarbetat väldigt brett här nu den senaste mandatperioden, men även några år innan det också. För den gamla majoriteten bröts ju 2019, och då tog vi ju tag i detta och bildade den här nya majoriteten med de 4 borgerliga partierna och Miljöpartiet och Vänstern. Och på det sättet har vi ju samarbetat väldigt brett. Det som har varit väldigt bra i det samarbetet är att alla partier har haft lika många röster in i den politiska ledningsgruppen, i kommunstyrelsen och ja, egentligen i alla överläggningar så har vi haft en röst eller en eller två röster från varje parti. Man har också sett till att sådana här beredningar som den här när man utredde äldreomsorgen, där fick Liberalerna 2 platser. När det gäller budgetberedning har Liberalerna haft 2 platser, alltså en ordinarie och en ersättare. När vi satt i opposition så var vi knappt med någonstans. Och i tidiga samarbeten så har vi heller inte haft lika mycket utdelning som vi har haft. Så att vi har fått väldigt bra utdelning trots att vi är lite mindre parti.
0: Dag, hur kommer det sig att du engagerar dig politiskt?
3: För att svara lite slarvigt kan man säga födsel och ohejdad vana. Pappa var aktiv folkpartist både i Åstorps kommun, både där och Hultsfreds kommun. Mamma, när hon gick på handelshögskolan hade hon Bertil Olin som lärare, och Bertil Olin var hemma hos oss också och hälsade på i Hultsfred. Så att det här med Liberalerna och Folkpartiet har alltid funnits hos mig. Jag är gammal scout, det låter väldigt konstig koppling mellan scouter och Folkpartiet och Liberalerna. Men inom scouterna så är man en liten patrull, var och en tar ett ansvar, men man har lite koll på varandra, och är det någon som inte riktigt orkar med, då väntar man in den som inte orkar med, och man ser till så att alla har det bra. Och det är väl samma inom här också. Jag engagerade mig tidigt, då hette det handikappscouter. Scoutläger med barn med funktionshinder. Och då lärde jag mig tidigt också att allt det man gör på ett vanligt scoutläger, det kan man göra med funktionshindrade också, eller funktionsnedsatta också, fast det tar lite längre tid. Och just de här frågorna var väl det som bar med mig också i mitt socialliberala engagemang. Så att det var så det ramlade in.
0: Tack Dag. Nu ska vi få lyssna på Let It Be, och det är faktiskt en duett mellan Dolly Parton och Paul McCartney.

0: Ja, Dag, det har ju varit ganska mycket diskussioner om det här med maten som de äldre får. Och ska vi börja konstatera, får de någon mat överhuvudtaget?
1: Absolut, självklart får de mat. Och det har funnits ett narrativ där man säger att kommunen avslår så mycket distribution av varm mat. Och det är intressant. Omkring 500 ärenden per år, de senaste 5 åren ungefär, så har det varit 2022-2023 vill jag minnas att det var inget avslag. 23-24 var det ett avslag och 26 hittills har det varit 3 avslag varav det avser samma person. Så det är inte många som inte får varm mat hemkörd. Och den maten som de får, den är väldigt bra. Många uppskattar den här maten. Jag tycker att matdebatten har fått för stor proportion i det hela. Jag tycker att vi överlag har en väldigt bra äldreomsorg här i Falköping. Sen lite som jag sa förut, så i och med en åldrande befolkning, piggare åldrande befolkning, så kommer demenssjukdomarna smygande. Så där måste vi göra om våra äldreboenden. Vi har dessutom 32, vill jag minnas, tomplatser här idag som ingen bor på. Det är ju en hel avdelning. Det talar också om behovet, hur det ser ut. Vi har ett jättejobb med att sjösätta äldreberedningen i verksamhet nu, från ord till handling. Där det är många beslut som är korta, vi kan fatta ganska snabbt, men även på lång sikt. Vi har våra äldreboenden som är i behovet av sprinkler, där Samhällsskydd mellan Skaraborg har beordrat oss, eller vad det nu heter, att vi måste sätta in sprinkler. Vilket kommer att kosta väldigt mycket pengar. En fastighet som vi inte förfogar över, det är ju Sankt Olofsgatan 11 som vi hyr. Och ska då den hyresvärden sätta in sprinkler så vill den ju förlänga kontrakten. Och det kanske inte är rätt att hyra äldreboende. Vi kanske ska äga våra äldreboenden istället, som både fastighetsägare och verksamhetsutövare. Så att på sikt kommer vi kanske att behöva bygga ett större äldreboende i kommunen. Att lägga ner, vi ska ju göra om, vi lägger inte ner Älvagården. Vi gör om det till seniorboende. Men innan man kan göra det så är det en ganska lång process att flytta. Bara det att beställa flytt för de äldre, en flyttfirma som ska flytta och hitta en plats för de äldre i nytt boende. Det tar ju tid. Det är ju en oljetanker att styra och styra om. Och jag tror mycket på de här nya satelliterna som vi kallar det för. Inom kommunen där man har seniorboenden, äldreboenden och man har gemensamhetslokaler och man har matsalar. Och matsalarna, några av dem la vi ju ner under pandemin, Hjorten och några fler. Vissa beslut kanske inte var så bra utan får vi komma med i en majoritet i nästa mandatperiod så kan vi också vara med och besluta att riva upp de här äldreboendena. Våra boenden är beroende av att vi har en bra personal. Vi måste ha en bra personalpolitik och en bra arbetsmiljö för personalen. Vi måste ha karriärmöjligheter för personalen. Vi pratar alltid om undersköterskor för att de är så många. Men vi har sjuksköterskor, vi har arbetsterapeuter, logopeder och andra. De måste också ha karriärmöjligheter. Våra undersköterskor kanske kan ta mera ansvar, få mera delegation. Vi måste fylla på med våra gymnasieskolor, vård och omsorg. Varför kan man inte vissa vård- och omsorgslinjer skulle kunna ge högskolebehörighet för de som kanske vill kunna läsa vidare, jobba något år som undersköterska och sen söka vidare som sjuksköterska. Så vi måste ha sådana karriärmöjligheter också. Vi skulle kunna skapa lärlingsplatser. Då skulle kommunen kunna ta emot praktikplatser från den här lärlingsutbildningen. Flera händer i vården, flera munnar i vården, flera öron i vården som kan lyssna på de äldre, som kan prata med de äldre. Och det måste kommuner också kunna få bidrag för att kunna ledningsplatserna. Vi måste kunna utbilda den personalen som ska vara handledare för de här lärlingsutbildningarna i att vara handledare. Lite så, kortfattat.
0: Tack Dag. Vårt program börjar lida mot sitt slut. Det är alltid så när man har som roligast så tar det slut. Men jag tog en sväng här ute på torget förut och pratade med några andra representanter för några andra partier. Och hur de kände att läget var just nu kommer ni att få lyssna på avslutningsvis här. Men vi har en sista låt och den blir en låt som jag hoppas och tror att vi kan sjunga på söndag kväll. We are the champions. Tack för oss.

0: Välkommen till Café Liberal, Sofia Tuvesson.
1: Tack så mycket.
0: Men du är väl inte med i Liberalerna i Falköping?
1: Nej, det är jag inte. Jag är med i Centerpartiet i Falköping.
0: Jättebra. Jag tycker det är bra när det finns alternativ. Och hur känner du att valvinden blåser just nu?
1: Alltså tittar vi på opinionsundersökningarna så blåser det ju bra för oss. För den liberala vinden då, säger jag här från mitt håll. Sen är det ju, om vi nu går ner på kommunnivå så vet man ju inte riktigt. Det känns positivt, men det kanske är för att de som är positiva är de som vill prata med mig. Så då, det kanske är många som är positiva till andra också.
0: Det får vi hoppas. Tack så mycket Sofia Tuvesson och lycka till. Välkommen till Café Liberal, Johanna Svensson.
2: Ja men tackar, tackar. Vad trevligt.
0: Hur känns det så här dagarna innan valet?
2: Jo men det känns bra. Vi har mycket bra samtal och sådär. Men det är alltid lika spännande när det är valrörelse. Och nu längtar man till söndag. Så man vet lite förutsättningarna för Sverige och för Falköping.
0: Känner du dig som jag kanske lite trött ibland nu?
2: Ja, det kan man säga. Det är långa dagar. Man börjar tidigt och vi är i valstugan hela dagarna. Så ska man knacka dörr och sen har det varit lite debatter och möten. Sådär. Så det är långa dagar. Så lite trött är man nu.
0: Stort tack och lycka till.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Välkommen till Café Liberal, Adam Johansson.
3: Tack så jättemycket.
0: Du har ju varit nu då kommunalråd under den här innevarande mandatperioden. Och hur tycker du att det har varit?
3: Jättespännande. Det är ju min andra mandatperiod och den har varit lite annorlunda mot den första. Men jag tycker att det har varit väldigt roligt.
0: Hur tycker du det är att vara på torget här och kampanja?
3: Nej men det är roligt och jag tycker vi har haft väldigt bra lördagar framförallt med mycket, mycket folk. Vi har haft våra debatter, det har varit trevlig och bra stämning så jag hoppas att det har gett lite till våra väljare runt om i kommunen.
0: Mm. Om vi nu låtsas att det är julafton, vad skulle du önska för utgång nu då Adam av valet?
3: Ja, jag kan väl inte önska något annat än 51% i Moderaterna då.
0: Oj då, ha. Bra, lycka till Adam!
3: Tack!

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Indiska land går de spetälska. De har varken fingrar eller tår. De vaggar sina hjärtan så.

Får vi någon kjol och där då ingen båt. Nej, där fanns ingenting att se i Kalle Skevens lönn. Vi slappte kors på vår supé och fort till Furusund. Ja, minst en stund i Furusund när skymningen föll på. Vi kom på kryss från Öregrund.

Då seglar fram en kavaljer på golvets glatta plan. Mitt häpna öga återser den gamle Roslagspan. Och Kalle Skeven dansar ut och snurrar runt med mig. Och säger Rönnedal vid tur, den blomman plockar du ej.

0: kalle säng stod bara Volma ö.
1: Välkommen till Dansbandsdags får jag lov, programmet det svänger om. Kvällens programvärd, Elisabeth Lithén.

lyssnade vi till låten som heter Septemberregn, och det var med Lasse Stefans. Och jag, Elisabeth Litén, jag hälsar lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Då har det gått en vecka igen och jag befinner mig ner på radion fredag eftermiddag. Och det har kommit in rätt så mycket önskningar kan jag säga. Men jag räknade ut att jag skulle klara nog att börja med en egen låt. Jag har i alla fall med mig många cd-skivor hemifrån, det kan jag säga. Så att det får bli en cd och så datormusik här nu. Och så har jag någon LP på gång också. Ja, så är det. Jag gör som jag brukar. Jag puffar lite för radion här också. Och då kan man gå in på radions sida. Och det gör man på www.fnf.nu. Då är man inne på hemsidan till radion och där är det mycket man kan titta på. Man känner att man är lite nyfiken vad som händer och sker. Och så ligger det då även ett swishnummer och det numret är 123 178 3729. Man kan då skriva dit dansbandsdags. Och är det då så att du gillar musiken, hjälp oss då att ge dem som skrivit, sjunger och spelar sin ersättning. Så vi kan fortsätta med den här goa musiken framgent. Det var det. Jag tror jag drar igång med önskelåtarna här och börjar så här. Jag vill skicka en hälsning till Britt-Marie och Lennart Lindström med låten En natt i november. Med Mats Blads. Och då kommer det hälsningar från Daisy.

Då är det Thomas Gustafsson som vill höra två låtar om tiden räcker till. Och det går säkert bra ikväll, Thomas. Och vi börjar att lyssna på Simons med låten Där rosor aldrig dör.

Hejsan, önskar denna lördag Göran Lindbergs orkester med låten Blå violer. Önskar er alla en trevlig helg. Tack. Och då är det hälsningar från Sivian.

vill sända en hälsning till vännen Jonny Fredriksson i Tidaholm som fyller jämna år i veckan. Stort grattis Jonny! Trevlig vecka på er alla och stort tack Elisabeth. Det var undertecknat Per Håkan. Då säger jag grattis till dig också Jonny. Och vi lyssnar till låten Riktiga vänner, Kurt Hagers.

Hej, Sveriges bästa radioprogram. Vill du spela två goa låtar för mig ikväll? Behöver muntras upp. Jag har varit hos tandläkaren. Det gjorde både ont och var dyrt. Stort tack. Och det var undertecknat Irene och Johnny. Ja, det är ett pyssel det här. Vi får ju vara glada att tandläkaren finns. Men jag vet att det kan vara kämpigt ibland. Och sen, ja, det är som du skriver. Det kan bli dyrt. Men nu ska du få dina önskelåtar här. Och vi börjar med låten Det har jag ångrat tusenfalt och Drifters.

vill höra låten Jag lever för livet med Lasse Stefans. Hälsar till Lilian och Hans. Vi tänker på er. Kram. Och då kom det hälsningar ifrån Laila och Christer. Och kram till er alla.

önskar att du spelar denna låt ikväll. Och då kommer det hälsningar ifrån Bernt. Och då lyssnar vi till låten Hjärtat bankar. Det är med Lars Kristers och Eva Eastwood.

skickar en försenad födelsedagshälsning till Daisy. Och då är det grattishälsningar som kommer ifrån Inger Ågren. Och Daisy, grattis ifrån mig här också. Det var önskat låten Klappar ditt hjärta bara för mig. Och då lyssnar vi till Stefan Borsch.

Hej Elisabeth i höstrusket. Vi kör vidare med en ny önskan. Trevlig helg till alla och tackar för låtarna. Det gör Lennart i Skara. Och då vill du Lennart att jag spelar låten Barndomens rike. Och vi lyssnar då till Bert Idoffs.

Nu vecka 38 och hösten gör snart sitt inträde. Denna gång så önskas låten Are You Lonesome Tonight med Elvis Presley, som var en riktig storsångare. Fin vecka till alla och varm tackkram till dig, Elisabeth, ifrån Berit. En kram till dig också.

Ja, jag tittar lite på datorn här, håller ordning på tiden och det är då strax halvtid i programmet och jag pålyser att du lyssnar till Dansbandsdags och jag heter Elisabeth Lithén. Och jag fortsätter med era önskemelodier här och då blir det Hej Elisabeth och alla andra glada människor. Micke Ahlgrens är ett trevligt gäng. Ibland så besöker de Falköping. Meta och jag vill gärna höra dem spela Om änglar finns. Fixar du detta är du en ängel. Det var undertecknat Roland. Ja, då blir jag lite halvt om halvt en ängel här då. Jag har lyckats att hitta låten men inte då med Micke Ahlgrens, tråkigt nog. Men jag kan säga Meta och Roland, jag återkommer lite senare i programmet till er med en låt med dem. Men vi ska lyssna på den här låten Om änglar finns och då får det bli med Bengt Hennings.

önskar att du vill spela en skiva för Laila och Christer och en låt till Daisy. Och då kommer det hälsningar ifrån Leif och Anita. Och då lyssnar vi på låten Sköna höst med Kjell Tiger.

Nu märks det att hösten är här, mörkt tidigt och kyligare, men det har ju också sin tjusning. Vill gärna att du spelar denna låt ikväll. Önskar dig och alla lyssnare en fin helg. Kram, och det var undertecknat Birgitta i Ekedalen. En kram till dig också, Birgitta. Ja, det får man alltså säga, att man märker allt att det är lite annorlunda, och som du skriver att hösten är på gång. Men man får ta det här också, det blir så. Och det kan ju vara några fina dagar också när solen tittar fram lite, så att man får ta vara på detta. Då ska vi se, Birgitta, du önskade låten En vän som bryr sig om, och Mats Blads.

Då ska jag gå tillbaka till er som har tagit med en reservlåt. Och det blir Thomas Gustafsson här nu då. Och du vill att jag spelar låten Brännpärsvals. Och vi lyssnar till Simons.

Och sen var det Sivian. Du vill att jag spelar Lasse Stefans och låten som heter En gång är ingen gång.

Och så har vi då Per Håkan. Du hade önskat att jag spelar låten Jag är så ensam utan dig med Mats Blads. Jag har inte lyckats att hitta den låten faktiskt, men jag valde en annan låt. Jag hoppas det blir bra, Per Håkan. Vi lyssnar då till Är du ensam nu ikväll och Flamingo Kvintetten.

Ja, då har vi Irene och Johnny här som också hade önskat en reservlåt. Och då lyssnar vi till låten Min bästa vän och Arvingarna.

Ja, och så var det då Meta och Roland. Ni hade ju önskat mycket Ahlgrens och låten Om änglar finns. Vi lyssnade ju bara på låten då. Men då tänkte jag, nu lyssnar vi då på Micke Ahlgrens. Och jag valde låten som heter Tillsammans med dig.

var detta kvällens sista önskemelodi, så resterande tid får ni hålla till godo med mitt val av musik. Och jag ska bjuda på, ska vi se, det blir Lasse Stefans och vi lyssnar till Gula höstlöv.

då ska jag läsa adressen till programmet och du skriver till Dansbandsdags, Radio Falköping, Bangatan 10, 52143 i Falköping. Och ja, ni kan ju det här nu vid det här laget, ni som har möjlighet att lägga kortet eller lappen i brevlådan som är åt Bangatan till. Sen kan man då gå in på hemsidan och då är det www.farjaglov.com. Sändningstiderna är då lördagar 18.30 till 20.00 med reprisen nästkommande fredag och det är då samma tid 18.30 till 20.00. Ja, senast torsdag klockan 2 är jag tacksam om du har lämnat din låt. Då ska vi se, då laddade jag ju en CD och ska vi se vad det är. Du vän i mitt liv och vi lyssnar till Mats Blads.

Då lyssnar vi till låten som heter Sången till livet, och med, det är då med Kristina Lindberg.

Det blir en liten snutt på låten Till Folkets Park och Thorleifs orkester. Jag pålyser även att sändningstillståndet är innehas av Radio Falan. Och jag, Elisabeth Lithén, tackar så hjärtligt för ikväll. Jag hoppas ni får en fin helg och en bra kommande vecka. Välkomna med önskelåtarna, så hörs vi nästa lördag. Må så gott alla. Hej då!

0: Ja, det är dags för fer att sända programmet Concord, där Carl Olof, tidigare Gustafsson, i en serie program som kallas Concord presenterar den kristna tron och vad den har betytt för olika människor.
1: Sista utrop för resande med Concord. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl Olof Gustafsson och förstepilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concord. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Nu sitter jag här i min kaptenstol igen. Har satt på mig headsetet och jag har min första pilot Sören Persson jämte mig. Vi har faktiskt kämpat ihop i många år nu. Vi checkar in så att den här resan kommer att bli vad vi vill att den ska bli. Det är så att det inte bara drar i spakarna, utan det gäller att checka in så att allt fungerar. Det är så att starter och landningar har ju gått väldigt bra hittilldags. Men man vet inte. Vi har ju inte löft om med den stund som är nu. Men allt är i sin ordning. Vi har lite bekymmer med nedisning just nu, så att de avvisar planet. Men jag är helt övertygad om att det är inga problem med. Så vi kommer att bjuda dig på en fantastisk resa den här gången också. Och vad som är så speciellt med Concorde, det är att våra resor är gratis. Det kostar faktiskt inte ett öre att flyga med oss. Och ändå är vi så att vi är en av de mest lönsamma flygbolagen som finns. Våra kollegor, de har jättestora problem med underskott och får permittera personal och allt möjligt. Men vår uppdragsgivare och vår chef, han har en sån ekonomi så att vi är alldeles trygga och vet att vi kan resa lång tid framöver. Ja, och en sak till är ju så här att våra plan är ju alltid fullsatta. Våra kollegor flyger ibland med halvfulla plan. Och klart, har man planet fullt så blir ekonomin bra. Sen är det så att jag och Sören, vi har inga stora fallskärmsavtal och så vidare. Men det behövs faktiskt inte, för att vår uppdragsgivare, han har faktiskt lovat att vara med oss alla dagar in till tidens slut. Och det ger att vi känner full trygghet inför framtiden. Och vår förhoppning är att den här resan ska ge dig ett hopp för framtiden och skapa en trygghet i ditt liv också. Under den här resan ska du få möta sångarjournalisten med dragspelet i bagaget. Och så har vi kvinnan som vill ge människor, hon möter ett nytt hopp. Du har säkert inte kunnat undgå att det kommit en ny Sagan om ringen-film som heter Sagan om konungens återkomst. Folk vallfärdar till biograferna för att se filmen som ger lite underhållning för en liten stund. Sångaren Ingemar Olsson har tagit fasta på detta och skriver en sång om den riktiga konungens återkomst

0: Sången om konungens återkomst var det Ingemar Olsson som sjöng om. Och det tror jag blir en fantastisk dag när konungen kommer tillbaka. Då behöver vi inga Concorde-plan för att flyga längre. Sångarevangelist kallas han. Bosatt i vårt grannland Norge. Men lyssnar till det svenska namnet Lennart Larsson. Han ska få berätta vad Jesus har gjort i hans liv och vad Jesus gör idag. Lennart Larsson, evangelist kallar du det?
1: Ja, med tjur i envishet har jag kallat mig för evangelist i hela mitt predikantliv, även när jag har stått i församlingstjänst.
0: Hur många år har du hållit på och predikat?
1: Ja, så här på heltid att jag levt av, kan man säga att det började 68 på hösten. Och så hade jag en paus där jag jobbade på Fagersta bruket mellan sommaren, våren 74 och sommaren 76. Annars har jag hållit på.
0: Hur var det att ha ett, om man säger så, vanligt arbete då?
1: Det var väldigt bra. Det betraktade jag som min predikantskola. Och få bryna sig på kompisarna i lunchrummet då. Och få klättra ner från alla plattformar och piedestaler och försöka stå för det här i vardagslivet då. Och känna, som jag tror många kristna gör, att man misslyckas och man har sina dåliga dagar och undrar vad pass ambassadör är jag för Jesus. Och det, jag tror det har hjälpt mig att förstå de här som jag ibland kan ställa lite höga krav på i församlingarna dit jag kom.
0: Men du har hållit på alltså i över 30 år, kan man säga.
1: Ja, det är skrämmande.
0: Lyssnar man aldrig?
1: Nej. Det, alltså jag kan väl bli lite trött på mig själv ibland, för jag får ju nästan bara höra den här predikanten själv, men mig själv alltså. Men nej, jag var ju livrädd att jag ska bli utbränd och så, det vet man ju aldrig hur det kommer, men jag kör ett jättehårt program, men jag tycker jag känner igen mig mest i vad heter han för någonting, det godaste Segerhjälm, alltså. Han var ju en sån här, det förlåtes uttrycket, mötesnarkoman. Alltså, han ville ju ha möten jämt. Och likadant hörde jag den här J.A. Hultman, han som reste och sjöng och pendlade mellan Amerika och här. Alltså, försökte få han att koppla av och ta sig ledigt. Han gjorde aldrig det. Så alltså, när jag sjunger då vilar jag. Och när jag vilar då sjunger jag. Alltså, jag känner mest igen mig i de här som mal på, och ändå tycker jag att det känns någorlunda fräscht hela tiden.
0: Men du, 30 år, det betyder ju många utslitna bildäck och många liter bensin som har runnit igenom bilen och många ensamma timmar i bilen.
1: Ja, det är det. Och det här året tror jag, alltså, inget år i mitt liv som jag har kört så mycket och så långt som det här året. Jag kan väl säga det nu att om vi går 8 dagar tillbaka i tiden nu, så har jag kört 290 mil på de 8 dagarna.
0: Man kan nästan kalla det för handelsresande evangelium.
1: Ja, det får man väl säga.
0: Men du, en annan fråga då. Hur går det med familjen när man är ute och härjar så?
1: Ja, det är svårt för mig att säga hur det har gått. De är så vuxna nu, så nu är det som de är. Det är bara mor och jag här hemma nu. Jag har de minsta barnen som bor i Oslo. Så där då. Och det är klart att nog tycker jag väl så här efteråt att jag har missat mycket i deras, när de var små. Det har jag gjort. Och så, ja, det är klart att ett sånt resande liv, det har ju sitt pris för alla som reser.
0: Du, innan vi alldeles strax ska lämna Lennart, så måste jag fråga en sak. Varför började du en gång?
1: Ja, jag upplevde nog, om det inte låter för förmätet, men jag har inget annat förklaring. Det var en Guds kallelse att bli ett vittne på heltid. Och det var en andlig besökelsetid i Ludvika som berörde ungdomar i både Korskyrkan och Pingstkyrkan, och jag kunde ramsa upp en hopper namn, men jag kan säga några: Roland Lövgren, Stig Irenius, Kjell Rodheim, Tord Johansson, missionärer, evangelister, 10-15 stycken som, ja, tack vare att det var en, jag höll på att säga galning, men jag ska nog passa mig, jag säger det, kom jag på, för honom i tambor i krokarna, Per Inge Storm, som kom till pastor till Ludvika och började på att fråga ungdomarna om de var döpt i den heliga ande. Och den ena efter den andra blev döpt i den heliga ande, och det står ju att när anden kommer över ska ni få kraft att bli mina vittnen, då det är postlärning. Och så, Så skedde det med många av oss. Så den galningen, han var galen på rätt sätt.

0: Du Lennart, vi lever ju i en sekulariserad värld nu för tiden. Det är såna här, vad heter det, såper på tv ägnar sig folk åt och jag vet inte vad det är allt. Kommer det något folk att lyssna till evangelium idag överhuvudtaget?
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Det är, jag har exempel på i höst när på en liten ö utanför Smöla som också är en ö. Men så, vi pratade med varandra om Trondheim lite grann nyss. Och det ligger lite sydväster. Utav 350 människor så hade vi på en 3-4 veckor hade vi i alla fall 10% av den icke-troende befolkningen inne på möte. Och jag har haft två möten upp på Västlandet i Norge och där vi har haft stor del av bygdens befolkning inne. Jag är inte säkert att det ska heta väckelsemöten jämt, men det kan heta sångcafé och minst du sången och lite allt möjligt sånt där. Men det kommer folk alltså. Och inte bara kommer, utan den här hösten har jag sett, jag ska inte säga några skador, men jag har sett en del komma till tro och bli frälst, och det tycker jag är fantastiskt.
0: Är det någon skillnad på det andliga klimatet i Norge och Sverige?
1: Det är nog det. Det måste jag säga. Det finns en helt annan andlig resonansbotten. Det finns mycket motstånd. Det finns mycket som man kan vara ledsen över som kristen här. Och mycket kanske fronter. Och det kan några gånger kanske kan vara lite tydligare fronter än i Sverige. Det flyter lite mer. Och vad som är bättre och sämre, det är svårt att säga. Men det är en annan respekt för Gud och kristen tro. Gud har inte så... Ja, han har ett grepp om norrmännen på ett annat sätt, tror jag faktiskt.
0: Hur tror du vi ska bära oss åt i Sverige då för att Gud ska få grepp om svensken?
1: Ja, jag vet inte. Ja. Det är klart att jag ser det inte så mycket svårare att samla folk i Sverige. Nu kommer folk och lyssnar. Men det är bara att vi sätta den andliga, bibliska okunnigheten är ju... Den är tydlig i Sverige. Jag kan ge dig ett exempel. För en tid sedan så var jag i Sverige och köpte en Express. Då hade de en bild på, är han handelsminister eller vad är han, Pagrotsky. Och de har satt dit horn och svans. Han skulle föreställa sig i Sverige. Jag kan ge dig ett exempel. För en tid sedan så var jag i Sverige och köpte en Express. Då hade de en bild på, är han handelsminister eller vad är han, Pagrotsky. Och de har

0: händerna i överförd betydelse och skicka ut honom i öknen med folkets synder. Och den där på Expressen, han lyssnade ju och hade ingenting att säga. Han visste ju ingenting. Och så sa jag det, att det ni har gjort ett exempel på den här dum svenskheten som vi har fått, genom att det har liksom varit fint att säga att vi behöver inte veta vad vi har våra rötter. Vi behöver inte läsa Bibeln som hela vår kultur vilar på. Så sa jag att det kan faktiskt hända i Stortinget, alltså den norska riksdagen, att en socialdemokratisk finansminister står och säger så här, att jag har ingen Sareptas kruka att tömma ur. Och det är ett begrepp som alla norrmän vet vad det är. De kan sin bibel, säger jag. Och då sa han ju på Expressen att ja, vad är det för någonting? Jag menar, det är ju typiskt då. Då har du en man som är på en av Sveriges största tidningar. Han vet inte vad Sareptas kruka är. Jag sa, här kan man säga om en politisk post i Norge att han har fått en Urias post. Uria, det var ju han som var gift med Batseba, som David på ett smart sätt tog liv av. Men jag sa, du kan inte använda sådana ord i Sverige mer, för den här okunnigheten har brett sig. Och det tycker jag, där tycker jag det blir så skämsigt att vara svensk. Alltså, jag rådnar ibland när jag hör på Ring, så spelar vi någon lördag morgon om jag har tillgång till svensk radio. Och så blir det en fråga om Bibeln, alltså, för det är ju nästan alltid så får du höra det typiskt svenska, att jag är ingen religiös. Men det finns ju någonting som vi skulle kalla för allmänbildning. Nu tar jag i så hårt, så nu kommer jag att ligga vaken i natt och ångra mig vad jag har sagt. Men nu har jag sagt det i alla fall.
1: Du, 30 år drygt har du varit ute och predikat. Ser du någon skillnad idag för 30 år sedan? Är det andliga klimatet olika?
0: Ja, jag ska inte säga att klimatet är jobbigare. Det ska jag inte vilja säga. Men det är en sak som vi hade för 30 år sedan. Och det är de här broarna mellan våra församlingars folk och de sökande, de frälsningsmöjliga. Man hade med sig sina vänner och grannar på mötena, och det var naturligt för dem. Man hade med sig och liksom frågade mot slutet på mötena och ville ta emot Jesus och bli frälst. Nu är det väldigt ofta, tycker jag, att de kristna ser ut att leva i ett ghetto. Men när de här broarna fungerar och när de kristna har kontakt med sina sökande vänner, då kommer de med på möten och då blir de ofta frälst. Och det är vad jag har sett den här hösten faktiskt.

0: Ja, nu tycker jag vi ska gå in och prata om det här att bli frälst.
1: Ja.
0: Hur har du sett det påverka människor under de här åren som du har predikat?
1: Ja, du. Det är ju inga överord när Bibeln själv beskriver det som att om någon är Kristus han är en ny skapelse. Och det här att bli född på nytt, alltså att man frimodigt tar emot och öppnar sitt hjärta och vill bekänna Jesus som sin Herre. Det gör ett under som heter pånyttfödelse. Jag tänker på Laila uppe på Smöla här i Norge som i höst gick till ett möte. Hon har gått där i 6 år. Hon har bett till Gud och hon har fått svar då, sa hon. Och bett att hon och gubben att det skulle rida igenom en äktenskapskris. Och det hade de gjort. Men ändå liksom så hade hon ville ha liksom ryggen fri och utgångsmöjligheterna redo om hon skulle ångra sig. Men så hade vi ett möte där hennes gamla pastor var med, som hon kom ihåg när hon var riktigt ung. Och då var det någonting som fick henne att säga någon för sig själv när hon gick på möte, att om han Tore kommer bort till mig nu på det här mötet och vill att vi ska be tillsammans, då är det som ett tecken att då ska jag ta det här med Jesus på allvar. Och så gjorde han det, alltså han var lydig.

0: en maning från himlen och gick bort till Laila och la sin arm om axlarna henne och frågade om han fick be för henne. Då knack hon samman alltså och böjde knä vid en stol där. Och det var faktiskt lite när kaffemöte, så kaffeserveringen hade begynt, men det blev stilla då och så bad vi för henne. Och det hann jag ju se medan jag var kvar där uppe. Det var en total förändring. Och jag hörde sen jag åkte därifrån också att människan är totalt förändrad. Och hennes man, som fortfarande inte bekänner Jesus, men han har sett det här också. Så det är, jag vet inte vad jag ska ta till för uttryck, men det är fantastiskt att se vad det sker när vi öppnar oss för Jesus.
1: Du sa alldeles nyss här, en maning från himlen, det låter ju lite som hokus pokus. Hur fattar man det?
0: Ja, det är ju som när vi predikar, alltså man ber till Gud. Och jag menar, det har vi all orsak att göra. Om Paulus sa till folk, be för mig att det jag ska tala, det må bli mig givet. Hur mycket mer då inte vi. Men så många gånger man hör att ikväll så var det precis rätt. Du talade till människor som var där, som var rätt in i deras situation. Inte alltid jag får höra sånt, men jag menar, det funkar väl att det kommer. Ska man ta det riktigt banalt så kan man säga att jag fick för mig. Men jag menar, en maning från himlen kan ju komma på så många olika sätt. Det kan ju bli en väldigt stark och himlastormande upplevelse. Men det kan ju också vara en tanke som man får som man inte kommer ifrån. Och har man då fått den tanken i förbindelse med bön och Guds närhet, så då är det ju en del indicier som tyder på att det kan vara Gud.

0: Du, i Bibeln så står det ju att Jesus frälsar, men det står ju också att han helar.
1: Ja.
0: Ser du något sånt på dina möten?
1: Ja, nu har inte jag känt att jag ska så till de grader betona det, men jag har sett flera exempel på helande. Då vill jag säga något som jag tyckte var så fint. Och ska inte sticka fram hakan för långt i debatten om amerikanska helbrägdagörelsens predikanter med stora namn. Men det fanns ju en i pingströrelsen som hette Georg Gustafsson. Stort original som det finns så mycket roligt att berätta om. Men han var ju för skaror ut och sjuka. Jag bara frågade folk i Jönköping där han var pastor för väldigt många år, så får man höra. Men han vägrade visst när Levi Petrus hade såna här amerikanska helbrägdagörelsepredikanter där det liksom stod i annonserna om helbrägdagörelse. De fick inte komma till hans församling. Utan han tyckte det här skulle fungera i den lokala församlingen på ett naturligt sätt. Och det tror jag på. Nu står det inte att vi predikanter ska tjata på de sjuka att de ska komma till förbön. Det står faktiskt att om någon är sjuk så ska han kalla till sig församlingens äldste. Det ska bli trons bön och smörja med olja. Där tror jag våra församlingsmedlemmar är långt ifrån den verklighet som Bibeln beskriver. Och jag skulle vilja säga att om vi börjar på att praktisera det där på fullt allvar och i den utsträckning som vi kan göra, så tror jag vi skulle få se mera under. Jag kan berätta för dig något konkret om du tycker att vi har tid.
0: Det är intressant.
1: Och det var nu, jag tjatar om det här smöla, men kanske i samma möte som Olaila blev frälst, eller i alla fall samma helg, så hade vi en söndag förmiddag med nattvardsfirande. Och det var en fantastisk atmosfär. Det var en fröjd att predika, och det kändes när vi firade nattvard att ja, det var som Jesus gick från den ena till den andra. Och jag hade sagt, visade sig efteråt, att det är en sån atmosfär så jag ska inte bli ett dugg förvånad om vi hör att någon som har haft någon sjukdom har blivit frisk. Så får jag reda på att svärmor till han som är föreståndare för samlingen, han är egentligen busschaufför och förestår församlingen på fritid. Hon hade suttit med Bibeln i knät under möte och plötsligt så började på att vibrera i händerna, ungefär som man har ljudet avstängt på en mobiltelefon och får ett samtal eller ett sms, så vibrerade i den. Så hon trodde faktiskt att det var mobiltelefon. Så hon lyfte på Bibeln som låg i knät och tittade under om telefonen låg där. Där var ingen telefon. Utan hon hade känt andra vibrationer i händerna. Och så slår hon upp Bibeln så där på måfå, och faller ögonen på Zakaria 2 och 9 eller 9 och 2. Jag minns inte riktigt säkert. Och där står det ungefär så här: frukta inte, Sions dotter, jag kommer att ta min boning i dig. Och så ett senare besök när jag var där uppe, då får hennes dotter, som var värdinnan där jag bodde då, får telefon från sin mamma som berättar att hon upptäckte en dag när hon skulle bry ur en disktrasa att hon blev stående och se på sina händer. Hon hade enorma smärtor i sina händer i flera år. Och med nystrukna kläder och sådär som har blivit hårda och knäppa, där har alltid gubben fått knäppt och hjälpt henne. Så plötsligt så konstaterar hon att alla smärtor var borta. Och jag har faktiskt ett sms som jag har bevarat i min telefon där hon skriver så här: att idag har vi burit in trädgårdsmöbler och krukor för vintern och gjort snyggt på tomten. Nu borde jag ha haft jätteont i mina händer, men jag har det inte. Och så står det med stora bokstäver i sms, och så står det halleluja. Står det.
0: Det man kan bli välsignad utav den nya tekniken också, med andra ord.
1: Ja. Sen, det var en som här i närheten av där jag bor som skulle, jag ska ha en sångkväll där hos några lutherska människor utöver mars. Han sa, har du något tema? Ja, det har jag, så du kan sätta i annonsen att vi kan. Sätt med frågetecken: kan Gud skicka sms? Och så ska jag berätta det här, tänkte jag.

0: Vad är det mest angelägna budskapet du har till nutidsmänniskan och in på 2000-talet?
1: Ja, och du, det är väl det här att vi är skapt med i Guds avbild, och vi har, är skapt med en religiös, andlig, inte religiös, men en andlig programmering. Alltså vi är programmerade för att ta emot Guds rike. Så vi, när vi liksom, så länge vi inte gör det, så blir det bara surrogat och en massa grejer vi försöker söka i. Säga, alltså, det är egentligen väldigt gammalt, för det funkar som för kyrkofadern Augustinus. Han sa att mitt hjärta var oroligt i mig till dess att jag fann dig, sa han till Jesus. Och det är budskapet, att vi är skapt för Guds rike. Och så tror jag att ett annat budskap i Bibeln är att Jesus kommer snart igen. Och då tror jag det bryter in en tuff tid för vår jord. Det finns en, det blir och mer svänger över att man säger att det blir bara bra när Jesus kommer igen. Jag är inte så säker på. Jag tror att, att det kan bli en tuff tid, födslovåndor som vår verka igenom. Så vi ska passa så vi inte vi bara predikar önskedrömmar, vi predikanter. Men jag tror det är viktigt att peka på de här tidstecknen visar att det sker mycket. Jag har, brukar predika med Bibeln i ena handen och tidningsurklipp i den andra, och tycker att det finns så mycket bastant som visar att Bibeln är sann och att löftet om Jesus, Jesu återkomst, det lyser klarare och klarare.

0: personen som sjöng och som du lyssnade till, de var identiska. De hette bägge två Lennart Larsson. Och inne i samtalet lyssnade jag till en sång som heter Där Nordlys. Det var alltså en norsk sång. Sen sjöng han Fiskefångstblues.
1: Mina damer och herrar, vi kommer alldeles strax att bege oss vidare mot vårt nästa resmål i livet. Vänligen kontrollera att er medmänniska, förlåt, medpassagerare finns med på den fortsatta resan. Tack.
0: Ja, nu far vi vidare mina vänner på den här resan. Vi har varit en sväng i grannlandet Norge. Nu beger vi oss till den södra delen av Sverige. Där ska vi möta Anita Ibo. Jag läste en artikel om henne i tidningen Trosvärd för ett antal år sedan och fastnade för vad hon hade delat med sig av. Som rubrik i tidningen står det så här: Anita Ibo hjälper de svagaste i samhället, men först helades hon själv genom förlåtelsens kraft.
2: Jag är 56 år gammal och jag är född i Linköping och uppvuxen i Jönköping och även bott i Uppsala i 5 år. Och nu har jag hamnat i Skåne och jag jobbar som sjuksköterska inom psykiatri.
0: Du, det här med kristen tro, är det någon som har följt dig genom hela livet?
2: Nej, på ett sätt kanske. Jag är ju inte uppvuxen i ett kristet hem. Min mamma och pappa var ju inte troende. Men däremot så var min gammelmorfar och gammelmormor troende. Och min gammelmorfar, han var predikant. Så jag har ju liksom det med mig i bagaget från min barndom.

0: Vad kom det sig att du själv började fundera på de här banorna? Hände det någonting i ditt liv som gjorde att du behövde en tro?
1: Ja, det gjorde det. Det jag kan minnas i mitt liv är väl att ända från det jag var liten så upplevde jag att det fanns en gud. Och jag sökte på något sätt kontakt med denna okända närvaro. För jag kan komma ihåg så tidigt som när jag var 9-10 år så kunde jag ibland uppleva att det fanns någonting utanför, där ute i rymden. Jag satt ofta och funderade och ropade och bad till Gud. Men jag upplevde väl inte riktigt att jag fick något svar, mer än att jag ibland upplevde den här närvaron av någonting gott, någon kärleksfull närvaro. Men sen kom det väl till en punkt, jag var i 25-årsåldern. Och då hade jag sökt i en hel del aktivt, även inom yoga och olika filosofier. Och ville hitta en mening med livet. Så kom jag i kontakt med en arbetskamrat då, som var kristen. Hon var med Pingstkyrkan i Jönköping förresten. Då jobbade jag som läkarsekreterare och hon också då på samma avdelning då. Hon tog mig med på ett möte i Pingstkyrkan i Jönköping. Och där predikade en predikant som hette Bosse Hörnberg. Och han talade så, jag som då inte var van vid det här med kristna möten, jag tyckte att det var nästan lite... Ja, nästan otäckt, för jag tyckte han pratade rakt in i min situation. Nu kan jag ju se att det var ju profetiskt. Och jag blev så berörd av Gud så att jag gick fram och tog emot Jesus där på det här mötet. Och då var jag 25 år, det var 1972.

0: När du gick fram och tog emot Jesus, förändrade ditt liv på något sätt? Blev du en annan människa eller vad hände?
1: Ja, det hände någonting. Det var väldigt starkt, för det var som en skarp skiljelinje mellan mörker och ljus. Jag fick uppleva hur Gud berörde mig på ett mycket speciellt sätt. Då. Så jag fick känna Guds kärlek, kan man väl säga. Det var som en elektrisk ström som kom ifrån topp till tå. Som en stor härlig kärlekskram från Gud. Så att jag kände att det hände någonting, att jag blev fri. Så jag hade ju haft en hel del problem innan då med ångest och spänningar och oro i mitt liv. Men det hände någonting. När man blir frälst, när man får möta Gud eller Jesus, så blir man ju förvandlad i sin ande. Det kommer ju in ett ljus som gör att det mörker som man har levt i trängs ju bort. Men samtidigt har man ju kvar både samma själ och samma kropp som innan. Så det är ju någonting man får liksom jobba med. Så visst har man problem, visst möter man svårigheter även om man är frälst. Men man har ju fått någonting på insidan, en kraft, en styrka som gör att man kan ta itu med de problemen.
0: Jag vet att du har jobbat en del med utslagna, utstötta och kantstötta människor. Mm. Vad kom att du engagerat dig i sånt?
1: Det började med att jag själv då, när jag var mycket ung, jag var bara 18 år, fick problem. Psykiska problem, blev väldigt spänd och orolig i gymnasiet, och det var strax innan jag skulle ta studenten, och gick igenom tuffa saker på det privata planet. Och då vet jag att det var en läkare som var väldigt snabb att skriva ut lugnande medel till mig, såna här så kallade benzodiazepiner. Idag kallar man dem Stesolid, Sobril, sådana tabletter som många kanske i vårt samhälle äter idag på grund av stress. Men jag blev beroende, så jag har verkligen fått uppleva mycket utav både oro och spänningar och en kamp med de tabletterna då som jag började äta mot mina problem. Och det måste jag säga, det tog ju många år innan jag blev fri ifrån dem. Nu så här i efterhand, så nu när jag inte äter dem längre, jag blev av med dem 1984. Då kände jag hur Gud liksom ledde mig till att våga tänka att trappa ner på alla de här tabletterna. Och därmed ta itu med de problem som låg så att säga under, va? Mm. Så att det är väl det som gör att jag kanske har fått ett speciellt hjärta då för människor som har det jobbigt.

0: Är det många utav svenskarna idag som har det jobbigt?
1: Ja, det vill jag nog säga att det är. Alltså dels, de jag jobbar med är ju de som kanske har det allra tuffast, de som är psykotiska, som det pratas så mycket om i dagens samhälle just nu, när det har hänt så mycket tragiska saker. Och du vet det här med de här morden som skedde då, just som utfördes av psykiskt sjuka människor. Men alltså, även människor som inte är psykotiska, jag möter ju många människor som mår dåligt psykiskt ute i samhället, som inte är inlagda då eller är på ett behandlingshem på grund av den här stressen och den här pressen som många känner idag. Prestera mycket på kort tid. Att människor idag tar sig inte tid att fundera eller reflektera över varför de är här och vart de är på väg och vad de har för syfte i livet. Jag tror det är en farlig trend idag i vårt samhälle.
0: Du pratar om de här människorna som har det väldigt jobbigt.
1: Mm.
0: Finns det en möjlighet för dem att komma tillbaka till ett vanligt liv igen?
1: Du menar de allra svårast sjuka, ja. Psykiskt sjuka? Jag tror att det finns stora möjligheter för dem. Alltså, först och främst så får vi ju räkna med att Gud är en övernaturlig Gud. Alltså han har en kraft som också kan hjälpa dem som är psykiskt sjuka. Det tror jag absolut på. Att det finns befrielse för många. För jag tror att även psykiskt sjuka kan ju också få uppleva en renovering av sitt inre. Det tror jag absolut på. Sen tror jag också att vissa kanske får nöja sig med att kanske, liksom, kanske inte bli fullt ut helt fria, men ändå leva ett värdigt liv. Det tror jag.
0: Det är ju så här att det står ju i Bibeln om att Jesus helar.
1: Absolut.
0: Men ofta tänker vi ju då på brutna ben, håller jag på att säga, och skadade ryggar och såna här saker.
1: Mm.
0: Men det är ju betydligt jobbigare kanske att ha bekymmer med psyket.
1: Ja, det tycker jag. Ja, absolut. Att det är. Därför har du ett brutet ben. Det är ju någonting som är ganska accepterat. Människor tycker nästan lite synd om dig om du har ont någonstans i din kropp. Men har du ont i själen, det syns ju inte kanske på samma sätt. Och det är inte lika accepterat heller. Så förutom att ha ont i själen så dras ju många med både skuld och skamkänslor.
0: Du får fråga så här, Anita, hur orkar man dag efter dag jobba med de här som har så jobbigt? Dras man inte med själv?
1: Nej. Jag tror så här att har man kontakt med Gud, har man en aktiv bönerelation, så får man ju hämta kraft ifrån honom. Och då får man också styrkan att kunna ge ut just till de här människorna. Sen tror jag också att det handlar om att göra det man är kallad för till. Alltså gör du det som Gud har lagt på ditt hjärta att göra, så får du också den nödvändiga kraften att göra det på ett bra sätt.

0: Du sa ett kort ord här på tre bokstäver. Bön sa du alldeles nyss. Vad betyder bön för dig?
1: Bön, det är luften jag andas. Samma sak som jag måste andas för att överleva. Min kropp måste andas för att leva, för att få syre. För att blodet ska kunna flöda och min kropp ska fungera. Så är det samma för mig med bönen när det gäller min ande. Att jag behöver ha den här kontakten med Gud, med den heliga ande och med Jesus. För att kunna fungera som kristen, för att leva ett starkt och bra liv.
0: Du Anita, vi har ju dig med oss nu. Du är ju ändå lite proffs på det här med bekymmer i själ och hjärta. Vad har du att säga till den som lyssnar till vårt program nu? Som känner att livet är jobbigt, det mesta är mörkt. Vad ska de göra?
1: Ja, det jag skulle vilja säga först och främst är att inte ge upp. Att inte förtvivla och att aldrig tänka att det är för sent. För det är aldrig för sent. Så länge du har andan kvar så är det inte för sent. Och att det finns en utväg. Och att den Gud som sa var det ljus i begynnelsen. Och det blev ljus när det var så där kolsvart över jorden. Samma Gud kan ge dig den kraften. Det är ljuset. Att kunna komma ut ur ditt mörker. Jag skulle vilja säga att vänd dig först och främst till Gud. Våga lita på det ord som står skrivet i Bibeln. Och våga tro på att det finns en ljusning för dig. Och sök dig till människor som är kristna, andefyllda kristna. Så kommer du få hjälp. För det har jag fått erfara själv så många gånger i mitt liv. Att det är aldrig för sent. Jag vet ett bibelord som på något sätt har hjälpt mig väldigt mycket. Och det är det här, allt förmår den som tror. Och jag tror faktiskt att det är så. Det låter kanske förmätet, men så är det. Att allt förmår den som tror. Så det är tron på Jesus som kan förlossa dig fullkomligt. Det finns ingenting som är för svårt för honom. Samme Gud som har skapat jorden, han kan också se till dig och hjälpa dig att bli fria.

0: Man kunde tro att det var Manita Ibo, Björn Hedström sjöng, när han sjöng så här, som när ett barn kommer hem om kvällen. Men det handlar givetvis om många olika människor som har förmånen att få komma hem till vår far i himmelen.
1: Vill du veta mer om våra resor eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.
0: Ja, mina vänner. Det är lika bekymmersamt för mig varenda gång att en timme går så fort. Jag tror vi har en sån där klocka på Concordplanet som går en timme på en halvtimme. Det känns så ibland. Men min förhoppning är att det här samtalet vi hade med Lennart och Anita har gett dig ett antal funderingar över ditt liv och över dina vägval i livet. Vi står ju inför små och stora vägval varje dag. Allt ifrån att välja grön eller röd mjölk i butiken, får vi stå på oss för kläder, ja, sådana saker, till och med att välja vilka strumpor man ska ta. Och min fru tycker exempelvis alltid att ta fel. Det är fel färg eller ibland är det omaka par. Men val måste jag göra. Och vi har andra val i livet. Vilket arbete vi ska skaffa oss. Vem vi ska gifta oss med. En del val är precis betydelselösa egentligen. De har ingen betydelse när morgondagen kommer. Och vissa val är väldigt viktiga. Och det är så att det är ett val i livet som kommer att påverka dig även för evigheten. Det är vad du tar för ställning till Jesus. Både för relation till honom. Och min fråga är till dig. Är du beredd på konungens återkomst? Vad vill du tillbringa evigheten? Det är inte jag som väljer åt dig. Det är du som väljer. En dikt av Atle Burman kan vi inte vara utan i radioprogrammet Concord. Och idag har vi faktiskt en med den passande texten, Min rätta väg. Min rätta väg, vem visar den? Vem ger mig mod att gå den sen? Vem hjälper mig när jag gått fel? Och läker mig så jag blir hel? Och stark att åter våga. Vem vill och kan om inte han som älskat och som älskar så att namnet som jag tänker på är svar på varje fråga. Jesus Kristus, Jesus Kristus, Jesus Kristus. Mitt rätta jag, vem känner det? Vem ser min tankes ensamhet? Vem gör min vardag meningsfull? Vem delar för min egen skull min glädje och min plåga? Vem vill och kan om inte han som med sin kärleksöppna famn vill visa mig att detta namn är svar på varje fråga? Jesus Kristus, Jesus Kristus, Jesus Kristus.

Med här dikten av Atle Burman vill vi önska dig Guds rika välsignelse. Och du, vi möts väl på nästa resa med radioprogrammet Concord. När vi nu går in för landning lyssnar vi till Lennart Larsson som sjunger Nästan en kristen.

0: Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, första pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat. Tack.
1: Ja, det var veckans Concord med Karl-Olof Lövgren, där han har mött människor. Det här är program som har spelats in någon gång mellan 2002 och 2010-2011. Du får gärna skicka ett litet vykort, och det kan du skicka då till Radio Falköping, Odengatan 38, Bing, eller du kan skicka ett e-mail på fer@fnf.nu. Berätta gärna vad du tycker om programmen och om det skulle vara någonting du funderar över, så får du också skriva det, så ska vi försöka besvara det. Jag heter P.O. Dalesjö och har nu en fortsatt skön fredag.

Välkommen att lyssna till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer under de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan i Falköpings pastorat. Torsdag 24 september klockan 09.00 är det träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7, och det är också servering. Klockan 10.00 Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18.00 är det mässa för frid i Sankt Olof kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom leder en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15, Livsstegen öppen, leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka klockan 19.15. Fredagen den 25 september klockan 14.00, Källan i öppet hus med medverkan och fika. Och detta är på Bergsliden 7. Klockan 18.00, musik under konstnatten, Mikkelmäss, i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Lördagen den 26 september klockan 11 är det musik i centrum i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Medverkar gör också Ollebergs kyrkokör. Så går vi över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 10.00 till 14.30 håller Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Det är också möjlighet till en enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Lägg märke till att detta alltså gäller både tisdag, onsdag och torsdag. Lördagen den 26 september klockan 18.00, konst- och musikutjänst i Åsarp kyrka med präst Stefan Klint. Medverkar gör också Mora Gospel och Andreaskören från Mora. Söndagen 27 september klockan 10.00, då är det mässa i Grolanda kyrka med präst Stefan Klint. Vid det tillfället är det också invigning av en ny flygel. Klockan 15.00, allsångsgudstjänst i Kinnevilds kyrka. Också där med präst Stefan Klint. Så har vi pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen 27 september klockan 10.00. Då är det gudstjänst i Håkantorps kyrka med präst Matilda Nyman. Så går vi över till pålysningar för frikyrkorna. Och jag börjar med Allianskyrkan i Falköping. Söndagen den 27 september klockan 18.00 är det gudstjänst med predikan av Björn Lundin. Och det blir sång av församlingens sångare. Måndagen den 28.9 klockan 19.00, då är församlingarnas gemensamma bön för Falköpings kommun. Alltså en ekumenisk samling.
tisdagen den 29 i nionde klockan 06.00 kan du lyssna till närradioandakt från Allianskyrkan. Och den sänds i repris klockan 8.00 och 21.30. Onsdagen den 30 nionde klockan 09.30 är det bön. Den 26 september klockan 15.00 är det lördagscafé i kapellet i Ugglum. Och det jag talar om nu är alltså sådan som tillhör pingstförsamlingen i Falköping. Vid det här lördagscaféet medverkar Ove Marcelind och Ugglumsgänget sjunger. Söndagen den 27 september klockan 11 är det gudstjänst i Pingstkyrkan och det är predikan utav Thomas Henning. Och den 29 september klockan 10.00 är det bön och bibelläsning i kapellet i Ugglum. Och den 30:e, onsdagen den 30:e, samlas man till bön klockan 19.00. Mösebergskyrkan, EFS, torsdagen den 24 i nionde klockan 19.30 är det bön. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag vill på allas vägnar säga ett varmt välkommen till dig att hälsa på vid något tillfälle. Jag som talat heter Jan Gustafsson.

Välkommen att lyssna på denna sändning från Studio Botvid. Berit Tidqvist heter jag och ska dela några tankar med dig. Jag vill först läsa från Johannes 15 kapitel, verserna 1-2. Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Det här är Jesus som pratar med sina lärjungar bara några timmar innan han grips i Getsemane trädgård. In i det sista undervisar han dem om djupa sanningar och om ledning för deras liv. De har ju ingen aning om vad som kommer ske om bara en liten stund. Aposteln Johannes, som har skrivit just detta, fick en uppenbarelse genom den helige ande att skriva ner allt det Jesus sa och gjorde. Allt det Jesus sa för att vi som skulle komma efteråt också skulle få del av hans undervisning. Det är den senare delen i vers 2 jag vill dela något om. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Men innan jag berättar vidare, låt oss lyssna lite på Blommornas dans ur Nötknäpparsviten av Tchaikovsky.

Jag är en person som tycker om att ha trädgård. Odla grönsaker och blommor, ha bärbuskar och fruktträd. Det är både rogivande och skapande att pyssla om allt detta. Visst, ibland är det fysiskt jobbigt och betungande, men skörden och blomsterprakten är lön för den mödan. Häromdagen gick jag runt bland blommorna jag har i mina krukor på altanen. Och då såg jag en massa överblommade och vissnade blommor. Då var det bara att börja plocka bort detta. Jag fick en hel burk full med blomskräp. Det såg snyggt och prydligt ut efteråt. Det var inte så vackert med det bruna och vissnade. Det är ju själva blommorna man vill se. Men det bästa med detta ansande och rensande är att det främjar knoppbildning. Det blir mer blommor, de orkar fortsätta att producera. Det är det som är meningen. Jag vill ha en lång blomningstid och mycket blommor. Att det ska blomma länge, att få njuta frukten av mitt ompysslande. Tillbaka till bibelversen. Jag som är kristen, är frälst och har en tro på Jesus, är som en gren på en vinstock som Jesus vill ska bära frukt, mycket frukt. För att det ska bli det måste han, Jesus, ibland få rensa, beskära mig. Han som ser mitt inre vet vad som kan stå i vägen för mer fruktbärande. Kanske har blivit massa torra delar, bruna, vissnade blommor, om vi nu håller oss till trädgårdstermer. Och allt detta kanske hindrar en tillväxt i mitt kristna liv. Jag minns en händelse. Detta ligger några år tillbaka i tiden. Relationen till en person i min närhet hade blivit ansträngd. Jag upplevde att jag behövde prata med någon utomstående om situationen. En samtalsterapeut, en kvinna, sa till mig så här. Jag har frågat Gud vad det är som står i vägen och han säger att du bär på förakt mot personen. Detta svet till i mig. Föraktade jag? Var det det jag gjorde? Men jag insåg ganska snart att det var sant. Någon dag efter samtalet gick jag ensam i skogen. Och där böjde jag mina knä och ropade till Jesus, förlåt mig, hjälp mig. Och han hjälpte mig. Efter en tid märkte jag att relationen till personen i fråga, den började förändras. Föraktet jag burit på var borta. Jag såg saken på ett nytt sätt. Var det så att Gud behövde ansa mig? Att jag föraktade någon behagade inte Gud. Jag förstod detta och bad honom om förlåtelse. Då kunde han rensa, ansa mig. Han hjälpte mig. Jag vill vara en fruktbärande kristen. Jag vill hålla mig nära grenen Jesus och vinodlaren Gud min fader. Och då måste jag tillåta mig att bli ansad, rensad. Kanske du som lyssnar känner igen dig i något av detta jag försöker säga. Kanske är du i en process där Gud behöver få rensa dig. Bara för att han vill att du ska bära mer frukt. Tillåt honom det för han älskar dig och vill ditt bästa och det är hans vilja. Jesus säger så här i Johannes 15, den 16 versen. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt och er frukt ska bestå. Jag vill be. Tack himmelske fader. För din stora kärlek och omsorg om oss. Tack för att du vill att vi ska bära frukt. Tack att du rensar oss och ger kraft till allt detta.
I Jesu namn. Amen. Emilia Lindberg sjunger nu sången Min stund på jorden.

Välkommen att lyssna till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer under de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan i Falköpings pastorat. Torsdag 24 september klockan 09.00 är det träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7, och det är också servering. Klockan 10.00, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18.00 är det mässa för frid i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom leder en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15, Livsstegen öppen, leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar cirka klockan 19.15. Fredagen den 25 september klockan 14.00, Källan i öppet hus med medverkan och fika. Och detta är på Bergsliden 7. Klockan 18.00, musik under konstnatten, Mikkelmäss, i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Lördagen den 26 september klockan 11 är det musik i centrum i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen medverkar, gör också Ollebergs kyrkokör. Så går vi över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 10.00 till 14.30 håller Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Det är också möjlighet till en enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Lägg märke till att detta alltså gäller både tisdag, onsdag och torsdag. Lördagen den 26 september klockan 18.00, konst- och musikgudstjänst i Åsarps kyrka med präst Stefan Klint. Medverkar gör också Mora Gospel och Andreaskören från Mora. Söndagen 27 september klockan 10.00, då är det mässa i Grolanda kyrka med präst Stefan Klint. Vid det tillfället är det också invigning av en ny flygel. Klockan 15.00, allsångsgudstjänst i Kinneveds kyrka. Också där med präst Stefan Klint. Så har vi pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen 27 september klockan 10.00. Då är det gudstjänst i Håkantorps kyrka med präst Matilda Nyman. Så går vi över till pålysningar för frikyrkorna. Och jag börjar med Allianskyrkan i Falköping. Söndagen den 27 september klockan 18.00 är det gudstjänst med predikan av Björn Lundin. Och det blir sång av församlingens sångare. Måndagen den 28 i nionde klockan 19.00, då är församlingarnas gemensamma bön för Falköpings kommun. Alltså en ekumenisk samling.
tisdagen den 29/9 klockan 06.00 kan du lyssna till närradioandakt från Allianskyrkan. Och den sänds i repris klockan 8.00 och 21.30. Onsdagen den 30/9 klockan 09.30 är det bön. Den 26 september klockan 15.00 är det lördagskafé i kapellet i Ugglum. Och det jag talar om nu är alltså sådant som tillhör pingstförsamlingen i Falköping. Vid det här lördagskaféet medverkar Ove Marcelind och Ugglumsgänget sjunger. Söndagen den 27 september klockan 11 är det gudstjänst i Pingstkyrkan. Och det är predikan utav Thomas Henning. Och den 29 september klockan 10.00 är det bön och bibelläsning i kapellet i Ugglum. Och den 30, onsdagen den 30, samlas man till bön klockan 19.00. Mösebergskyrkan, EFS, torsdagen den 24/9 klockan 19.30 är det bön. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och jag vill på allas vägnar säga ett varmt välkommen till dig att hälsa på vid något tillfälle. Jag som talat heter Jan Gustafsson.

0: gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Hej och hallå, kära lyssnare, och välkommen till programmet 10 i 12. Idag är det fredag den 25 september och vi ska gratulera Tryggve som har namnsdag idag. Grattis ni som heter så. Ja, ni som har lyssnat på programmet här och brukar följa 10 i 12 vet ju att den här veckan och även en del av förra veckan också var ju vikt åt konstrundan, konstnatten. Och även idag, mina vänner, kommer det vara detta, konstnatten, konstrundan, som ni får lyssna till. Delvis så ska ni få följa med er till Hotell Sankt Olof, där jag var igår och fick en pratstund med några av dem som faktiskt ställer ut där nere. Så det hör ni om en liten stund, och även då de som äger Hotell Sankt Olof numera. Fick till och med titta in på ett av rummen där och se hur häftigt det såg ut faktiskt. Har aldrig varit där. Häftigt att varit där och sett hur det ser ut. Sen var jag och P.O. Dalesjö uppe på stan, höll jag på att säga, uppe på bildkällan och åt lite tårta. Pratade med folk där. Det är ju sån här samlingsutställning där uppe. Och sen var det ju också så att det avtäcktes ju en skulptur som var väldigt, väldigt speciell. Och ni får höra mer om det alldeles snart här faktiskt. Jättehäftigt att få se den här avtäckandet och den här skulpturen där. Ja, ni hör mer om det om en liten stund. Och går ni in på våra hemsida, då finns det ett gäng med klipp därifrån olika ställen. Och också ifrån igår kommer att ligga uppe några stycken klipp där. Så missa inte detta. Och imorgon, då sänder vi en extra lång, ett extra långt program om och med konstnatten. Och det börjar klockan 12.30 imorgon och håller på några timmar. Det är ifrån många olika ställen där som ni kan vara med, och både telefonintervju och på plats, men även här i studion. Många olika inslag där som rör konstnatten. Så det får ni inte missa. 12.30 imorgon alltså har vi en extra lång sändning om just konstnatten. Ja, går ni in på vår hemsida, då kan ni se det jag pratar om, fnf.nu, och mycket mer givetvis. Men det finns det. Och det finns även att nu på söndag, står det här, så är det T-rört, eller ett nytt ny podd med Erika Nigol och Ingrid A. Jarlsson. 17.45 på söndag så hör ni deras program. Det får ni inte missa. FNF.nu, alltså våran kanals egen hemsida. Och går jag in på evenemang här, som jag tänkte att jag ska göra, så kan jag då, ska vi se om den laddar klart här bara. Det gör det. Då finns det mycket om givetvis konstnatten. Och naturen, ska jag säga, Hornborgasjön har ju en utställning också. Det handlar om drivvidsfåglar, och det är en fotoutställning och även svamputställning. Och det håller på över helgen här. 25-27 då. Ung blick på naturen, en fotoutställning av 28 unga fotografer och naturälskare som delar med sig av sina möten med den svenska naturen. Från gryningsljus i Skånes lövskogar till fjällens midnattssol kan man se dem på Café Doppingen och på naturen. Drivvidsfåglar. Diana Viskes fantastiska fåglar skapade av drivved. Det är ju häftigt. Och Västgötabergens svampklubb är där också. Och det är på nu den 27 är de där mellan 10 och 14. Och det andra här var mellan 10 och 16 över hela helgen. Så passa på och ge er iväg till Naturum Hornborga, där ni kan få till er lite bland annat drivvedskonst. Jag tycker det är häftigt med drivved. Och ljusvandring, Ekahagens forntidsby också nu till helgen här. När det är konstrunda, konstnatt. Och det är mellan 18 och 23 idag och 18 och 24 imorgon lördag. Ingen föranmälan, det bara ge sig dit. Och det står så här också. Tillbaka i värme och nutid, järnålder, gryta vid brasan i Ekahagens café. Varm choklad med härlig dopping och annat gott för den fikasugne finns det där. Ja, bland annat där. Trevligt ju. Väl värt att åka till Ekehagens forntidsby. Ja, mycket mer finns ju också att läsa på evenemangssidan här. Tycker jag ni ska gå in och kika på. Jag går in på Falköpings kommuns sida här och tittar om de har något nytt. Och där står de guldsmedsutbildningen som mötte branschen på Geva-mässa. Studerande och pedagoger från yrkeshögskoleutbildningen Guldsmed i Falköping deltog även i år på Geva-mässa i Stockholm. För första gången medverkade utbildningen också som utställare och intresset för att utbilda sig till guldsmed i Falköping var stort. Ja, och så står det också på Gönntorpsgatan startar arbetet med att bygga en ny hållplats den 28 september. Och det är linje 3, Vesecentrum, Ollebergs center, kommer att förlängas in i Ollebergs centers södra område. En ny hållplats kommer att finnas på Gönntorpsgatan. Arbetet utförs då av PEB. Ja, gå in och kolla en karta där så ni vet exakt vart det är, eller vad det handlar om, så att säga. Då ska jag spela musik för er nu och efter det sen så får ni följa med till Hotell Sankt Olof där jag träffade några av utställarna som är med där. Men först lite musik alltså. Farfar han dansar minsann rock'n'roll, sjunger Willes.

0: Nummer 22 i katalogen över olika platser att besöka på konstnatten är inget annat ställe än Hotell Sankt Olof. Och Martin som står här bredvid mig här nu, jag kan ju erkänna, och det gjorde jag ju när jag var här förra gången, att det var första gången jag satte min fot här inne. Och det är ju lite skämskudde på den, så är det ju. Men jag får väl säga det att nu när jag är här så vill jag inte gå härifrån alla på så här. Det är så himla fint här. Och det är så mysigt. Och kan inte du, Martin, berätta om hur länge har du och ni haft stället?
1: Ja, men jag tog över här i maj i år. Och vi har ju haft igång säsongen fullt ut här egentligen, öppet hotellet hela säsongen. Och det har varit bra drag och kul att det har varit så många som har kommit till oss. Och nu känns det väl extra roligt att vi får öppna upp hotellet för Falköpingsborna också. Både med lite event vi har haft här innan och även nu med konstnatten och lite annat framöver här också.
0: Mm. Var det tanken att det skulle bli så här när ni tog över det? Att ni skulle liksom göra det, ska säga, mer publikt?
1: Ja, men det fanns en tanke hela tiden egentligen att visa upp hotellet för Falköpingsborna också. En samlingsplats för Falköping kan man säga att jag vill skapa genom lite olika event och allt från fredagsfrukost framöver till lite olika event när det gäller högtider och sådär, eller när det händer någonting i stan här.
0: Nu sa du någonting där, fredagsfrukost.
1: Ja, men det är en sak vi har på gång här framöver. Så då har vi tanken att man kan komma hit och köpa sig en god frukost på fredagar och sitta ner tillsammans. Ett gäng arbetskollegor eller vad man nu är för.
0: Behöver inte ha tagit in på hotellet här?
1: Nej, kan man... precis. Utan man kan komma från jobbet eller hemifrån eller vad man nu har för sig då.
0: Det är häftigt.
1: Ja, men det blir bra. Så att då blir det ytterligare en anledning att få besöka oss framöver.
0: När börjar ni med det, så?
1: Ja, det är en fredag framöver. Vi får uppdatera med lite datum i våra sociala medier sen.
0: Det får ni göra. Ja. Och på tal om sociala medier så finns ni givetvis på de vanliga plattformarna.
1: Precis, Instagram och Facebook. Och sen har vi även en uppdaterad hemsida som vi har jobbat en hel del med. Nytt system här och även så att man ska kunna boka direkt hos oss via hemsidan. Då.
0: Precis. Bakom där, Martin. Ska vi titta där innan? Jag ska snart prata med dem som ställer ut här också. Men innan där så ska vi gå in i ett av rummen här. Oj, titta här. Nu är det ju som sagt inte bild-tv här. Eller bildradio rättare sagt. Utan det är utan det. Så att, kan inte du beskriva vad är det vi ser här nu, Martin?
1: Ja, men nu är vi inne på första våning här i ett av våra dubbelrum. Och det är tanken att det kommer vara öppet här nu då under konstnatten, så man kan komma in och se hur rummen ser ut om man är nyfiken, eller man kanske har något besök eller någon släkting eller så som kommer på besök framöver, så kan man se lite vad det är man kan erbjuda här på plats. Och detta är ju ett större rum då, så att vi har en dubbelsäng här och det finns ju skrivbord och tv såklart och en liten minikyl, och vi har en bäddsoffa som man kan bädda ut, så man kan bli ett familjerum här också. Så man kan sova över fyra stycken då. Och sen har vi något som inte alla hotellrum har, det är ju en kakelugn. Så det är lite kul också med ett sånt här gammalt hus som vi har här, att vi har både öppen spis och kakelugnar i byggnaden.
0: Är den trycktastad så den funkar eller?
1: Nej, vi håller oss till lite fejkad variant här som ser mysigt ut men inga risker.
0: Nej, det kanske är bra.
1: Ja, jag tror det.
0: Ja. Det här är ett av rummen, som du sa, på nedervåningen som vi är nu då. Ser alla rummen likadana ut ungefär eller? Är de likadana?
1: Nej, typ. Det finns nog inget rum som är likt något annat. Så det är det som är lite kul, att det är unikt på det viset. Och vi har ju allt ifrån våra singelrum som är lite mindre upp till våran svit där vi kan ta in upp till 6 personer på 3 våningar här. Då. Så att, och 15 rum totalt har vi.
0: Jag vet att när jag pratade med någon som hade bott här nu senast på nästa fest, så tyckte de att det var ett jättemysigt givetvis. Men dock lite anonymt. Det ligger ju en bit uppifrån Ströget så att säga. Ni har en skylt som man ser ut med Ströget. Är det någonting som tanken också, att ni ska liksom få upp någon så att man ser det mer eller?
1: Ja, men det är väl tanken. Nu när mörkret faller och det blir den säsongen här, så har vi ju lite belysning och sådär, och det kommer även finnas på fasaden. Men tanken är väl att det kommer komma någon annan form av skylt eller något som gör att hotellet syns lite bättre från gatan också.
0: Precis. Parkeringsplatser. En ständig fråga i de här konstnattentiderna. Har ni parkering så räcker det?
1: Ja, vi får väl se nu. Det testas ju lite när man bokar upp något annat än bara hotellrum här. Men vi har väl en 10-15 parkeringar kanske, max. Men annars får man ställa sig på gatorna i närheten här helt enkelt. Då. Mm.
0: Och det här blir en utvärdering sen, tänker jag, på det här när ni har varit med här nu och efter helgen så att säga. Som det är för alla som är med givetvis, ja. Men även för er. Om det nu går vägen här då, eller går vägen, det är klart att det gör, men om det nu går bra, Martin, ska jag säga, vad blir snacket då på måndag eller tisdag eller något nästa vecka?
1: Ja, men vi får väl utvärdera som vi har gjort med de andra eventen och det vi har haft också egentligen. Vad vi tycker har gått bra och vad man kan förbättra och sådär. Och även ta feedback från gäster och besökare och sådär. För det är alltid kul att höra vad andra tycker och tänker. Vi vill ju finnas till hands för Falköpingsborna och de som kommer för konstnatten denna gången. Och då är det en anpassning efter det. Mm. Ibland när det har varit cruising, då har vi anpassat oss efter det. Och när det är nästofest är det det som gäller. Så att det är lite efter varje grej då. Mm. Vi kommer ha en servering här nu också i helgen. Och får vi väl se lite vad folk tyckte om det. Så där.
0: Oj, mycket på gång, Martin. Mm. Och om du skulle nu ge en liten sån här till lyssnarna nu, vad ska man, du pratade om den här frukosten menar jag, på fredagar. Vad är mer på gång?
1: Ja, men vi är väl inget officiellt än, men det blir nog säkert någonting kring jul. Så får vi se lite vad det blir. Det får bli en liten cliffhanger här. Vad det kommer handla om.
0: Blir man ju nyfiken. Ja. Det är ju jättespännande. Och kul att få se rummen så här, hur de ser ut. Det är ju makalöst häftigt. Och jag tänkte nu då, Martin, att jag ska gå ifrån rummet här. Och så ska jag gå ut hit ut. Och så ska jag se om jag kan prata med några som står här och väntar då på att få prata med mig om vad som ställs ut inför helgen nu. Hej!
2: Hej!
0: Du heter?
2: Jag heter Lili.
0: Hej!
2: Hej!
0: Var är du ursprungligen ifrån?
2: Kina.
0: Du är från Kina?
2: Ja.
0: Ja. Jag vet att det finns en kultur i Kina. Mm. Där min son är gift med en kinesiska också. Så jag vet att det finns...
2: Roligt.
0: Ja, det är jättekul. Och det finns en tradition i att göra vackra saker. Skapa vackra saker. Kan du hålla med om det? Eller har du fått den nu när du har kommit till Sverige? Eller har du alltid haft den känslan av att du skapar vackra saker? Oj, vad filosofiskt det blev nu. förstår du vad jag menar?
2: Inte riktigt.
0: Nej, men har du, sen du var liten, om jag frågar så här då. Har du alltid haft känslan av att du vill skapa vackra saker sen du var liten?
2: Nej. Nej, det där gick det inget till mig.
0: Nej, inte. Aj då. Ja, tack så mycket. Nej. Ja, nej, men så det har du blivit när du har kommit hit.
2: Ja,
0: till Sverige.
2: Precis, för att jag först kom till Sverige för att studera finans på Umeå universitet.
0: Okay.
2: Det var under den tiden när jag jobbade med siffror hela tiden, kände jag lite tråkigt. Bara sitta ner och räkna. Då kände jag att jag behöver, kan man säga, återhämta mig på något sätt. Känna jag är fresh igen. Så jag bara tog några böcker och anteckna, kan man säga, smycke eller design och läsa boken om smycken. Så då känner jag att det är väldigt intressant. Jag känner jag blir riktig mig igen.
0: Förstår.
2: På så sätt. Så då känner jag att kanske det är smycke som jag älskar riktigt. Därför att efter jag fick masterexamen i finans började jag att testa lite olika silversmedelskurs på kvällen. Testa lite grann teknik. Då känner jag att det är väldigt intressant. Men jag vill ha, kan man säga, många kunskaper om smycke. Jag vill lära mig teknik. Då jag ansökte guldsmedelsprogram här i Forsköping. Så jag tycker det är väldigt intressant. Under den tiden känner jag att jag vill skapa någon riktigt snygg och vacker och ha eget karaktär. Så jag tycker jag jobbar med väldigt, kan man säga, små grejer, men de har mycket personlighet, kan man säga.
0: Så nu vill du inte ha med siffror att göra alls då? Du jobbar inte med siffror alls nu?
2: Nej, inte det.
0: Inte,
2: men
0: nej.
2: Ibland när man har eget, man måste, kan man säga, titta på några siffror och bokföring på något sätt.
0: Såklart, det ingår ju i hela.
2: Men inte hela
0: så tiden. Du kommer inte undan det där med siffrorna ändå alltså? Du måste ha med det också.
2: Ja, bara en liten del.
0: Bara en liten del såklart.
2: Ja, ja, precis. Ja.
0: Det kommer att bli fullt av grejer här på det här bordet om en liten stund när ni kör igång igen. Lycka till!
2: Tack så jättemycket.
0: Hoppas det går riktigt bra nu.
2: Ja, det hoppas jag också.
0: Ja, det kommer att komma mycket folk. Ja. Eller hur?
2: Ja, det tror jag också.
0: Ja, och nu pratar jag med delägare.
2: Ja, nu pratar vi inte delägare, men stöttande hustru och bollplank, absolut.
0: Men det är väl ett sätt att vara delägare på ett
2: absolut,
0: sätt.
2: Absolut, det är det.
0: Och du heter?
2: Ann Lindberg.
0: Ann, vad har du för grejer?
2: Jag jobbar med keramik.
0: Är det det?
2: Det är här borta.
0: Vi går dit.
2: Ja, vi går dit.
0: Vi går dit, Ann.
2: Det är så långt att gå.
0: Vi kan säga också att vi befinner oss nu precis i entrén kan man säga här till Hotell Sankt Olof. Och där kommer ni ju vara också nu här inne, eller hur?
2: Jajamän, det stämmer.
0: Jag frågar dig också då det här med att ha ett intresse och när det uppdagades. Ja. Om säger att du, det här är vad jag vill göra, det här tycker jag är roligt.
2: Ja, men jag jobbar ju i vanliga fall som produktchef på ASCO Elite Shipping, men nu känner jag att man behöver hitta på något för att slappna av, låta hjärnan tänka på annat. Jag gjorde som Lilly, gick en kvällskurs eller en här.
0: Tycker jag är roligt.
2: Ja, men jag jobbar ju i vanliga fall som produktchef på ASCO Elite Shipping, men nu känner jag att man behöver hitta på något för att slappna av, låta hjärnan tänka på annat. Jag

0: är hobbykeramiker kan man väl säga. Tycker att det är roligt.
1: Jag är så fascinerad. Allt som ställs ut. Jag går ju igång på det och tycker det är jättekul att åka runt och titta på allting det här fina. Men det är något speciellt med keramik
0: Ja.
1: just. Och jag vet att jag har pratat med andra tidigare år som liksom, ja, men du ska bränna i si och så sån värme och för att få den nyansen så ska du lägga på det och det. Det är ju en djungel för en annan. Alltså, kan inte du säga hur du jobbar då?
0: Ja, men jag handbygger väldigt mycket i stengods och det bränns upp till 1250 grader ungefär. Första gången 900 grader, andra gången 1250 ungefär.
1: Är det max 1250? Kan du bränna?
0: Jag kan bränna högre, upp till 1300, men den leran jag jobbar med kräver inte riktigt så hög temp, utan 1250 brukar vara 1230 kanske, brukar vara lagom. Och sen efter första skröjbränningen som det heter så ska man glasera och då ja, väljer man vilken färg man vill ha och vilket uttryck man vill att den ska ha. Och sen så bränner man den igen. Så två gånger bränns det.
1: Två gånger. Om vi tittar här nu står vi framför två eller vad ska jag säga, skålar med halva huvuden nästan. Som är jättefina.
0: Det låter makabert, men
1: ja, det gör det faktiskt när man säger så, men de är jättefina.
0: tack.
1: Och här har du ju två olika nyanser då. Alltså, det har ingenting med bränntiden att göra, utan det har vad du lägger på,
0: Exakt.
1: eller?
0: Ja, det är också men pigment av olika slag som läggs
1: Ja,
0: på.
1: ja.
0: Vissa, jag kan inte, jag är ingen expert på det här, men det är också lite en del naturliga tungmetaller finns det ju. Det är naturligt, men ja,
1: Ja.
0: inte alltid så nyttigt kanske.
1: Nej.
0: Och då blir det olika nyanser beroende på vilken glasyr du väljer. Så i det här fallet så är det en blå som kallas stålblå och sen så finns det en koppargrön heter den.
1: Ja.
0: Och sen så finns det lite annat beige och dylikt här.
1: Ja. Vad är roligast att göra?
0: Ja,
1: Är det de här som vi tittar på eller
0: i
1: vad?
0: år är jag ju lite insnöad på just halva huven då.
1: Ja. Så är det.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Nej, men det är väldigt kul. Jag gillar den här skulpturdelen. Jag är inte så mycket för massproduktion i form av drejning, utan tycker att det är kul att handbygga. Så för mig är det roligaste. Och det blir ju ett nytt uttryck varje gång. Ingen blir ju exakt likadan. Och det tilltalar mig. Jag gillar när man får resultat direkt. Jag har inte 10 000 timmar i händerna i drejskivan. Så då blir jag inte
1: Det är inte
0: nöjd.
1: det som är grejen riktigt,
0: Nej,
1: utan
0: då blir jag inte nöjd och då får
1: Nej.
0: man, då, det här blir ju någonting som jag ser vad det blir direkt. Utan att sitta och snurra runt den där plattan.
1: Men då frågar jag dig också då, som jag frågade förut här, om det är jobbigt att skilja sig från vissa grejer. De här halva huvudena till exempel, som du tycker är så häftiga. Så kan det bli så, nej, jag vill nog inte sälja den ändå. Eller kan det bli någon sån grej?
0: Det, alltså, hittar man en favorit, jag har i min egen bokhylla hemma ett halvt huvud. Det kommer jag inte sälja.
1: Det låter som man kommer, du pratar om halva huvud. Nej, okej, så du har det hemma.
0: Ja, det har jag.
1: Inte i kylskåpet eller
0: Nej,
1: frysen,
0: nej,
1: utan
0: nej,
1: nej.
0: det står i bokhyllan och det är stelnat i lera, så det ska inte vara så farligt, tror jag.
1: Nej. Ja, Martin han ser lugn ut där borta också.
0: Ja, han
1: det
0: känner sig trygg. Han får stå ut med min konst hemma också.
1: Ja. Blir det mycket konst hemma då? Förutom det här stället, vad hinner du med? Ja, det gör du ju uppenbarligen med att vi är här nu, men
0: Nej, men man tar sig tid. Alltså för mig är det en stund för avkoppling. Det behöver inte alltid vara att jag spenderar hela dagar ute i min verkstad, utan det kan räcka någon kväll i veckan eller några timmar ena dagen och någon timme den andra dagen. Alltså det är bara skönt att få slappna av och ibland så är mina barn med och kreerar dem också.
1: Kul när det går i arv.
0: Eller hur?
1: Visst är det?
0: Mm.
1: Jag säger lycka till er allihopa och
0: Tack.
1: många, alltså det kommer ju bli så mycket folk. Oj, vad folk det kommer
0: Ja,
1: att
0: men vi
1: åka.
0: hoppas ju det.
1: Ja, det ska bli fint väder också.
0: Ja, det är bra.
1: Det
0: Då
1: är
0: behöver man
1: alltid
0: inte
1: bra.
0: ta med paraplyt, tänker
1: Nej.
0: jag.
1: Så det är till och med så att man kan sitta utanför här kanske och ta en kopp kaffe eller någonting.
0: Ja, det finns ju
1: Och
0: lite möbler som
1: ja,
0: man
1: såg
0: kan
1: det.
0: sitta i där.
1: Såg det.
0: Aha.
1: Jättetrevligt att få träffa er och trevligt att få se hur det ser ut. Och även i ett av rummen här. Jag tyckte det var skithäftigt
0: Ja.
1: med kakelugn och allting. Och lycka till nu och lycka till i framtiden med
0: Tack.
1: Hotell Sankt Olof.
0: Tack snälla. Och jag vill bara en sak till. Vi har också Blomsterfröjd, Sandra här utställer. Hon är inte här nu,
1: Nej.
0: så hon kan inte presentera sig själv. Men hon är här och ställer ut lite blomsterarrangemang och sånt också.
1: väl värt att titta på det också.
0: Absolut.
1: Såklart.

0: Det ni nu får uppleva är samlingsutställningen uppe i stan, uppe på Bildkällan. Och det är ju alltid varje år det är konstnärerna, så är det också den här samlingsutställningen. Och en av de tavlorna som är med här, det är ju Christian Jensens tavla som ni som tittar på det här nu kan se. Och Christian som står här med, eller bredvid mig här nu, hej!
1: Hej, hej!
0: För de som då inte tittar på det här nu då, utan lyssnar, kan inte du beskriva vad det är du hänger ut här?
1: Det är ju det jag aldrig gör egentligen. Jag beskriver inte vad jag gör, men det måste jag göra nu då. Nej, men det är ju ett naturmotiv kan man säga. Mm. Goddagens hjärta.
0: Och där kom jag. Ja.
1: Ja, med en kvinna som klättrar upp på ett rep mot nya äventyr helt enkelt. Från en liten båt så klättrar hon upp och får hjälp av en fjäril att ta sig vidare ut i världen.
0: Vad är symboliken i detta?
1: Ja, det är ju, jag har gjort många tavlor på detta temat och de har olika titlar. Konsten att byta blad är ett annat som på samma tema. Jag säger detta. Alltså,
0: men vad var grundtanken med det då?
1: Ja, det är så länge sedan det nu, så att det är knappt jag kommer ihåg. Nej. Det har utvecklat sig med tiden kan man säga.
0: Jag tänker att fjärilen måste ju symbolisera någonting. Eller?
1: Det är ofta är det, jag inser det i mina motiv. Det, när jag hänger upp en utställning så inser jag hur mycket människor det är som är på väg någonstans.
0: Det är ett genomgående tema.
1: Det är verkligen ett genomgående tema. Ja. Men sen, det låter ju konstigt, men jag försöker inte tänka så mycket samtidigt. Alltså jag kanske får en titel eller får en idé och så blir det en bild. Och sen tolkar jag inte mig själv så mycket egentligen. Utan det, jag får ju mycket idéer, drömmar till exempel, kommer det flygande idéer. Eller man liksom summerar ens dag. Så,
0: men går du mycket på sånt? Mycket på intuition och mycket drömmar och sånt där?
1: Ja, väldigt mycket.
0: Bara kanske?
1: Nej, inte bara. Sen kan man ju läsa tidningen eller läsa nyheter och få idéer den vägen. Så att det är väldigt olika.
0: Du har ju djup i dina tavlor och dina bilder. Så. Och det här har vi pratat om tidigare. Men att få det här djupet, det handlar ju inte bara om olika, så att säga, framför och bakom, utan det handlar ju om färger och så vidare också,
1: ja, det
0: som ligger framför andra färger.
1: Ja, det är ju sådana här knep man tar till när man målar. Alltså man vet ju lite hur man kanske tittar på en bild. Vad man tittar på först, och sen gillar jag ju att man kanske upptäcker något annat efter ett tag. Att det är kul med detaljer i bilder.
0: Men om vi tar den här bilden nu då, tavlan. Vad är det? Jag vet ju vad jag skulle säga att det första jag ser i den, det är ju fjärilen.
1: Ja, den är ju
0: dominant. Liksom.
1: Dominant, ja. Precis. Det är nästan som att det är en lampa på fjärilen där.
0: Ja. Men sen så, som du säger också, att ju mer man tittar, ju mer hittar man ju i den.
1: Ja,
0: liksom, så.
1: Ja. Nej, men jag gillar ju själv den typen av konst, så att det är väl det som färgar av sig det jag själv gör.
0: Ja, jag förstår det.
1: Ja.
0: Och då går du hemma på gården och så smörslar du lite och så kommer, ja men det måste vi göra.
1: Så är det.
0: Eller?
1: Ja, men det kan ju vara att man gör något helt annat. Jag som cyklar mycket eller går mycket ute i naturen och så. Då kommer bara idéerna ju. Det är ofta när man liksom slappnar av. Inte när man försöker pressa fram någonting, utan när man är i ett visst tillstånd.
0: Så du sätter dig inte vid ritbordet, håller på att säga, och sätter dig klockan 7 på morgonen och jobbar fram till 4, eller?
1: Det kan jag också göra.
0: Är du så strukturerad?
1: Ja, det kan jag faktiskt också göra. Jo.
0: Men vad blir det då?
1: Ja, då blir det ju ingenting kanske. Men nu talar jag emot mig själv, inser jag, men man kan ju tvinga fram ens kreativitet också.
0: Det går?
1: Ja, det kan man. Ja. Men sen som sagt, väldigt mycket jag gör blir ju inte till någonting.
0: Nej.
1: Men det är ju en process.
0: Och då ser du det, hur långt in i processen märker du att det är jävligt i sjön, det vill jag.
1: Tyvärr kan det ta ganska lång tid. Alltså man kan lägga mycket tid på någonting som inte blir någonting.
0: Det är så?
1: Ja.
0: Och tråkigt.
1: Jag är väldigt, väldigt självkritisk också. Så är det.
0: Ja. Ja, det måste man kanske vara.
1: Ja.
0: Eller,
1: nej, det måste man inte vara. Men som jag.
0: Ja. Vad hoppas du med? Med att det kommer mycket folk hem till er givetvis.
1: Ja, det är ju alltid en höjdpunkt. Ja, det är ju alltid himla kul, konstnatten.
0: Ja, och det finns fortfarande väldigt mycket plats att parkera på.
1: Jajamän.
0: Har ni utökat parkeringsmöjligheterna?
1: Nej, det är inte så. Ibland blir det ju att bilar får stå längs med vägen. Så,
0: ja,
1: men det löser sig. Det löser sig.
0: Ja. Och sen vet jag någon gång det var det, fick den liksom ta kön och så, ja men nu går det ut två, då får det komma in.
1: Ja just det, ja, under covid var det ju lite ja, så. Ja, då var det ju verkligen att visst antal kunde gå in.
0: Jo Larsson, hej!
2: Hej Roger, Radio Falköping.
0: Hej igen, vi har ju pratat några gånger och nu är det nästan dags kan man säga.
2: Ja, nu är det nära att trycka på knappen. Och ni vet i radion att för mig är det nytt att få trycka på mobilen och tända ljuset för en lampa i Falköping. För att hedra elektriciteten 1904. Precis. Då tänder man ju heders det genom att trycka på mobilen. Det är rätt fascinerande egentligen.
0: Det. Hur känns det för en gammal elektriker då? Som, det blir inte det old fashion way. Utan
2: nej, men det är ju lite av tidens tand. Ja. Att saker och ting går framåt. Även om man inte är så snabb och tar alla tekniska utvecklingar så är det ju där vi landar. Alltså att vara framsynt, att titta bortom sin egen livslängd. Att se för andra generationer. Så det vi hyllar idag, det är ju faktiskt de 12 personer som gick in med aktiekapital 1904 och bildade Falköpings Elektriska. När elektriciteten kom hit och förändrade samhället. Där kvinnorna för första gången kunde börja ta plats i fabrikerna. Och det gjorde de egentligen att det blev schemalagt och tider. Att man kunde tända och gå ljus. Hemma miljön förändrades så att man faktiskt kunde gå från hemmet på ett annat sätt. Så det är en förändring i samhället. Och det är bara 120 år sedan. Vi hanterar ju elektricitet som vi tror att det alltid har funnits. Mm. Och jag har varit med 62 år av dem. I och med att jag föddes in i bolaget på hemadressen. Va? Så att jag har varit med halva tiden. Förhoppningsvis har jag någon gammal elektriker här som började 63. Och han berättar ju vilket slit det var att få paketcykel när man började som lagerbiträde. Ja, och cykla ut med två bunta SP-rör, stålrör. 50 kilo på var sida cykel. Så, och detta var 1963. Så vi glömmer fort.
0: Det gör vi. Vad hade dina förfäder sagt som gick in med kapital och de som gjorde det? Vad hade de sagt om de hade sett hur det ser ut här i Falköping och här nu?
2: Jag svarar er så här. Vi hyllar de här 12 personerna som går in med aktiekapital. Men jag hyllar också tre andra. Två av dem är framsynta elverkschefer. Dels P.V. Chanon från samma år 1948 fram till 1971. Han efterträddes av Anders Borg. Anders hade många fina kvalifikationer och hade fint arbetslag och var väl kvar till 1993 tror jag när man sålde och gick ihop med Falbrins Energi. Mm. Han var också med och utvecklade våra fjärrvärmenät och hela den resan som har gjorts. Som kanske idag inte på modet med fjärrvärme, men det beror ju på prissättningen. Men min far då, får komma tillbaka den. Den hyllar jag ju också egentligen för att han arbetar barn, min far och mor från Kinnekulle. Han var elingenjör utbildad 1948. Han hade gjort precis sin praktik. Och han fick möjlighet att köpa Falköpings Elektriska AB, Installations AB. Och det beror ju på att Sveriges regering fattade nya lagar 1948 där man inte fick både sälja ström och installera. Man var ju tvungen att skilja på elverk och installatör. Men han fick Sveriges största bolag att ställa upp med revers i 15 års tid att låna pengar för att köpa ett företag som han själv inte hade pengar till. Och då största bolaget i Sverige, jag har papperna på här inne, det är Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, alltså ASEA i Västerås, lånar ut pengar under 15 års tid till Falköpings Elektriska som vi betar av främst genom att köpa elmaterial. Vi garanterar att köpa elmaterial under minst 10 år från ASEA.
0: Ja.
2: Så det är också att vara framsynt och bygga för andra generationer. Och bygga för mig och min syster och bygga framtid för, som har förändrat elen.
0: Ja, man får ju gåshud när du pratar här, P.O. Men jag tänker på din far då, som var delaktig i det. Så att säga. Han måste ju, han och alla andra ha en visionär på något vis.
2: Jag har väl tagit på att säga det här med att tända en lampa, att tända ljus. Och jag tror om man så att säga, tar med orden på vägen som jag ändå vill skicka med. Att hylla dem som inte bara pratar om saker utan faktiskt gör. Mm. Alltså många gånger i samhället så har vi det, alltså man pratar, man tycker. Men att hylla dem som faktiskt gör verklighet av de ord. Och det är dels framsyntheten med konst, aktiekapitalet och till viss del också de här visionära företagsledarna. Att det här hänger ihop, att skapa en utveckling på en bygd.
0: Ja, det här är helt otroligt och man får gåsut. Om en liten stund så tror jag mer än jag och vi får gåsut, för du ska hålla ett litet tal om en stund.
2: Ja, vi ska hålla en liten presentation och berätta historien som ni har fått, lyssnarna har fått till del på Radio Falköping här, att ta del av den bakgrund. Man kan säga att konstverk är all ära, men det finns ju mening med det och varför vi gör det. Och det är framsyntheten. Mm. Så får det bli.
0: Så får det bli. Det ska bli spännande att höra det, P.O. Och sen ska vi då följa med och titta när det tänds via mobiltelefonen. Tack så mycket, P.O. Med oss här har vi nu...
3: Gert van der Vossen. Flygande gnistan också.
0: Flygande gnistan, och vi har ju pratat förut, Gert, och varit ute hos dig också. Några gånger i den fina bygden. Du, det här uppdraget att skapa den här som står utanför här och som en liten stund ska tändas också. Mm. Hur har det varit?
3: Kul, lite kaotisk. Du känner P.O., han är lite överallt och har planer, men det är det som också är roligt. Någon som har idéer och som har önskemål, och så börjar man diskutera och komma fram till någonting. Och det är inte så ofta man får chans att göra något stort. Och jag gillar metall för att man kan göra någon små modell, men sen kan man skala upp det och göra det mycket större. Och det fick jag.
0: Jag vet att när vi var hemma hos dig sist så pratade vi just om det här, att du sa det, att du gärna vill ha ett samarbete och göra också som lite större grejer. Du sa nog exakt så, tror jag. Och nu är vi här och nu har du fått samarbetet och du har gjort den här jättehöga grejen. Det måste ju kännas som en fjäder i hatten lite, eller?
3: Ja, det är kul att få göra det, men det är också lite, jag är nyfiken vad folk nu tycker om det. Jag menar, jag kan tycka det är snyggt med en upplyst glödlampa på en stolpe. Men vad tycker han om det? Blir det någon typ eller blir det lite kritiska ljus? Så det är det som man får testa också. Jag vill helst att folk är nöjda att det står där. Jag kan tycka det är snyggt, men vad tycker Falköping om det?
0: Men det måste ju vara en balans. Det måste ju vara svårt. För jag menar, om du står hemma och grejer med det och sen så... När man börjar tänka att, men vad tänker andra? Och då infinner sig kanske en liten osäkerhet i det. Eller...
3: Det gör det väl alltid när man gör konst egentligen. Mm. Att man undrar vad andra tycker om det. Och det ska man tycka att jag skiter i det. Jag gör exakt det jag vill. Men samtidigt ska det stå här. Och P.O. ska vara nöjd. Och det ska också hålla för framtiden. Det ska vara ett stadigt verk. Så då, ja, det går ihop. Typ man funderar också på vem gör jag det åt och vad vill jag åstadkomma.
0: Och det här är ju en verklighet du lever i hela tiden.
3: Ja,
0: i stort sett,
3: mer eller mindre. Ja, stämmer. Ja. Men inte alltid. Jag menar, här hade jag en tydlig uppdragsgivare. Ibland gör jag ett fritt verk och då behöver jag inte lägga så mycket eller ta så mycket hänsyn till det.
0: Nej, jag förstår. Hur många år, jag har frågat dig också för tidigare, hur många år är det du har varit involverad i konstnatten, konstrundan?
3: Jag tror 2017.
0: 2017, var det första gången du var med?
3: Men jag har inte exakt koll.
0: Nej.
3: Jag kan kolla tillbaka i alla magasiner. Nej, men länge.
0: Ja, länge i alla
3: fall. Jag började känna mig hemma. Ja. Skulle vara konstigt inte vara med, men jag är med i år.
0: Ja.
3: Så ikväll är jag här och imorgon grejer jag, och jag har grejat idag för att få färdigt hemma.
0: Ja.
3: Så att det ser snyggt ut också.
0: Du förväntar dig som vanligt att det kommer mycket folk, för det brukar det göra till ditt också.
3: Ja.
0: Vad har du hemma hos dig då i år?
3: Jag skulle försiktigt säga som vanligt. Jag hann inte så mycket annat. Men det finns lite nya projekt jag visar. Men jag har inte hunnit så mycket som jag hade velat kanske. Men det finns lite nya projekt och lite idéer att se. Absolut.
0: Har du kvar den här världens minsta utställningsvagn? Ja, konstvagnen. Konstvagnen?
3: Den står vid Helgesgården i år.
0: Ja.
3: Det är en kompis biolog som ställer ut snidigare fåglar i den.
0: Okej.
3: Så den står färdigt redan. Det är gjort.
0: Ja. Nu ska vi gå in och lyssna till P.O. när han pratar där inne. Tack så mycket.
3: Ja.
0: Tack.
2: Så. Så får det bli. Nu ska vi se om den här knapptryckningen fungerar då.
4: jag för eviga nu då.
5: Jag är glad nu.
4: Ja, ja, jag är jätteglad. Ja, nej. Så att, ja, det är det. Nu blir det mer kaffe och tårta och framsydstårta från vårt nya fantastiska café Lindbloms. Så då går vi in i den takt ni önskar och äter riktigt tårta.
0: Här har vi en representant som kommer ifrån Kina.
6: Ja.
0: Po.
6: Ja.
0: Och vad heter du efternamn?
6: Ja, Chen Dong. Så det är Chen Dong Po.
0: Är det så du
6: säger? Jag har precis jobbat här i Sverige många år faktiskt.
0: Ja, så att, jag börjar prata engelska med dig.
6: Ja,
0: jag trodde inte du pratade, men det gör du ju.
6: Ja, just det. Ja. Ja. Trevligt att komma hit igen efter 8 år.
0: Efter 8 år.
6: Och den första staden jag kom hit är just Falköping. Ja. Jag har sagt tidigare när jag hade aktiviteter här med kinesisk ballett och operan. Så jag är ju nästan halva Falköpingbor. Ja. Så att jag har varit här många gånger.
0: Ja.
6: Jag tycker om folk här.
0: Ja, vad roligt.
6: Ni är så snära och så kulturerade och allting. Så jag tycker staden är mycket fin stad.
0: Men sen hade du
6: komma hit.
0: Hade du någon dotter som bodde i Stockholm?
6: Ja, hon jobbade där.
0: Hon jobbar i Stockholm?
6: Ja, hon jobbar i Stockholm. Ja. Så hon studerade här och sen fick jobb och så stannade kvar.
0: Ja.
6: Ja, det är roligt förstås för henne också. Hon tycker också Sverige.
0: Ja, vad kul.
6: Så jag har varit här så många år, från 80-talet tills jag blev pensionerad för 8 år sedan.
0: Ja,
6: precis.
0: Det blir många resor till Sverige.
6: Och... Jag har med många resor. Ja. Jag har 10-tal i alla fall.
0: Men jag vet att du har ju varit på den här konstrundan och konstnatten förut.
6: Ja, flera gånger.
0: Flera gånger.
6: Flera gånger. Jag tycker om sådär konstutveckling här. Så det är mycket intressant att ha sådana aktiviteter. Så vanliga konstnärer och de har chans att visa sina konst och
0: för allmänheten liksom.
6: Ja, för allmänheten. Det är mycket unikt tycker jag. Det är inte så många städer som har sådana aktiviteter.
0: Hur är det i Kina?
6: Ja, nu försöker vi få det här konceptet kanske lanseras i Kina. Vet jag inte. Nej. Men vi får väl presentera dit. Så någon gång. Vi har ju också mycket kulturutveckling där. Så hoppas vi kan utgå alltså samarbeta med våra vänner här. Hoppas jag.
0: Var det 8 år sedan? Då vet jag. Var det då... De gick en runda på torget här. Och,
6: precis.
0: Eller
6: det
0: hur?
6: Var det. Det var procession, jag liksom. Som bjudat i med Valköping kommun. Ja. Så våra artister här då. Eller, så det finns ballett och opera. Så Peking Opera har varit här 2 gånger faktiskt.
0: Just det.
6: Så det, jag tycker folk tycker om kinesisk kultur.
0: Ja. Jag pratade nyligen här med en tjej från Kina som ställer ut sin konst nere på Hotell Falköping här. Eller vad säger Sankt Olofs Hotell?
6: Ja, det är de.
0: Och vi pratade om Kina och att det här med att det skiljer sig från hur vi gör i Sverige. Men ändå den här kombinationen blir så vacker och fin och bra.
6: Ja, precis. Konst är konst, kultur är kultur. Så att det är fast lite olika ändå. Vi har samma utgångspunkter. Att det ska visa folk skönhet och allting. Så bra för folk, kultur och allting. Så jag tycker det är intressant.
0: Det här utbytet som vi och ni har och har haft i många år.
6: Ja.
0: Nu... Det var ju väldigt mycket då för 8 år sedan och så. Men sen har du dalat lite.
6: Ja,
0: är det på väg upp igen?
6: Jo, jag tycker det. Jag tycker det ses som att vi har mer utveckling, mer utbyte än de senaste åren. Det har ju varit lite så heter det, epidemi och sånt.
0: Ja,
6: så att det var det som påverkade mycket, tror jag.
0: Oh,
6: nu har vi många artister som kommer hit då och då. Jag är ju pensionär numera, du vet. Så jag bor i Kina. Så jag kommer hit just bara till kul att träffa folk, träffa vänner.
0: Ja.
6: Så inte någonting officiellt uppdrag, utan det är bara privatresa.
0: Bara vara här.
6: Ja, bara här och träffa vänner. Ja, precis. Ja. Ja, det är roligt för mig. Ja, så du bjuder in på mig då och hit. Så att det är typ roligt. Så hälsa alla folk i Falköpingbor, så att ni är så bra folk.
0: Tack så mycket. Detsamma. Det är kul att du är här igen och får prata med dig. Ja. Och hoppas du får ut som, eller ni får ut så mycket som möjligt av, av den här helgen nu då.
6: Ja, precis. Det gör vi säkert.
0: Ja. Tack så mycket.

Ja, men där hörde ni Po ifrån Kina som var här. Han och hans fru var här och besökte Falköping. Och Po har ju varit här tidigare på konstnatten. Ja, vad sa han? För 8 år sedan var han ju här senast och besökte. Och förhoppningsvis så blir det ett fortsatt samarbete här nu framöver, där då Kina får en inblandning i och får vara med här under, ja, delvis då konstnatten. Sen hörde ni också P.O. Larsson, ni hörde Gert van der Fossen och ni hörde Christian Jensen ifrån igår då, när det var den här avteckningen av den här, det fina konstverket. Och sen innan det så var jag på Hotell Sankt Olof i Falköping och pratade med dem där. Ja, det är mycket kultur och mycket konst nu, såklart. Missa nu heller inte imorgon när vi börjar sända 12.30. Då kommer vi sända några timmar med många olika inslag och klipp ifrån och med det här konstnatten. Tycker jag ni ska lyssna på. Det är väl värt. Och passa nu på och åka ut i helgen här och kika på de olika ställena. Det finns ju massor där att ta till sig och se. Det tycker jag. För här och nu då, mina vänner, har det nu riktigt gott och hoppas ni får en bra och fin dag här. Och så hörs ju vi imorgon igen då jag är tillbaka med den här konstnattens special, som sagt. Och på måndag är jag givetvis också tillbaka. Men för här och nu säger jag, Roger Andersson, tack för mig och ha det nu riktigt, riktigt bra.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se. Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.